102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

When you're sure you've had enough of this life.

Horizont. Cei delicii sunt novinii.

0: Софийският университет Свети Климент Охридски обявява допълнителен прием за учебната 2026-27 година. Срокът за регистрация за класиране е от 8.30 на 8 септември до 17 часа на 11 септември. Още от репортера Андрей Борисов.
1: Процедурата по регистриране се извършва на сайта на университета. В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата и срещу заплащане, могат да участват кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети и не са се записали в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения план прием на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии. В допълнителния прием могат да участват и кандидати, които не са взели участие досега в кандидат студентската кампания на Софийския университет, но отговарят на условията за прием. Балообразуването се извършва въз основа на алтернативни на изпитите оценки от държавни зрелостни изпити или оценки от съответен конкурсен изпит, положен в Софийския университет или друго висше училище. Класирането ще бъде обявено на 15 септември. Записването на новоприетите студенти ще бъде на 16, 17 и 18 септември. За новините Андрей Борисов.
0: Православната църква чества днес пренасянето на мощите на свети Александър Невски от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. Празникът заема съществено място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала София носи името на светец. Тя е построена в памет на загиналите за освобождението на България по време на руско-турската война от 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава от дар частица от мощите на свети Александър Невски, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение от вярващите. По случай празника днес ще бъде отслужена архиерейска света литургия с начален час 9.30. Българският туристически съюз ще отбележи 131 години от началото на организираното туристическо движение в България с Национален туристически събор на Черни връх. На 27 август 1895 година по призива на Алеко Константинов около 300 любители на природата изкачват Черни връх. От тогава последната неделя на август се отбелязва като Ден на туризма в България. Празникът тази година е посветен на 60-та годишнина от националното движение Опознай България, 100 национални туристически обект. За участниците са организирани няколко похода към Черни връх. В 7 часа започва изкачването от село Железница, в 8 часа от хижа Кумата, в 9 часа от хижа Алеко и от Златните мостове. Временна организация на движението ще бъде въведена в Сливен на 30 и 31 август поради преминаването на 73-та международна колоездачна обиколка на България. Градът ще бъде финал на втория етап от надпреварата и старт на третия. Повече подробности Стоян Радев.
2: На 30 август колоездачната колона ще навлезе в Сливен в късния следобед, след като премине през Айтос, Карнобат, Венец, Лозенец, Горно Александрово, Трапоклово и Калояново. Финалът на втория етап Бургас-Сливен е пред сградата на общината и е планиран между 16.59 и 17.15. Заради преминаването на състезателите, движението по трасето ще бъде временно ограничавано, като е възможно затваряне да има и преди пристигането на колоната заради организационния керван. На следващия ден, 31 август, Сливен ще даде старт на третият етап от обиколката до Павел Бане. Потеглянето пред сградата на общината е предвидено за около 14.30 часа, след което състезателите ще преминат през района на Гаврилово и ще продължат посока Гурково и Казанлък. И в този ден ще бъде въведена временна организация на движението. Организаторите призовават зрителите да заемат местата си поне половин час по-рано, а водачите на автомобили да спазват указанията на полицията и регулиращите движението екипи. От Сливен, Стоян Радев.
0: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта над западната половина от страната

0: и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево със слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Частични резултати от референдума в Исландия дали да бъдат подновени преговорите за евроинтеграция сочат малка преднина за отговора да, съобщава Ирландската национална служба за радио и телевизия. Съгласно частичните резултати, 51,2% от гласоподавателите в Исландия са гласували с да, а 48,8% с не. До сега са преброени 87 000 гласа. Право на глас имаха 270 000 души. За сега няма информация за активността на референдума. У нас политическият актив на ГЕРБ се събира на национално събрание в столицата. По време на форума ще бъдат гласувани промени в изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов ще очертае приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов остава предстоящи президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат. Повече от репортера Виолета Шикова.
1: Политическият форум на ГЕРБ се свиква дни след началото на есенната сесия на Народното събрание и преди развръзката на предстоящите президентски избори, когато все още не са официално обявени кандидат-президентските двойки на водещите опозиционни политически сили. Лидерът Бойко Борисов нееднократно настоя за обща дясна кандидатура.
2: Ние казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
1: А след като Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за президент и определи като силен кандидат, срещу когото може да противодейства само една дясна номинация.
2: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: Теза, която не подкрепя нито една конкурентна на ГЕРБ дясна политическа сила. Очаква се на най-високия партиен форум да стане ясно какво ще е окончателното решение на партията за предстоящия президентски вот. Ако ГЕРБ откаже да издигнат свой кандидат, трябва да обявят

0: личен акт на отговорност. За новините, Виолета Ашикова.
1: Утре стича срокът за възражение по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода. От Топлофикация София напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. Подробности от репортера Даяна Маринова.
2: Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен отчет на уредите. Това трябва да стане чрез фирмата за дялово разпределение, за да може изравнителната сметка да бъде коригирана според реалното отчетено потребление. От Топлофикация София напомнят, че до края на годината всички уреди за дялово разпределение трябва да бъдат с дистанционно отчитане.
3: Бих посъветвал клиентите просто да подходят към подмяна на уредите с уреди с дистанционно отчитане, защото тогава всичко това, за което говорим, нали, начисляване на топла вода по време на профилактика или авария, изравнителни сметки няма да съществува. Когато минат на месечен отчет, те ще бъдат отчитани в реалното потребление за месеца. Няма да има изравнителна сметка, а ще има месечна фактура, която отразява реалното потребление във всеки един конкретен имот. И каквото се е случило през месеца, ако някой не е съгласен, ще може да реагира максимално бързо.
2: Заяви Деян Донков, омбудсман на Топлофикация София. Това изискване важи за топлинните разпределители, индивидуалните топломери и водомерите за топла вода. От дружеството съветват клиентите първо да се консултират с фирмата за дялово разпределение, преди да закупят нови уреди. За новините, Даяна Маринова.
1: Времето от Ралена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 49 минути и залязва в 20 часа и 5 минути. Продължителност на деня 13 часа и 16 минути. Луната в София залязва в 9 часа и 7 минути и изгрява в 20 часа и 54 минути. Фаза на Луната 2 дни след пълнолуние. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока.

0: по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: На 30 август, последния ден от месец август, добро утро от екипа ни. Звукорежисьора Победа Лакова, музиката ще избира Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова.

0: Ранов неделя.
1: Първата ни среща рано в неделя е в Килифарево. Добро утро, казвам на Николай Тодоров, който ще ни разкаже повече за празника. Добро утро!
2: Добро утро, колежке Стоянова от град Дебелец, който е съседен на Килифарево. И така, вчера град Килифарево празнуваше 53 години от като е станал град. Вчера беше празника на този град. В Народно читалище Напредък 1884 се проведе националният конкурс Усукано по килифарски. За първи път говорим в нашето предаване за този град, който е само на 12 км от старата столица Велико Търново. Няма да отнема много време. На площад България в центъра на града вчера вечерта завърши празничната програма,

0: на изградената сцена пред кметството и пред читалището с концерт на внучките на Гуна Иванова, Ива и Велислава Костадинови, които забавляваха един час жителите и многобройните гости, които бяха дошли от други съседни градове. Извиха се хора в центъра на град Килифарево. Концертът завърши в 23 часа и 30 минути. И накрая, вчера беше и празникът на Царева Ливада, бившето село Върбаново, Дряновска община. Програмата завърши с илюзиониста Ненчо Илчев и народната певица Петя Панева. Днес празнуват всички с имена Александър, да им е честито. С това завършвам, уважаеми слушатели. Ще се чуем отново следващата неделя на Деня на Съединението на България, след празника на друг великотърновски град, Долна Оряховица. От мен до чуване и приятен почивен ден.
1: Николай Тодоров.

0: следва покана за нова музикална школа в Костинброд и голямо фолклорно събитие в Ямбол. Всичко организирано и в изпълнение на Валентина Милушева, над 20 години солист на ансамбъл Филип Кутев в София и една от ярките ученички на Елена Граматикова, за която също ще си спомним с песен. Повече от Ева Валентинова.
1: В предаването Рано в неделя днес предлагам среща с талантливата певица и педагог Валентина Милушева, която завършва първото по рода си фолклорно училище в Европа, най-старото

0: традиции, след това Софийския университет, 23 години е солист на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев, град София, обикаля из цялата страна и всички региони на България, за да пее, за да слави песните си, и от 3 години ръководи Звездици, една вокална група в Костинброд, която се развива и в момента дори набира още свои кадри. От Костинброд, София, стигаме до Ямбол, откъдето всъщност е началото на Валя Милушева като фолклорна изпълнителка, и след броени дни отново Ямбол ще я върне на сцената, за да сътвори своя концерт 25 години творческа дейност. Здравей, Валентина, добра среща в ефира на Хоризонт.
1: Здравей, много ми е приятно. Благодаря за поканата. За мен ще бъде изключително удоволствие да представя на публиката на град Ямбол моите песни и да се върна за малко в моят роден град.
0: Датата е 19 септември.
1: Да, точно. Концертът е под името Моят път. Ще бъде проследен пътят ми от детската градина до момента. Мои колеги и приятели ще има солисти от Амбо Филипката и не само. Ще представим изцяло народна музика, ще има индивидуални изпълнения, дуети, мои ученици ще присъстват. Аз ще бъде в залата на община Ямбол от 18.30, изцяло автентични песни. Песни на моята учителка Елена Граматикова също ще бъде спомената.
0: Фолклор и спомен за Елена Граматикова в залата на община Ямбол на 19 септември. Повече информация във Facebook профила на Валентина Милушева. А сега за Елена Граматикова да се върнем към учителката с спомени и с няколко думи за тази велика народна певица.
1: Бях забелязана от моята учителка Мария Чиповска. Оттам тръгнаха нещата. След това разбрах, че Елена Граматикова има школа. Започнах от 9 годишна, докато стана време за кандидатстване в музикалното училище. Пяла съм и в нейната школа, индивидуални уроци и цяло изпълнявам нейни песни. А сега ми предстои и записване на автентични песни, които по-нататък ще издам в специален албум, но това е от времето.
0: Ето това е още една новина за слушателите на Българското национално радио, както и Звездици. Прием на нови ученици по народно пеене в твоята школа в Костинброд, където ти живееш и отглеждаш децата си от години.
1: Не, преди 3 години така започнах вече сериозно да се занимавам. Имам доста деца, доста голямо текучество и се радвам за това, че мога да им грабна желанието за българския фолклор. Ще представя две от моите деца на концерта, тъй като е доста далеч, не всеки ще има възможност да присъства, но могат да ми проследят в мой личен профил и в YouTube канала ми.
0: Благодаря за участието, желаем успех, много музика, песни, здраве и Звездици с твоите нови ученици, да върви смело напред по стъпките на народната традиция. Чухте Валентина Милушева за предаването Рано в неделя. Аз съм Ева Валентинова и оставаме с музиката на Валя Милушева. Благодаря ти!
1: Благодаря много!

Днес ще направим препратка към песните и творчеството на Елена Граматикова. Ще си спомним за тази емблематична певица от ямболския край Тракийка с толкова много, над 700 записа в радиото с песни, носители на старата тракийска традиция. Певица, която е учителка на Валентина Милушева, на много деца в годините, когато народната песен е сила в нашата страна. Елена Граматикова, която гостува във Франция през 1984 година в Радио Солей в Париж, прави записи на свои песни. Работи с един от най-емблематичните музиканти на златното време от фолклора български. Родена в Шарково, община Болярово, тя носи песните на нейната майка. Завършва гимназия Васил Левски в Ямбол. След това е учреден конкурс към тракийски ансамбъл в Ямбол. Тя пее години наред. Изтъкнатият музикален дец Атанас Паленков толкова много и помага в годините. Прави така, че и тя да звучи в българското национално радио не веднъж, да направи своите първи записи. Започва сътрудничество първо с радио Стара Загора, след това и с радио Пловдив. В тракийския ансамбъл е толкова дейна, солистка, невероятна певица. Композитор и диригент тогава е Стоян Гагов, който помага изключително много за усъвършенстването на емблематичната певица Елена Граматикова. В тракийския ансамбъл Граматикова оформя своя солистичен стил. Продължава 36 години да работи в този емблематичен по това време състав. 15 години работи с един от важните сватбарски оркестри на страната, оркестър Канарите, период в който тя живее по сватби, кръщнета, български тържества из цялата страна и се доказва освен на концертната сцена и на сватбарската сцена. Онази, която във времето е била абсолютно задължителна за всеки един голям изпълнител, който иска да се изгради като стил, като качества, като дисциплина, като артист. Близо две десетилетия от живота си посвещава на педагогическата работа. Именно там и Валентина Милушева намира своят път, своята връзка с Елена Граматикова. Преподава народно пеене, обучава деца в музикалните училища в Котел, Широка Лъка. След това музиката я води и в академията в Пловдив. Завещава ни над 700 народни песни. Голяма част от тях са хайдушки, едни от най-сложните и най-съдържателните в нашата традиция. Преобладаваща част от тези песни са от Станка Граматикова, нейната майка. Голям е родът и музикален от ямболския край. Всички до днес деца, големи, любители и професионалисти пеят едни от емблематичните песни на Елена Граматикова из конкурси, фестивали и събори в страната. Влязла е Гинка, се превръща в емблема. Петко на Рада пръстен дава. В село Хайдути влязоха Яно Янке Ваклушанке. Толкова много музика, която остава да звучи и до днес. Събрана и в книги е нейната история. През 2000 година излиза книгата Песните на един живот с над 200 нотирани народни песни. Съветваме всички почитатели на българската народна музика да намерят начин да прочитат, да дешифрират, да видят, да разберат творчеството на Елена Граматикова, което и днес звучи като песенна традиция в ефира на Хоризонт и предаването Рано в неделя.

0: За предаването Рано в неделя, Ева Валентинова.
1: Рано в неделя.
2: На гръцкия остров Лимнос, разположен в северната част на Егейско море, край плажа Лики, кайсърфингът събира хора от различни държави, култури и поколения. Натам се отправяме сега, за да ви разкажем за фламинго кайт. Кайсърф училище, създадено от Божана, Маргарита и Питър. От първите ученици до международния екип днес, как фламинго кайт се превръща в нещо повече от кайсърф училище, чуйте в репортажа на Филип Коцев.
3: Разговаряхме с двама от основателите на Фламинго Кайт, Божана Божи и Маргарита Марго, които ни разказаха повече за началото на училището, предизвикателствата и плановете им за бъдещето.
4: Как се роди идеята да създадете кайтсърф училище именно на Лимнос и защо избрахте точно този остров и именно в плаж Алики?
5: Идеята се роди след като работихме години наред за Сироко и този плаж беше единствения плаж, на който не беше направено все още училище. И тъй като идвахме насам, за да правим понякога уроци тук, разбрахме, че вятъра е много стабилен и плажа е голям, по-диво е, няма хора и решихме да се пробваме и това е първото училище, което излезе извън Керос.
4: Какво е най-голямото предизвикателство да развиеш именно кайтсърф училище в други държава, в този случай Гърция?
5: За нас беше най-голямото предизвикателство, че не знаехме добре език, сега вече поразбираме. Административно беше най-големият ужас, но вече схванахме как работи динамиката и се бориме, звъним, чакаме, но със сигурност администрацията. Физическата работа нас не ни плаши.
4: Каква е разликата между това да работите в България на Черноморието и да работите тук в Гърция в сферата на кайтсърфа и на ветрените спортове?
5: За съжаление, аз не мога да го отговоря този въпрос, защото не съм работила на нашето Черноморие, но това, което знам е, че тук вятъра е доста повече, отколкото при нас и тук няма плажуващи, както имаме по нашето Черноморие. Така че по-скоро е по-регулирано, плажовете са по-чисти, няма големи хотели, няма народ и вятъра със сигурност е значимо.
4: Какво искате да постигнете с училището за следващите години, да го развиете по някакъв начин? Какви са ви плановете и идеите?
5: Чисто физически бихме искали да се разширим, но това не е главното. Най-важно е да си остане комьюнитито, всички да се грижат един за друг и да се раздрастваме не в физическа форма, а по-скоро в социална, за да могат хората, които идват при нас, да се чувстват добре. Тук идват страшно различни хора, всички си говорят, никой не си седи на телефоните. По-скоро е развитие в комьюнитито, не физически.
3: Марго, другия основател на школата, разказва повече за условията на острова, развитието на кайтсърфинг и отношенията с местната общност.
4: Какво според вас прави този остров толкова подходящ за кайтсърфинга и подобни спортове с вятър?
6: Лимнос не е най-популярният остров за кайт и уиндсърф, защото условията са малко по-стабилни, по-сигурен вятър има по-надолу, по Егейско море, но мястото не е много комерциално все още. Има някакъв контрол. Самия остров сякаш прави някакъв филтър. И има няколко различни плажове, на които може да се кара кайт и уиндсърф. На други места само за уиндсърф става и дори хората практикуват тук хавайски сърф. А какво го прави специално? Въпрос на лично усещане. Магичен е островът, няма какво повече да кажа.
4: Как се промени кайтсърфинга и интереса към спорта през годините? Дали се увеличил интереса или е намалял спрямо някакъв друг спорт?
6: Самия кайтсърф е много бързо развиващ се спорт и другото, което е, че е малко по достъпен не като цена, а като умение или възможност за прогресиране. Макар че по сравнение с уиндсърф в началото е малко по-тегово, докато си освои кайт контрола. Готиното при кайта е, че не е задължително да си много физически здрав. При уиндсърфа там е технически и физически спорта, докато кайта е по-скоро технически. И хора дори с проблеми от сорта, нали, на двигателния апарат, опорно двигателния апарат, могат да го практикуват. Дори хора, които имат проблеми с колената, в един момент могат да прескочат и да почнат да кара с еднопосочна дъска, тя прилича на хавайската дъска.
4: Как започна всичко и как се разви училището от създаването му до сега?
6: Започна всичко някакси спонтанно. Не баш последния момент, с някакво натрупване. По-скоро

0: Като експеримент, 2018 ни е първото лято, което доста сили вложихме за изграждането, нали, на инфраструктурата и така нататък. Но идеята се зароди в лятото на 2017. Всички сме били на Керос. В един момент просто Керос почна много да теснее. Ние искахме някакси да се отделим от този трафик през август месец особено и да отидем някъде, където да е по-спокойно. Тук на този залив вятър е оншорен, сайд оншорен, което прави обучението по кайт малко по-приятно за разбирането на кайта. Тази посока на вятър си има свои негативи, защото е вълнисто морето, но човек, ако иска да се научи, не го спира нищо. Това ни е вече 9-ти сезон и мисля, че добре ни се получава. Стараем се да държим хубаво отношение към хората и на качество на преподаване.
1: Как местните хора и гръцката общност приемат българското училище?
0: Ние не сме напълно българско училище. Питър е австриец и ние не гледаме да се идентифицираме спрямо националност, а по-скоро като характер, морални стойности и така нататък. Местните хора, които изкарват хляба си през лятото от тук, много държат. Няма значение дали е българско, дали е гръцко училището. Има приток на туристи, което пълни и ресторантите, купува се и от местните производители, всички печелят от това. Разбира се, винаги има някой, на който нещо не му допада, но нали, опитваме се да се разбираме с всички и да комуникираме директно. Заради близостта на острова до България, съответно и туристическия контингент с българска националност е много силно изявен на острова. Съответно и местното население почва да учат фрази на български, пък българите учат фрази на гръцки. Е много-много приятен каламбур от гръцко-български, както език, така и манталитет, така и нали, някакви обичаи. Много е приятно.
2: Освен с част от основателите, разговаряхме и с инструкторите, които ежедневно работят с начинаещи и напреднали кайтсърфисти. Тина Близнакова ни разказа как самата тя започна да се занимава с кайтсърфинга, как стига до това да стане инструктор и какво е да предаваш знанията си на други хора.
1: Как и кога започнахте да се занимавате с кайтсърфинг?
3: Преди около 5 години започнах да се занимавам на Лимнос, тъй като карам уиндсърф от много малка и всички около мен започнаха да карат кайт и реших аз да се запиша на кайт.
1: Какво ви доведе до това да станете инструктор?
3: Исках да се занимавам с нещо през лятото, докато уча в гимназията и след това докато съм в университета, пак исках да имам лятно занимание и реших, че най-добре е да си изкарвам парите през лятото, правейки нещо, което обичам да правя.
1: Колко време обикновено е необходимо на човек да започне да кара самостоятелно?
3: Аз обикновено казвам на своите ученици, че между 6 и 12-14 часа да тръгнат да карат, но самостоятелно аз бих казала малко повече към 20 часа, за да могат да свикнат да карат upwind, както ние казваме.
1: Какво ви харесва най-много в това да обучавате и да преподавате на хората?
3: Най-любимото ми нещо е усмивката на ученика, когато се изправи за първи път и започне да кара. Оттам нататък всичко е само забава и кеф, така че бих казала усмивки и щастието на учениците.
1: Какво бихте казали на човек, който се страхува да опита кайтсърфинг?
3: Много малък процент от хората по света всъщност карат кайт и да караш кайт е нещо уникално и много яко. И всъщност, ако си научен от добър инструктор, който те научи по правилния начин, няма нищо страшно.
1: Какво правите, когато няма вятър и съответно не може да карате кайт и да преподавате?
3: Когато няма вятър, обикновено, ако сме пак на Лимнос, се разхождаме по острова, ходим да скачаме от скали, правим всичко друго, което не изисква вятър, а в повечето време си почиваме от работа.
2: Сред инструкторите на Фламинго Кайт има и хора в други държави. Ана, която е гъркиня, работи в въпросното училище и е дори научила малко български.
4: Аз знам малко български и не знам как наговоря сега.
5: За мен е много приятно да работя тук, защото познавам Божи, една от шефовете от 9 години. И за мен беше много интересно да започна работа тук. Започнах да говоря малко български, защото трябва да общувам с толкова много българи. И знаеш, трябваше да се справя с това и малко по малко започнах да уча и за кайтсърфа. Как се казва? Пусни бара и вятъра и така нататък. И е супер яко. Това е.
1: Има ли българска дума, която използвате често, докато работите?
4: Yes, I am.
5: Да, любимата ми дума е дързост. Дързост. Трябва ти малко повече дързост. Това е думата, която използвам.
1: Вие сте гъркиня, работите в Гърция, в българско училище и говорите малко български. Какво означава за вас това място, именно Фламинго Кайт?
5: За мен тук е като семейство, като безопасна зона. Не знам, не ми е лесно да го обясня с думи, но без хората около мен, които всеки ден ме учат на нови думи, като съобразителен и други подобни, не знам дали бих могла да се справя. Това е моята безопасна зона. Всеки ден научавам нещо ново и е изключително интересно.

0: Всеки ден трябва да общувам с българи. Понякога са ядосани, после са много щастливи по време на урока и така нататък. Имам някои думи, които използвам постоянно, като внимавай и други. Не знам, просто не могат да си представя да не правя това с българите. Ако работя в гръцко училище, щеше да ми е много трудно като гръцка инструкторка, защото половината изрази като пусни бара и други подобни просто не съществуват на гръцки. Трябва да използваме много по-дълги изречения и е супер трудно да се преподава кайтсърф на гръцки. Така че на български е по-лесно.
1: В екипа се срещат още различни националности. Питър, който е от Австрия, също е основател и инструктор в училището. Но животът в едно кайтсърф училище не се състои единствено от каране. Илиана ни разказва повече за живота извън водата, през зимата и връзката с българските клиенти. Остава ли ви време да карате кайтсърф или уиндсърф извън работата?
2: По време на хай сизона не ни остава много време за каране. Ако дойдеме преди работа или след работа, или ако някой ученик отпадне през деня, може да влезнем, но като цяло сме фокусирани върху работата. Извън сезона караме повече.
1: Какво се занимавате през зимата, когато няма условия за каране на вятърни спортове?
2: Зимата карам сноуборд, предимно в Банско, все още съм част от фрирайд отбора и ходим по състезания, когато имаме възможност. Така минава общо взето зимата ни на сняг.
1: Каква част от клиентите ви са българи и какво ги привлича при вас да се връщат всяка година?
2: По-голяма част от клиентите ни са българи, които са доведени от други българи, доволни клиенти, научили се при нас да карат. Гледаме да се отнасяме с разбиране към всеки и според възможностите им подхождаме индивидуално към тях. Всяка година Фламинго семейството се разраства все повече и повече. Виждаме много доволни хора, практикуващи спорта и това ни прави нас щастливи.
1: Сред хората, които познават Фламинго кайт още от ранните му години, е Боян Тодоров, който разказва за дъщеря си, която е сред първите ученици на училището и за причините, които го карат да се връща отново и отново на Лимнос. Споменахте, че дъщеря ви е сред първите ученици на училището, как се е развил създаването му до сега и как се е променила цялата атмосфера и цялата обстановка.
3: Училището стартира юни месец 2017 година и нашата дъщеря беше заедно с още един младеж, първата им ученичка тук на това място. Иначе за тия години на практика вайба на мястото не се е променил. Това, което те искаха да постигнат, е да се събират хора, които обичат кайта и искат да карат. Това се е запазило и хората, които идват тук, идват заради самия спорт.
1: Как за първ път разбрахте за Фламинго кайт и как попаднахте тук?
3: Идваме на острова от 2014 година и се познаваме и с Лужи, и с Питър, и с Маргото още от предишното и място, на което работеха. И като дойдохме 2017 юни месец, ги срещнахме, от тях разбрахме, че откриват училище на ново място и дойдохме да ги видим и оттам съответно им помогнахме и станахме и техните първи клиенти, защото съпругата ми също се учила при Лужи и тя вече от доста години кара, както и дъщеря ни, тя е първата ученичка. Съответно в момента тя е кайтсърф инструктор. Така че за 9 години напредък е много голям.
1: Какво ви кара да се връщате отново и отново през годините на остров Лимнос, по-точно до Фламинго кайт?
3: Най-вече любовта към водните спортове, вятъра и морето. Специално тук на Алики е най-хубавото място за каране на острова, защото водата е достатъчно дълбока и вятъра е в подходящата посока, така че дори да стане някакъв инцидент да те изкара на брега. Но и хората, които винаги са тук от Фламинго кайт и винаги са готови да помогнат, да дадат съвет.
1: Какви са отношенията между хората тук? Превърнаха ли се инструкторите и другите клиенти в нещо повече от познати?
3: Ние сме приятели с тях и дори когато не са тук на острова през зимата, са ни гостували и в къщи, срещали сме се и в София по други поводи и други мероприятия. Така че наистина хората, които идват тук, освен познати, нали, и практикуващи кайтсърфинг на едно и също място, стават и приятели и с радост си планират така нещата, че да се видят и на следващото лято.
1: Какво според вас прави Фламинго кайт различно от обикновено място, на което човек идва на почивка или да се учи на кайт? Нещо повече от станция за каране на кайтсърф.
3: Това място е създадено по-скоро за хора, които обичат кайта, а не като примерно другите училища, които първото нещо е комерциалната цел и желанието да обслужат възможно най-много клиенти. Тук нещата така са направени, че да идват наистина хора, които обичат спорта, обичат спокойствието и са дошли да се насладат на активна дейност като спорт и после приятна обстановка и разговори с приятели.
1: Историите на хората, които стоят зад Фламинго кайт, показват едно място, което далеч надхвърля границите на обикновено кайтсърф училище. Български, гръцки, английски, немски и други езици се срещат на един гръцки плаж, а хора от различни държави се събират около общата си страст към вятър и морето. Зарано в неделя, Филип Коцев.

0: Горанов неделя.
1: Ралица Недечева ви казва в този час добро утро, а ние ви отправяме една покана в етнографския музей Етера, който ще празнува празника на пистила. Майстори ще се съберат там, за да покажат как се приготвят сините сливи, наречени габровски шоколад, а именно пестила. Кореспондентката Нивелина Махлебашиева с още информация за това.
2: Габровци знаели как да запазят за зимата сладостта на налетите от слънцето сини сливи. По-възрастните си спомнят, че от реколтата в градините си изкарвали тонове пестил. В някои къщи от години съхраняват габровски шоколад, който се реже като пастърма, казва потомственият майстор шекерджия Боян Минчев.

0: обявен за живо човешко съкровище. Той ще покаже пред дошлите на празника в Етъра това, на което го е научил неговия дядо.
1: Първо слагаме сините сливи, значи сипваме колкото да има вода на дъното в една медна тава. Сините сливи се цепят, те си пускат достатъчно сок и почват да се варят. След това отделяме костилките през едно сито и ципата и, както му казваме ние тук с дядо, ползваме само мръвката. Мръвката от плода. И това нещо много няколко часа се бърка. Постоянно, защото плода е много претенциозен и, повярваме, много лесно загаря. Въпреки че кълът е единствена тава, медна, на по-слаб огън, бърка се няколко часа, докато се изпари този сок и остава само гъстата част от самата слива. Вадим го и го мажем на дървени дъски. Така съхне известно време, съхне много лекичко и мажеш втори слой, да може да има основата. Ние го правим на три слоя, така да пресъхне. После като се навие на топка, след като вече озрее, да речем, от около 45 до 50 дена, тогава вече може да се отлепи. Имам пестил, който е примерно на 3 години съм се отделил, на 7 години, който, без да преувеличавам, значи той изсъхва, става наистина по-твърд. Режи се като пастърма, има много силен наситен вкус, както примерно при някои сирена, както озряват и те се променя вкуса с времето, така и при пестила избива плодовата захар, тя го запечатва, няма никакъв консервант, който да го пази, няма абсолютно никакви добавки, самия плод го запечатва и остава с години.
0: Габровският пестил, получен по традиционната технология, е включен в Световната книга на уникалните храни и е защитен като кулинарно наследство, защото начинът му на приготвяне няма аналог.
1: Пестила се прави само от сини сливи. Вече по-находчиви някои хора може да опитат да направят. Чувал съм от круши, от ябълки. В пестила не се слага никаква добавка. Ако има захар, значи вече говорим за мармалад. Едно време не са имали захар, ползвали са само тук в Балкана. Ние сме много богат район на сини сливи. И затова са започнали с сините сливи. Наподобава на цвят и на текстура и шоколада. И затова така са подвеждали и децата. Не са имали парички за шоколад.
0: Габровският шоколад е търсен продукт, твърди Тихомир Църов от екипа на музея на Открито и разказва, че традицията за приготвянето му е все още жива.
2: Дори и днес има домакинства, които имат свои собствени рецепти за производство на пестил, останали от баби, от дядовци. Аз самия, когато бях малък, на село вкъщи се правеше пестил, все още пазя дъските, на които се растилаше този пестил. Дядо ми е търгувал с пестил. Дори още имам останали количества, а това са повече от 25 години. Така че продукта по някаква форма е преминал през времето. Знаем, че има производители, които са успели да го адаптират към вкуса на съвременните хора. И както знаем, натуралните продукти сега се налагат като тренд в начина на хранене на младото поколение. Така че пестилът напълно се вписва в съвременното виждане на все повече млади хора.
0: На празника на пестила посетителите ще опитват край огнищата, водени от аромата, но ще спрат и пред щандовете на съвременните производствени бази. В алеята на вкусовете, където традиционно се излагат храни и напитки, изкушенията ще са в повече и част от тях ще стигнат до нас от чужбина. Легендарни грузински сладкиши и винени елексири ще могат да опитат дошлите на таз годишното 9-то издание на празника.
2: Да се забавлява човек, преживявайки традицията, е едно от нещата, към които ние се стремим.
0: Освен шекерджиите, в Етъра майсторлъка си ще покажат и други занаечии. Ще бъдат демонстрирани домашни занятия и предмети, използвани при приготвянето на пестила. Много от тях непознати за нас. Затова всеки ще може да ги вземе в ръце. Различни тайни от миналото ще открият и участниците в надпреварата с награди Сливи с късмет, която се играе семейно или групово. В празничната програма ще се включат и майсторки в захарната декорация от няколко страни. Те ще покажат уменията си, ще водят детски работилници и ще изложат творенията си. Научаваме от техния организатор шеф Мария Устюрк от Истанбул.
3: Ще покажем традициите на Етъра, традициите на българина, фолклора. Всичко това претворено чрез средствата на захарното изкуство. Захарната асамблея, която тази година направи 10 години и която аз организирам с много любов и желание, за първи път събира артисти, професионалисти и любители, които ще направят своите

0: ядливи цветя. Те могат да бъдат от захар, от гъмпейст, от вафлена хартия. И с тях ще украсим една арка. И всеки един от посетителите на празника ще има възможност да ги разгледа, да се запознае с авторите на тези красиви цветя и другите захарни произведения, да се направи снимка.
1: Музика и танци на откритата сцена ще допълнят настроението в дните на празника на Пестила 5, 6 и 7 септември. За Хоризонт от Габрово, Велина Махлебашева.

0: Сега ще ви разкажем за един фотоконкурс, който организират от българските държавни железници. Там набират фотографии, в които има кадри на хора, които ползват БДЖ и са снимали природата, покрай която са минали. Идеята на конкурса е да се популяризира пътуването с влак до атрактивни туристически дестинации, богатата ни природна забележителност на територията на цялата страна. По този начин всеки желаещ ще може да се наслади и на красотата, на природата и на пътуването с влак. Конкурса продължава до края на месец септември, а трима от избраните участници ще спечелят по два билета за пътуване с влак до Истанбул. Повече информация за това как можете и вие, уважаеми слушатели, да участвате в този конкурс на българските държавни железници, ще ви каже Добрина Карамболова.
1: През май след две специални атракционни пътувания с влак по маршрута Димитровград-Момчилград се ражда идеята за фотоконкурса «Достъпните с влак туристически дестинации в България». Тъй като железопътните линии у нас минават край много красиви места и забележителности и едни от най-популярните български туристически обекти, за пътуващите с влак това носи съвсем различно преживяване, разказва Кристиян Ваклинов, експерт маркетинг и продажби в БДЖ.
2: Може да се достигне по този различен и все пак по-приключенски начин с влака до много места, които иначе всеки от нас дори е посещавал многократно в повечето случаи. И всъщност тези пътувания в източните Родопи бяха идеален повод да го обявим, да насочим интереса на хората към пътуването с влак, с цел туризъм и обръщането на внимание към тези красиви обекти. Конкурсът стартира на 23 май и крайният му срок е края на следващия месец септември, т.е. целият така широк летен период.
1: Съществено условие на конкурса е участниците да изпратят кадри поне от една от предложените 12 забележителности в близост, до които могат

0: да достигнат с влак. Всички те са описани подробно на сайта на БДЖ. Ето и част от тях.
1: Няма как да не започна с Искърското дефиле. Познато, популярно, изключително красив район на България, където е гара Лакатник с лакатничките скали, ритлите, екопатеката, гара Бов в съседство на Лакатник с вазовата екопатека. Ако отидем в района на Шумен, спирка Мадари, Мадарския конник, който е съвсем наблизо до спирката и селото. Спирка Добрина, град Провадия, съседство пак близо до Шумен. Също се намери средновековната крепост Овеч, която е много красива. Лично за мен тя изключително прилича на Великата китайска стена в мини-български вариант. Е много красива, изключително лесно достъпна с влака. Пещерата Проход на Божиите очи край спирка Карлуково, също по линията между Мездра и Плевен. Водопада Полска Скакавица, който е много близо до ЖП спирка Скакавица. Не на последно място, както си говорихме, че конкурсът стартира по край тези пътувания Димитровград, Момчилград в източни Родопи. Там се намира и за мен, може би, най-красивата в България, най-живописната железопътна спирка, именно спирка Момина скала, която е при най-дългия пешеходен мост в България, моста при село Лисиците. Изключително посещавана и популярна дестинация. Такива са обектите, достъпни в красиви местности, до които има редовно влаково движение.
0: Участниците в конкурса могат да изпращат кадрите в дигитален формат на електронна поща konkurs@bdz.bg, като след извършен подбор ще бъдат избрани 12 фотографии за изработката на годишен календар за следващата година. Създателите на избраните фотографии ще бъдат от първите, които ще получат такъв.
1: Календара за 2027 година, многолистов календар с 12 отделни страници за всеки месец от следващата година, с илюстрация, снимка за всеки месец. Затова сме избрали 12 точки от страната, за да може да се изберат 12 снимки, така че да бъде богат и разнообразен с достъпните с влак туристически обекти на България. Затова е необходимо да споделят това, което са видели и запечатали в своите обективи с добро качество, разбира се, което да бъде изпратено по имейл до нас и вече след като направим подбор и да поръчаме календара, който през следващата година да бъде факт. В сайта на БДЖ, BDG.BG, има статия, материал, който е така озаглавен, фотографски конкурс, достъпните с влак туристически дестинации в България, където са описани условията, описани са обектите и гарите и спирките, през които се достига до тях, имейла, който сме създали специално за целта konkurs@bdz.bg.
0: Трима участници, посетили и изпратили кадри от всичките 12 дестинации, ще спечелят 2 билета за пътуване с влак до Истанбул.
1: Ако някои приключенци през този дълъг период от края на май до края на септември е отишъл до всичките точки, които сме посочили като параметри на конкурса, като обекти, гари, спирки и забележителности около тях, съответно ще дадем като награда на трима, които са се справили най-добре, осигурили снимка от всичките 12 локации, билети, отиване и връщане от София до Истанбул с международния влак, който заедно с турските железници обслужваме през цялата година, всеки ден. И това е още една провокация към приключенците, както ги дефинирах, да споделят с нас и да напълним календара за 27 година с едни красиви, разнообразни снимки от хората, от нашите потребители, последователи, туристи, пътуващи с БДЖ.
0: До края на конкурса остава месец. Интересът е голям, тъй като на сайта на превозвача ежедневно се изпращат десетки снимки, допълни Кристиян Ваклинов от БДЖ. За Хоризонт, Добрина Карамболова.

0: Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтус 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Един човек загина, а трима са ранени при нападение с руски дронове в Измаилска област в Украйна. В момента на въздушната тревога в Измаил се е намирала и председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
2: Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация и там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо от взривовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
1: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
2: Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
1: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре, информира редакторът Ангел Иванов.
3: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украйна за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не

0: не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. За новините, Ангел Иванов.
1: Вчера след руски въздушни удари в Киевска област загинаха 37 души. Атаката е причинила пожари, са последвали експлозии на боеприпаси в склад край селището Мила, на около 30 км западно от украинската столица. Десетки са ранените, а около 400 души, сред които и много деца, са били евакуирани. Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. За подкрепа на местните жители са създадени полеви центрове. Бяха мобилизирани повече от 300 служители на структурите за извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Спасителната операция продължи и през нощта. Президентът Володимир Зеленски каза, че ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Украинската служба за сигурност води разследване по 2 члена от наказателния кодекс. У нас президентът Иляна Йотова ще обяви идната седмица името на кандидата за вице-президент. На 8 септември ще бъде учреден инициативен

0: У нас президентът Илияна Йотова ще обяви идната седмица името на кандидата за вице-президент. На 8 септември ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава и ще стане ясен неговият председател. Йотова очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висш съдебен съвет.
1: Трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионалната квота.
0: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви след заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков. Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Ден преди Националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията призова десните формации да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова.
2: Има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото надясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди почта.
0: Каза Бойко Борисов преди днешното национално събрание на ГЕРБ. Случаят с временно задържаната доброволка в Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба заявиха, че никой не е бил възпрепятстван да общува с премиера Румен Радев по време на посещението му в петък. Вътрешният министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград заради действията на униформените, а президентът Илияна Йотова защити доброволката Гергана Петрова. Подробностите от Явор Стаматов.
3: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановителите. Дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която според Демерджиев превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.

0: за човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
1: Каза Йотова в Старозагорски минерални бани, където участва в откриването на 20-я национален тракийски събор Богородична стъпка. За времето днес, Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Добрич до 21 в Черпан. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове е значителна ще облачността все още на централните райони от страната. На отделни места там с превалявания, но до обяд валеище ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добро неделно утро, приятели! 30 август е днес. Август вече пише последните си страници, а тази сутрин ни посреща по-различно. Прохладно, свежо и тихо. Нощният дъжд е измил улиците, освежил въздуха и сякаш оставил света малко по-чист, по-мек и по-спокоен. Има нещо много красиво в такова утро. В него няма бързане, има време за първото кафе, за поглед през прозореца, за тишината преди деня да се събуди напълно. Има време и за радио. Затова отваряме нашия прозорец и тази сутрин към хората, към музиката, към историите и към всичко онова, което прави един обикновен неделен ден малко по-специален. Ще си говорим, ще слушаме хубава музика, ще се срещнем с интересни хора и ще оставим утрото да ни поведе към със своя ритъм. Без да бързаме, без да прескачаме от едно към друго. Просто с време да чуем, да усетим и да се усмихнем. А може би точно в такива свежи утрени разбираме колко малко е нужно, за да ни стане хубаво. Един отворен прозорец, малко дъждовна прохлада, любима песен и добра компания. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Александър Младенов и Даниела Маринова, която ще се грижи за музикалната линия на предаването. От екипа ни, още веднъж добро утро, останете с нас, започваме!

След петте червени рози, които ни подариха дует Шик, какво време ни очаква днес? През деня ще преобладава слънчево време, като над страната ще има разкъсана висока облачност. В следобедните часове на Трилородопската област ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Не са изключени и локално по-интензивни прояви, но като цяло явленията ще бъдат ограничени по площ. Ще духа слаб североизточен вятър, температурите ще останат високи за сезона, като максималните стойности в повечето райони ще бъдат между 30 и 35 градуса. В планините също ще преобладава слънчево време, но около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места тя ще нараства до купесто дъждовна и ще предизвиква краткотрайни валежи и гръмотевици. По високите части ще духа слаб до умерен вятър, в ниските и средните планински райони той ще бъде предимно от север-североизток, докато по най-високите върхове на Рила и Пирин ще бъде умерен от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. По Черноморието ще бъде предимно слънчево и подходящо за плаж. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури по крайбрежието ще достигне 26-28 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса, което ще осигурява добри условия за къпане. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала и на Балканския полуостров ще преобладава днес слънчево и топло време. Значителна промяна в температурното поле не се очаква, като температурите в по-голямата част на полуострова ще останат високи за края на август. След обяд обаче на централните части на Балканите, както и в планинските райони, ще се развива купеста и купеста.

често дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. По-голяма вероятност за такива явления ще има над планинските масиви на Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Северна Македония и България, където релефът ще подпомага развитието на следобедната конвекция. В останалите райони на Балканите ще преобладава слънчево и сухо време. По Адриатическо и Егейското крайбрежие условията ще бъдат предимно стабилни с много слънчеви часове, така че плажуващите днес в Гърция могат да бъдат спокойни. 6 часа и 21 минути. Вие сте с информационния лидер на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното.
6: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: 6 часа и 27 минути. Поглеждаме към пътната обстановка. Актуалната пътна обстановка за деня. По информация на оперативния дежурен в областно пътно управление Благоевград, трафикът към този час на деня е спокоен. Няма въведени ограничения, но пътните настилки навсякъде са мокри, на места навсякъде в областта заради падналия през нощта дъжд. Затова, ако сте на път днес, бъдете особено внимателни. Мокрия асфалт изисква по-ниска скорост и по-голяма дистанция. Спазвайте ограниченията в скоростта, не предприемайте рискови изпреварвания. Не забравяйте да поставите предпазния си колан и никога не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Това са препоръките на екипа на Радио Благоевград. А нашето пожелание към всички, които днес пътуват, е пътят да бъде спокоен, вниманието будно, а пристигането благополучно. Приятно и безаварийно пътуване днес!

Сега полезна информация за онези от вас, които пътуват по автомагистрала Струма. За въведените ограничения там, информацията е на Агенция Пътна инфраструктура за област Перник. Движението в участъка от километър 10 до 37

0: двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната лента, като движението ще се осъществява в свободната. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 4 септември тази година. Движението в участъка от километър 12 до 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 31 декември тази година. Движението в участъка от километър 16 до 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и срокът е до 31 декември тази година.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях затворен в капан.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6:36, време за неделната проповед на отец Светослав Кючуков.
2: Възлюбени в Господа, братя и сестри, притчата, която днес ще чуем от днешното литургийно свето Евангелие, се отличава от всички други христови притчи. Тя не прилича на обикновена случка от ежедневния живот. Разказаното в нея изглежда невероятно и измислено, тъй като е трудно да си представим, че може да има толкова зли и неблагодарни хора, които да извършват толкова тежки и кървави престъпления. Но ако анализираме по-внимателно съдържанието и ще се убедим, че нито героите са измислени, нито драматизмът е преувеличен, нито пък поуките от нея ненужни за нашето съвремие. И тъй, един човек стопанин насадил лозе, разказва светия евангелист Матей. Оградил го с плет, изкопал в него млин, изградил кула и като го предал на лозарите, си отишъл. Когато дошло време за гроздобер, той изпратил слугите си при лозарите, за да получат част от плодовете, които му са полагали като собственик. Но лозарите хванали слугите, пребили ги, а някой от тях и убили. Стопанинът отново изпратил слуги, този път повече от първия, но лозарите и с тях сторили също. Тогава той пратил при тях и сина си, като очаквал, че те ще се засрамят от него. А лозарите, като го видели, се рекли: този е наследникът, хайде да го убием и да присвоим наследството му. Уловили го, извели го извън лозето и го убили. Като си дойде господарят на лозето, какво ще направи на тия лозари? Запитал в заключение Христос. Отговорили му: злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодовете. Братя и сестри, при тълкуването на тази притча може да открием три смислови пласта. Първият, най-близкият, представлява кратко изложение на драматичната история на еврейски народ. На този народ именно Бог повари своето царство, но юдеите и особено техните водачи се оказаха недостойни за тази висока чест и се отнесаха осъдително, нехайно към Божията повеля. За да им напомня задълженията, Бог непрекъснато им пращаше свои пратеници, светите пророци, но как постъпиха юдеите с тях? Никой не бе прият или посрещнат радушно, напротив. Те бяха рогани, оскърбявани, гонени, пребивани и избивани. Моисей веднъж едва не бил убит с камъни, както сторили по-късно с пророк Еремия. Исаия бил прерязан с трион, Езекиил и Захария също били убити. А съдбата на последния Божи пророк, свети Йоан Предтеча, е известна на всички. Той бил обезглавен по заповед на цар Ирод и главата му била поднесена на блюдо на Саломия, дъщерята на Иродиада. Затова именно Спасителят се обръща към Иерусалим с горчивите думи: Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе. А по-късно първомъченик свети архидиакон Стефан се провикрал към убийците си: кого от пророците не гониха бащите ви? Побързал ли Бог да въздаде на непокорните излите? Не, колкото и очудващо да е това от човешка гледна точка. На мястото на убитите той изпратил други, повече от първите, за да се потвърди отново истината, че колкото повече се умножава беззаконието, толкова повече средства за спасение изпраща Бог, толкова по-силно зове Той към покаяние. До кога? Докато се препълни или прелее чашата на Божието дълготърпение. Най-сетне Бог изпраща своя единороден възлюбен син. С това и Исус открито посочил себе си. Той имал по-голямо право да изисква послушание от народа, отколкото всички други, но и неговото бреме е несравнимо по-тежко от това на предишните пророци. И какво направиха с него? И Исус вижда предварително всичко пределно ясно. Той го прочита в погледите на някои от слушателите си. Те ще го убият. Ще го убият, за да се освободят завинаги от досадните за тях изисквания и предупреждения на Бога. Така и Исус предсказва и собствената си съдба и съдбата на своя народ. Израел ще бъде отхвърлен и разпилян по целия свят и друг народ

който по-вярно ще се отнася към Божиите дарове, ще заеме неговото място. Този друг народ са християните. Новото Божие лозе е Светата Христова църква. Следователно, новите лозари, това сме всички ние, членовете на новозаветната църква. И както от евреите се изисквало да принасят на време плодове, така и от нас се изисква същото. Още повече, че на нас са дадени многобройни благодатни средства и сили за принасяне на плодовете на светата вяра и благочестието. Вторият смислов пласт или вторият план на притчата ни можем да видим в нашите обществени задължения. Освен Божието лозе на вярата, Бог ни е дал и друго лозе за обработване. Това е социалното поприще. Всеки от нас, братя и сестри, заема определено място в обществения живот и всеки има своите си задължения. От държавниците се иска мъдро и дълновидно да водят държавния кораб. От лекарите да се грижат добросъвестно за здравето на хората. От учителите да учат и възпитават подрастващите се. От нас, свещениците, вярно да преподаваме из думи, из дело, словото на Божията истина. И всеки каквото и да е неговото звание и мястото в обществото, е длъжен да бъде добър и старателен работник и да принася дължимия плод. И накрая тази притча можем да изтълковаме, като я отнесем към собствените си дарби и качества. Те са нашето лично лозе, което Бог ни е дал да обработваме и пазим, и от което ние трябва да принасяме добри плодове. Ние трябва да се трудим непрекъснато, да развиваме заложбите и талантите си за наша собствена полза, но непременно и в полза на обществото, в което живеем. За наша изгода, но непременно и за слава Божия. За всяка немара и леност, за всяка небрежност и безгрижие ще ни бъде потърсена сметка. В тази притча Иисус Христос предсказва не само собствената си съдба и участта на еврейски народ, но и съдбата на всеки народ, общество и личност, които не марят зададените им от Бога блага, но и задължения. Не ги стопанисват, не ги развиват и увеличават, а ги съсипват и погубват. Всяка леност, всяка алчност, всеки опит за нечестно присвояване и хищно ползване се наказват. Нека внимателно и сериозно да вникнем в мислите и идеите на тази забележителна пророческа притча, братя и сестри. Нека самокритично огледаме живота и лозето, което Бог ни е поверил, да стопанисваме, да се храним и живеем от него, но и да му принасяме на него единствения стопанин на времени и добри плодове. И ако при този оглед, при тази равносметка установим, че не сме добри лозари, час по-скоро да поправим поведението си, защото само ако бъдем старателни работници на Божието лозе, само ако принасяме очакваното от нас, ще постигнем така жадуваното от всички добруване. Ще постигнем и нещо несравнимо по-голямо – собственото си душевно спасение. Амин.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: И още информация за деня. Слънцето ще изгрее над България днес точно след 5 минути в 6 часа и 51 и ще залезе в 20 часа и 5 минути. Продължителността на деня ще бъде 13 часа и 14 минути, а продължителността на нощта 10 часа и 46 минути.

Малко преди 7 поглед към някои от събитията, свързани с днешния ден. Днес е Международният ден на безследно изчезналите, отбелязва се от 2011 година с резолюция на Общото събрание на

ООН подкрепя на Международната конвенция за защита на лицата от насилствено отвличане, одобрено от Общото събрание на ООН. До влизането и в сила през декември 2010 година конвенцията е подписана от 87 държави и ратифицирана от 21. В конвенцията насилственото отвличане е квалифицирано като престъпление срещу човечеството, както е регламентирано и правото на жертвите на отвличания да научават за причините, хода на разследването, резултатите от него и за съдбата на безследно изчезналите. В Перу днес отбелязва Деня на Света Роза от Лима. Това е официален празник. Светицата е покровителка на Перу, Латинска Америка, Индия и Филипините. Родена е със светското име Изабела от Лима на 20 април 1586 година и е десетото от общо 13-те деца на благородническо семейство. Още от малка желая да се посвети на Бог и да има пример в живота си. Света Катерина Сиенска. В своя майчин дом създава приют за най-нуждаещите се, където се грижи за изоставените деца и възрастните, преди всичко от индиански произход. През 1606 година се затваря в малка килия, построена в градината на нейния роден дом, където прекарва по-голяма част от деня в молитва и от която излиза само за литургия. 150 години се навършва днес от прокламацията на френския писател Виктор Юго в защита на българския народ, а в основания от Юго ляв републикански вестник Лю Рапел. У нас днес почитаме светия Александър, Йоан и Павел, патриарци Константинополски. Пренасяне мощите на светия Александър Невски, това е църковен празник, храмов празник на патриаршеския храм светия Александър Невски. Пренасяне мощите на светия Александър Невски в новата руска столица Петербург. Вторият годишен празник на храма е 23 ноември, Успение на светия Александър Невски. Днес официален празник на Българския туристически съюз, отбелязва се в последния неделен ден на месец август по повод началото на организираното туристическо движение в България. На 27 август 1895 година повече от 300 души осъществяват първото масово туристическо изкачване на Черни връх на Витоша след публикуването във вестник Знаме на фейлетона покана до софийските любители на българската природа от писателя Алеко Константинов. На Черни връх те основават първото туристическо дружество в България с председател Иван Базов и секретар Алеко Константинов. Днес е и денят на туризма. Отбелязва се последния неделен ден на август в чест на първото туристическо изкачване от 300 души на Черни връх на Витоша, за което вече ви казах току-що. С изкачването на Черни връх е учреден клуб на българските туристи на този ден и неговия официален празник. Днес се навършват 2 години от представянето на дигиталната библиотека на Народния театър. Първи в страната дигитален театрален архив, в който потребителите могат да открият повече от 30 300 снимки, сценографски скици, афиши и плакати, аудио и видеозаписи и други документи, свързани с 120 годишната история на театъра. А до 7 часа остават точно 7 минути, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването на Отворен прозорец ще продължи.

0: Българско национално радио. Седем часа на 30 август, неделя. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. В Киевска област е ден на траур в памет на загиналите 37 души след руски удари по оръжеен склад. Политическият актив на ГЕРБ ще обсъди на национално събрание в столицата приоритетите за новия политически сезон. Община Струмяни призовава още желаещи да се включат във възстановителните дейности след наводненията. Има нужда и от дарения на бутилирана вода за екипите на терен. Частични резултати от референдума в Исландия показват малък превес за привържениците на нови преговори за евроинтеграция. Останете с подробностите. Цялата Киевска област е в траур, обявен в памет на загиналите 37 души след руски удари срещу оръжеен склад. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани. Спасителните и възстановителните работи продължават. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: Поразени от руските въоръжени сили склад край селището Мила на около 30 км западно от столицата Киев е имало боеприпаси, дронове и взривни вещества, използвани от военните, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той отбеляза, че първото попадение е било на място, където са съхранявани боеприпаси, които изобщо не е трябвало да бъдат там, близо до жилищни сгради. Зеленски посочи, че ударът е предизвикал детонации в голям мащаб на снаряди, мини, други боеприпаси и дронове. Експлозията е повредила около 30 домове в селото. От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. По-рано Руското министерство на отбраната обяви, че въоръжените сили на страната са поразили логистичен център в Киевска област, където се съхранявали компоненти за украински балистични ракети. По време на нападение с руски дронове в Измаилска област в Украина е била и русица Киров.

0: Манолова, председател на парламентарната комисия по туризъм, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
1: Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация и там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо до взривовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
0: Същевременно тази нощ украинските сили са атакували голяма петролна рафинерия в руската Ленинградска област и авиобаза в Краснодарския край. Съобщава се, че нефтопреработвателният завод в Кириши е бил подпален. Съоръжението е обект на западните санкции срещу Русия, въведени от съюзниците на Украина, включително мерки, наложени от Съединените щати. За новините Елизабет Гогова.
2: Най-малко 675 души са загиналите, а над 2400 остават неизвестност в Непал след внезапното наводнение в сряда, съобщават местните власти. Спасителните усилия на границата с Тибет продължават. 320 чужди граждани са сред изчезналите, заяви Туристическият съвет на Непал. Информацията е по-строго контролирана от китайските власти и е по-трудно да се оцени мащабът на бедствието в Тибет. Намаляват опасенията, че езеро с покачваща се вода, образувало се след наводненията близо до границата, може да прелее и да предизвика нова трагедия. У нас до днес е в сила обявеното бедствено положение в Струмяни и Линденци след наводненията, причинени от проливните дъждове в края на миналата седмица. Продължава разчистването на щетите от придошлите води след пороите. От община Струмяни отправиха призив за включване на още желаещи във възстановителните дейности и апел за дарения на бутилирана вода за екипите на терен. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене и затова се осигуряват бутилирана вода и водоноски. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Политическият актив на ГЕРБ се събира на национално събрание в столицата. По време на форума ще бъдат гласувани промени в изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов ще очертае приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат, допълва репортерът Виолета Шикова.
3: Политическият форум на ГЕРБ се свиква дни след началото на есенната сесия на Народното събрание и преди развръзката на предстоящите президентски избори, когато все още не са официално обявени кандидат-президентските двойки на водещите опозиционни политически сили. Лидерът Бойко Борисов нееднократно настоя за обща дясна кандидатура.
4: Ние казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
3: А след като Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за президент и определи като силен кандидат, срещу когото може да противодейства само единна дясна номинация.
4: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има

0: приемат решението му като личен акт на отговорност. Не е ясно дали ще има и други рокади в ръководния орган на партията. Пред 700 делегати и гости от всички областни структури, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще очертае водещите приоритети, ще подчертае новата роля на партията в парламента, не на конструктивна, а на критична опозиция. Пред Конгреса Борисов ще говори и за предизвикателствата пред страната и света в сложната геополитическа обстановка. Националното събрание на ГЕРБ ще се проведе от 12 часа в зала 3 на Националния дворец на културата. За новините Виолета Ашикова.
1: Утре изтича срокът за възражение по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода. От Топлофикация София напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. С подробности репортерът Диана Маринова.
2: Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен отчет на уредите. Това трябва да стане чрез фирмата за дялово разпределение, за да може изравнителната сметка да бъде коригирана според реалното отчетено потребление. От Топлофикация София напомнят, че до края на годината всички уреди за дялово разпределение трябва да бъдат с дистанционно отчитане.
3: Бих посъветвал клиентите просто да подходят към подмяна на уредите с уреди с дистанционно отчитане, защото тогава всичко това, за което говорим, нали, начисляване на топла вода по време на профилактика или авария, изравнителни сметки няма да съществува. Когато минат на месечен отчет, те ще бъдат отчитани в реалното потребление за месеца. Няма да има изравнителна сметка, а ще има месечна фактура, която отразява реалното потребление във всеки един конкретен имот. И каквото се е случило през месеца, ако някой не е съгласен, ще може да реагира максимално бързо.
2: Заяви Деян Донков, омбудсман на Топлофикация София. Това изискване важи за топлинните разпределители, индивидуалните топломери и водомерите за топла вода. От дружеството съветват клиентите първо да се консултират с фирмата за дялово разпределение, преди да закупят нови уреди. За новините Даяна Маринова.
1: Сутрешният бюлетин продължава с вести от чужбина. Четирима мароканци са задържани в селото, след като замеряха с камъни патрулиращи испански бойници. Инцидентът стана в момент, когато напрежението в испанския автономен град е повишено заради масови демонстрации срещу миграцията. Жители на селото отново излязоха на протест, продължил до късното часове. Полиция блокира опита им да стигне до един от приемните центрове в града, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Поредната демонстрация на жителите на селото е преминала без инциденти, но с засилено полицейско присъствие. Протестиращите са планирали да преминат през два района, в които мигранти чакат по тротуарите, близо до един от временните приемно-разпределителни центрове. Под полицейски ескорт протестиращите са спрели на последното кръгово кръстовище преди граничния пункт Ел-Тарахал и са организирали седяща демонстрация, след като полицейски микробуси са им попречили да продължат напред. Движението в района е било спряно за около 20 минути, а протестиращите са скандирали «Селта не се продава». За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Частични резултати от референдума в Исландия, дали да бъдат подновени преговорите за евроинтеграция, сочат малка преднина за отговора «Да». Според данните, съобщени от Исландската национална служба за радио и телевизия, малко над 51% от гласоподавателите са дали своя вот в полза на европейското бъдеще, близо 49% са против. В страната няма екзит полове и преброяването на гласовете започна чак след затварянето на секциите, информира редакторът Савина Спасова.
5: 273 000 избиратели имаха възможност да отговорят на въпроса «Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?». Рейкявик започна преговори с Евросъюза през 2009 година, в момент когато финансовата криза беше сринала икономиката на острова с близо 400 000 жители. Преговорите бяха замразени през 2013 година.

0: В момент, когато финансовата криза беше сринала икономиката на острова с близо 400 000 жители. Преговорите бяха замразени през 2013 с идването на власт на евроскептично правителство. Основният препъникамък се оказаха разногласията за бъдещето на риболовната индустрия, един от стълбовете на националната икономика. Въпросът за риболова, върху който Исландия иска да запази изключителен контрол, вероятно отново ще бъде точка на напрежение, въпреки изразената от Брюксел готовност да търси креативни решения. Освен това, дори в случай, че преговорите бъдат възобновени, ще бъде необходим втори референдум относно самото членство. За новините Савина Спасова.
1: Новият крал на Норвегия Хокон VIII се обърна за първи път към своите сънародници след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд V, който почина на 89 годишна възраст. Ние сме в траур, но фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини. Каза 53-годишният крал Хокон в емоционална реч по норвежката национална телевизия снощи. В края на август в Италия е в ход голямото завръщане от летните ваканции. Близо 25 милиона италианци се прибират от дома с личните си превозни средства. За засиления трафик в условията на продължаващи горещини информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Голямото предизвикателство през този уикенд за шофьори и пътници е горещината, както и на очакваните гръмотевични бури, които могат да създадат допълнителни проблеми за трафика, белязан с червен код. Поради това се получи съвпадение от червен код с жегите в 6 града посока юг-север, включително и Рим. Най-затруднен заради големия брой превозни средства е трафика в посока юг-север по адриатическата магистрала към Болони-Милано и към всички други големи градове. Традиционно големи задръствания се очакват в неделния ден на 30 август по магистралите в област Лигурия и на Генуа, като в цялата страна движението ще е натоварено до късно вечерта. През този уикенд се използва много и железопътният транспорт и трудно се намират билети за завръщане от дома. За новините Елена Шиханова.
1: А у нас в неделния ден няколко туристически похода към Черни връх се провеждат по повод 131 години от началото на организираното туристическо движение в България. В този час започва изкачването от село Железница. В 8 часа от хижа Кумата, а в 9 часа от хижа Леко и от Златните мостове. Българският туристически съюз ще отбележи годишнината с Национален туристически събор на Черни връх. На 27 август 1895 година по призива на Алеко Константинов около 300 любители на природата изкачват върха. От тогава последната неделя на август е Ден на туризма в България. Празникът тази година е посветен и на 60 годишнината на националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. Православната църква чества пренасенето на честните мощи на свети Александър Невски от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. На този ден християните отдават почет и се молят за неговото застъпничество. Празникът взема място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала в София носи името на свети Александър Невски. От 9:30 ще бъде отслужена архиерейска света литургия в катедралата. Тя е построена като храм-паметник в памет на загиналите за освобождението на България по време на руско-турската война от 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава в дар частица от мощите на светеца, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение. Продължаваме с спорт и новините с Антони Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Европейската футболна асоциация обяви програмата за мачовете от основната фаза в клубните турнири. В Лига Европа отборът на Левски ще започне с домакинство на австрийския Залцбург на 17 септември от 19 часа и 45 минути. Следват гостувания през октомври на НЕК Нимеген и Виктория Пилзен, а през ноември сините приемат полския Ягелония и гостуват по Олимпик Марсилия. На 10 декември в София пристига Лилестрём, Норвегия, а Милан гостува у нас на 21 януари. Последният матч на Левски е в Англия срещу Съндърланд на 28 януари.

В лигата на конференциите ЦСКА стартира с домакинство на Монако на 15 октомври от 19 часа и 45 минути. След това гостува на датския Нордселанд на 22 октомври и на Панатинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор ще пристигне в София на 26 ноември, а Куб с Финландия приема ЦСКА на 10 декември. Последната среща на червените е домакинство на 17 декември на швейцарския Тюн. Отборът на Гьостепе поведе с 1-0 на Галата Сарай, но загуби с 2-3 в третия кръг на турското футболно първенство.

0: Воденият от треньора Станимир Стоилов тим от Измир остава с само една точка и е 15-ти от 18-те отбора. На върха са Галатасарай и Генчлер Бирлиги с по 7 точки. Резултати от втора футболна лига 6-ти кръг. Несебър и Антра Габрово 1-1. Спортис Своге Марек 0-0. Етър Берое 2-2. Добруджа Рилски Спортис 0-0. Лудогорец втори отбор Хебър 1-1. Пирин Благоевград Черноморец 0-3. Фратрия ЦСКА втори отбор 1-0. Резултати от Европа. Англия втори кръг. Тотнам Нюкасъл 0-2. В Германия първи кръг. Дортмунд Хамбургер 2-0. Трети кръг в Испания. Леванте Бетис 5-2. Реал Сосиедад Еспаньол 2-1. Севилия Атлетико Мадрид 1-3. Трети кръг в Италия. Монца Удинезе 2-3. Сасуоло Торино 2-1. Фиорентина Фрозиноне 0-3. Ювентус Парма 2-0. И втори кръг в Франция. Страсбург Ланс 2-1. Брест Тулуза 2-2, Лион Люавър 1-1, Лориан Троа 1-2, Оксер Анже 1-3. Михайло Столич спечели първи етап от 73-та колоездачна обиколка на България, 125 км от Приморско до Бургас. След 22-годишния сърбин финишираха италианците Джозуе Кричиоли и Рикардо Биондани. Вторият етап днес е с дължина 105 км и финал в Сливен. В обиколката на Испания, лидерът в генералното класиране до момента, Тадей Погачар, се отказа след тежко падане в 8-я етап. Словенецът, който спечели петия си тур Дьо Франс миналия месец и Джиро д'Италия през 2024 година, се стремеше към първа победа в Испания. Французинът Брайан Кокар е първи в етапа, а лидер в генералното класиране е испанецът Енрик Мас.
1: За времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Значителна е облачността на централната част от страната и Рило-Родопската област. Към този час на отделни места в централна северна България превалява. Температурите са от 13 градуса в Добрич до 20 в Пловдив, Сандански и Петрич. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 98%. Атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове значителна ще е облачността все още на централните райони от страната. На места с превалявания, но до обяд валежите ще спрати и облачността ще се разкъса и ще намалее. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево със слаб да умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес се провежда вторият етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, Бургас-Сливен, като по време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от пътната мрежа, предупреждават от пътната агенция. Обиколката ще започне в 14.30 в Бургас и ще премине по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен. Финалът се очаква да бъде около 17 часа и 15 минути пред община Сливен. За по-голяма безопасност по пътищата в страната, днес от 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока Бургас-София по автомагистрала Тракия, както и в посока граничния пункт Кулата-София по пътя през Кресненското дефиле. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите.

0: Киевска област е ден на траур в памет на загиналите 37 души след руски удари срещу оръжаен склад. Политическият актив на ГЕРБ ще обсъди на национално събрание в столицата приоритетите за новия политически сезон. Ключов въпрос е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще имат свой кандидат. Община Струмяни призовава още желаещи да се включат във възстановителните дейности след наводненията. Има нужда и от дарения на бутилирана вода за екипите на терен. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте. И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгря и зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгря и зора, с мен Валентин Дишев.
2: На отворен прозорец.
3: Отново сме заедно с предаването на Отворен прозорец след новините на Българското национално радио. Часът е вече 7:27. Неделното утро продължава, а след нощния дъжд въздухът е свеж и прохладен. Денят тепърва се разгръща и сякаш ни кани да набързаме, да се огледаме и да си подарим още малко време за хубавите неща. Именно за това оставаме заедно още час с музика, с разговори, с интересни истории, с човешки срещи, които могат да направят една неделна сутрин по-смислена и по-топла. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Александър Младенов и Даниела Маринова, която се грижи за музикалната линия на предаването. Останете с нас, продължаваме!

Тази сутрин в предаването на Отворен прозорец ще ви срещна с две различни, но еднакво пъстри истории. За преживяванието, които ни карат да пътуваме, да откриваме и да се връщаме отново. Ще започнем от Жеравна, мястото, в което българската традиция сякаш не се разказва, а се преживява. След фестивала на фолклорната носия, селото отново показа колко силно може да бъде притегателно онова, което е истинско, автентично и носи паметта на поколенията. Но какво всъщност търси днешният турист, когато избира да избяга от големия град и да потърси малкото село, старата къща, домашната храна и човешката близост? Достатъчни ли са тишината, красивата природа и една уютна стая? Или вече искаме да участваме, да опитваме, да се научим, да се докоснем до местния живот и да си тръгнем с история, която да разказваме. За това как се променят очакванията на туристите, какво може да предложи българското село и защо автентичността се превръща в все по-ценно преживяване, ще разговарям с Дешка Кротева, позната като царицата на селския туризъм, човек с огромен опит в посрещането на гости и в съхраняването на българските традиции. А след Жеравна ще сменим декора, но няма да изоставяме преживяването. Ще ви отведем в Банско, където музиката и операта отново срещнаха публиката отблизо и далеч. Опера Фест превърна града в сцена за оперното изкуство, събра музиканти, артисти и почитатели на класическата музика и показа още веднъж, че културният туризъм може да бъде не просто посещение, а емоция, която остава. Как звучеше фестивалът, каква беше атмосферата, как реагира публиката и какви са срещите зад сцената, ще чуете в обзорния репортаж на колегата Мила Иванова след минути. Две места, две различни преживявания, Жеравна с гласа на традицията и Банско с гласа на операта. А общото едно – усещането, заради което си струва да тръгнем от дома и да открием нещо ново.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
4: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Банска опера Фест 2026 отново събрана една сцена, едни от

0: най-ярките имена в музикалното изкуство. В репортажа си, който ще чуем сега, колегата Мила Иванова обобщава събитията през изминалия фестивал и ни среща с част от хората, които стояха зад запомнящите се спектакли.
1: За 17-та поредна година в град Банско се проведе фестивала Банско Опера Фест 2026, който постави впечатляващо начало с мюзикъла Парижката Света Богородица и събра многобройна публика, като превърна площада в истинска театрална сцена под открито небе. Как оживя една от най-обичаните истории на Виктор Юго в музикалния театър и какви са предизвикателствата пред подобна мащабна постановка? Режисьора Петко Бонев разкрива как се изгражда спектакъл, способен едновременно да впечатли зрителите и да запази силното послание на творбата. Ето отказ от неговия поглед към фестивала.
2: Мюзикълът е 5 годишен и се играе непрекъснато в цялата страна. Прекрасно заглавие, с много силен каст, с много интересни мелодии, с хитове, като започнем, разбира се, с известния хит Белле. Пеем го на френски език, имаме субтитри. Спектакълът е драматургически много силен, вътре са всички действия, които ги имаме и в книгата, историята на Смералда и Квазимодо. Така че артистите ще се докажат за пореден път и то нека да е в Банско, защото не знам кой път вече откриваме фестивала. Тази година е с Парижката, миналата година пак бяхме, мисля, че с Алатин. Така че вървим нагоре, напред и нагоре с едни прекрасни заглавия, с едни хитове и надявам се публиката да остане доволна.
1: Освен зрелищна сценография, мюзикълът се откроява и с силна емоционалност на солистите. Може ли да ни кажете имената, с които ще се представи?
2: Ми имаме абсолютно автентични Квазимодо и Есмералда. Така се преобразяват в ролите си, че направо можеш да си да повярваш, че Дюма го е писал за тях. Изключително талантливи млади хора. Гласовити, хубаво говорят, преобразяват се изключително. И разбира се, това е благодарение на грим, което прави Даниела Стоянова. Изключителна гримьорка и грима на Квазимодо е характерен. Той е недоразвито дете, от малко още и има много дефекти в лицето и по тялото, така че всичко това го изобразяваме. А пък Велин Михайлов и Лилиева Михайлова, те семейство от 2 години, толкова истински правят всичко помежду си, че какво да ви кажа, замайващо е да ги гледаш, толкова истинско това, което правят те.
1: Какво искате да отнесе публиката със себе си, след като изгледа мюзикъла Парижката Света Богородица в Банско и то под открито небе?
2: Нека да отнеса тази мелодия, да си тръгне от спектакъл и да си те на Ника Белле, защото това е счителен хит. Нека да отнесе историята на Квазимодо и Есмералда. Тежно завършва, но пък вътре виждаме борбата между доброто с злото, ужасния Фроло, който намира смъртта благодарение на Мелия Квазимодо, който го хвърля от катедралата. Всичко това мисля, че ще го запомни публиката и ще си отиде удовлетворен.
1: Втората фестивална вечер премина под знака на операта «Дон Паскуале» от Гаетано Доницети в изпълнение на Държавна опера Варна. Как се създава комедия, която повече от век и половина продължава да разсмива и очарова публиката. За това ни разказа режисьорът Сребрина Соколова, която сподели какъв е нейният прочит на класическото произведение, как се работи с певците върху сценичния хумор и защо тази опера остава толкова актуална и днес. Вижте акцентите от нашия разговор.
3: За поредна година сме щастливи, че можем да участваме в фестивала, оперния фестивал в Банско. Всеки път идваме с голямо желание и с подбран специално репертуар, който да бъде интересен и различен, разбира се, в трите разделни вечери. Дон Паскуале, операта Доницети е всъщност много весела, комична опера буфа, в която се разказва по един много смешен начин вечната тема «Любовен триъгълник». Всъщност основната идея в Дон Паскуале, операта, е темата за правотата и правилния избор. Дали това, което искаме за себе си, е това, което би било добре за другия, дори и ние да имаме своите възражения или дори да имаме най-добрите чувства или така основания за това ние да поискаме да постъпим така. Частната опера на Доницети, в тази прекрасна опера на Доницети, проблематиката е представена с огромна лекота и чувство за хумор. Благодарение на музиката. аз като режисьор работих с изключително огромно удоволствие, защото музиката сама по себе си подсказва какво трябва и как да се реши съответната сцена. Моето чувство за хумор беше провокирано и съответно

0: така щастие. Виждам, че публиката много добре възприема всички такива хумористични ходове, които ме решили. Аз съм предложила на артистите, те са ги възприели и така ви представяме заедно на публика.
1: Финалът на Банско опера фест завърши с бляскава оперно-оперетна гала вечер под диригентството на майстро Светослав Борисов. На сцената заедно с него се изявиха Орлин Павлов и солисти с международна кариера, които превърнаха последната фестивална вечер в истински празник на музиката. Преди концерта майсторто ни разказа как се подготвя подобен спектакъл, какво обединява толкова различни изпълнители в една програма и защо срещата с публиката в Банско има особено значение за него. Следват най-интересните моменти от нашето интервю. Майстро Борисов, след успешния ви международен сезон, какво означава за вас да се върнете отново на сцената в град Банско?
2: Ами трябва да ви кажа, че това се превърна напоследък в една много хубава традиция, както за мен, така и за Варненска опера вече много години. В края на сезона на Варненска опера хората идват така под емоциите на трудния сезон и успешния сезон, както и тази година, идват в Банско на прекрасна атмосфера и така приключва сезонът с едно хубаво усещане. За мен това е някакси оазисът преди да започна сезонът си в Германия. Фактически аз съм в Германия и летя специално, за да участвам в тези два спектакъла. Банско опера фест и съм много щастлив отново да бъда част. Оперно-оперетната гала вечер сме се опитали да подберем така една пъстра програма, която да съответства и с прекрасното настроение, което бихме искали да предадем на публиката. Имаме наистина цяла палитра от известни композитори, известни мелодии. Започваме с Бизе и Кармен, преминаваме през Чарлз Гоно, Ромео и Жулета, Русини, Моцарт, Донисети, Верди, а след това преминаваме и към по-леката част, оперетната с Калман, Царица на Чардаша, графина Марица, и мога да кажа, че имаме и една специална изненада, че Орлин Павлов ще бъде наш специален гост, който освен в така по-жанрови пиеси, ще може да го чуете и в оперен репертуар, така че той ще пълни дует от Дон Жуан на Моцарт с Жана Костова, така че също е на много хубав акцент в нашия подбор на програма. Той се вписва много добре, защото той е много талантлив, много обаятелен, много чаровен, така с леко намигване, той се спуска и в това предизвикателство по операта и се справя чудесно, което много се радвам, че ще можем и в тази светлина да го видим, а след това естествено той със в коронната част ще закрие и оперно-оперетната гала. Това, което сцената ми е научила, мога да кажа, е никога да не я подценявам, независимо къде и кога. Тоест, самоподготовката и дисциплината и респектът към сцената трябва да присъства винаги и това е така една лична хигиена, а и уважение към естествено публиката, където и да се намира човек. Така че за мен това винаги е една отговорност, съчетана и с удоволствието да се музицира на мига.
3: Това беше обзорния репортаж на колегата Мила Иванова за поредното издание на Банско опера фест, който завърши вчера.

Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. В този час започва организираното изкачване от хижа Кумата по повод Деня на туризма в България, който се отбелязва всяка година в последната неделя на август. Днес по този повод са организирани няколко похода към Черни връх. Първият потегли

0: преди час от село Железница, следващите ще тръгнат в 9 часа от хижа Алеко и от Златните мостове. Политическият актив на ГЕРБ се събира на Национално събрание в София, по време на което ще бъдат гласувани промени в изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов ще очертае приоритетите в началото на новия политически сезон. Сред темите, които ще се обсъждат на форума в НДК, е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат. Непал предупреди за покачващи се нива на водите и призова спасителните екипи да бъдат предпазливи, предаде Франс Прес. Пети ден продължават усилията за откриване на жертви в районите, опустошени от пороя, от ледени отломки и вода. Има информация, че приливът на река Бхотекоши в окра Красува се увеличил допълнително, заявиха тази сутрин от Националния орган за намаляване и управление на риска от бедствия. Американската геоложка служба посочи, че бедствието в сряда на границата между Китай и Непал е причинено от ледников срив, който е тласнал стена от вода и отломки надолу по течението. Близо 3000 души се смятат за изчезнали, а загиналите вече са над 730, сочат последни данни от двете засегнати държави. Обединеното кралство заяви, че Фолклендските острови, цитирам, са и ще останат британски, в отговор на заплахите от Съединените щати да оттеглят подкрепата си за британския суверенитет на задморската територия, ако Лондон не изпълни обещанието си към НАТО да заделя 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Още по темата ще чуем от кореспондента ни в Лондон, Веселин Паунов.
1: В интервю за Daily Telegraph американски служители заявиха, че администрацията на Тръмп може да промени позицията си за суверенитета над островите, като начин да принуди съюзниците във военния блок да заделят повече разходи за отбрана. Те подчертаха, че на Великобритания ще бъде обърнато специално внимание. Реакцията на Даунинг Стрийт беше в защита на Фолклендските острови. Говорител на британското правителство заяви, цитирам, позицията на Обединеното кралство по отношение на Фолклендските острови е дългогодишна и непоколебива. Те са и ще останат британска задморска територия в съответствие с желанията на жителите на Фолклендските острови. Край на цитата. Говорителят допълни, че Обединеното кралство играе централна роля в НАТО и укрепва колективната отбрана в цяла Европа, изтъквайки, че страната е трета по размера на средствата за отбрана в НАТО и единственият европейски член на Алианса, който е ангажиран в ядрено възпиране. Суверенитетът на Фолклендските острови отдавна е спорен политически въпрос, като Аржентина твърди, че трябва да са под нейн контрол. Великобритания и Аржентина водиха война за островите през 1982 година, като Аржентина беше победена, но никога не се отказа от претенциите си. През 2013 година с огромно мнозинство местните жители гласуваха в референдум за оставане под британски суверенитет. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Венецуела запазва собствеността върху своя петрол в рамките на сделката, сключена с Съединените щати, увери в изявление временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес.
2: Едно нещо трябва да е ясно, абсолютно ясно. Венецуела запазва своята собственост и суверенитета върху ресурсите си,
0: каза президентката. В петък американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са сключили най-голямата сделка в историята, с която получават контрола върху 65 милиарда барела петрол от резервите на Венецуела. За времето днес слушаме прогнозата от Ралена Димитрова.
3: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове значителна ще облачността все още на централните райони от страната. На места с превалявания, но до обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево със слаб да умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на

От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото

0: на Отворен прозорец.
1: Навлизаме в третия последен час на предаването на Отворен прозорец, неделното утро на 30 август. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Александър Младенов и Даниела Маринова, която определя музикалното темпо на предаването. Какво ще ви предложа в този час? От Жеравна до днешния турист. Какво търсим на село? Разговарям с Дешка Кротева, царицата на селския туризъм, за магията на Жеравна и фестивала на фолклорната носия, който се проведе съвсем наскоро, за срещата с българската традиция и за това как се променят желанията на туристите. Какво вече не е достатъчно на съвременния гост и защо все повече хора търсят не просто нощувка, а истинско преживяване? Но за това след малко, а сега продължаваме с песента «Остани» на Орлин Горанов.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
5: Има места, които не просто съхраняват миналото, те умеят да го съживяват. Жеравна е едно от тях. В дните на фестивала на фолклорната носия, селото отново се превърна в своеобразна сцена на българската памет. Стотици хора облякоха носии, заживяха за кратко в ритъма на едно друго време и показаха, че традицията не е прашна страница от учебник, а нещо, което може да бъде преживяно, споделено и обикнато. Сред хората, които носят тази любов към българското, не само по време на фестивал, е и Дешка Кротева, позната като царицата на селския туризъм, една изключително гостоприемна домакиня, пазител на традициите и човек, който умее да превръща срещата с българското в едно истинско преживяване. Днес в първата част на нашия разговор ще говорим най-вече за Жеравна, за магията на селото, за фестивала, за носията като памет и идентичност и за това защо хиляди хора продължават да идват там, за да се докоснат до тази магия. Здравей, Деше, приятно ми е да се чуем.
6: И на мен е здраво, живо.
5: Живо, здраво, да. Деше, ти идваш от Горно Драглище, село, което също така знам, че пази силна разложката традиция и гостоприемство. Когато попаднеш в Жеравна по време на този фестивал и видиш стотици хора облечени в български носии, как изглежда тази картина пред очите на човек, който сам е посветил живота си на съхраняването на българското?
6: Ами, как изглежда? Значи, Жеравна, верно е магия. Тя е... Абе, човек трябва да го преживее, трябва да го усети. Надекато и да се обърне човек, тия хора, които сме се облекли всички в носи, то все пак зависи, ле, ще искаш да видиш. Но там, като че ли всички сме смирени, всички се радваме, всички се наслаждаваме, всички сме пренесени в миналото, абе, голема магия е тази Жеравна. Верно е голема магия. Само като погледнеш носиите и си представиш нашите родители, колко труд и колко символика има в носиите и в шевиците. Оттам сигурно започнува всичкото това нещо и цялата магия, защото всяка една шевица, всяка една жена е оставила следа.
5: Да.
6: Не за деня Жеравна, а следа за...

0: миналото, което е било, за бъдеще, за настояще. Шевиците говоря и с самите хора, може би, като сме облечени в носи, затова се случва и тая магия. Не да. Знам, наистина има голема магия, ако тази жеравна.
1: Да, ти с твоя съпруг, Владо, мисля, че ходиш за пореден път там.
0: Шеста година вече. И да, шеста година, знаеш, първото нещо, което е, абе, смирени сме всичките.
1: Да.
0: Там не можеш да чуеш някой да напсува. Не можеш да чуеш някой да повдига тон. Не знам какво е, но крайна сметка, не, може би знаеме. Това сме българите, това е корено и то всичкият целият корен, който го имаме и тая гостоприемственост се случва в Жеравна.
1: Да, фестивалът на фолклорната носи отдавна е много повече от събитие, на което хората просто обличат носи, но какво според теб кара толкова различни хора, млади и възрастни, семейства, приятели, хора от градове и села, от близо и далеч, да дойдат именно в Жеравна и да станат част от това наистина голямо преживяване?
0: Сигурно вижда миналото. Несигурно ми, то е там. И всеки един се пренася в детството, особено ние, които сме израсли сред баби и дедовци.
1: На село.
0: Там се докосваме. Да, там нема GSM, нема такова телевизор, нема интернет. Абе, забравяш всичко. Верно забравяш. И, абе, не знам, трудно е да се обясни с думи, да знаеш. Има неща, за които верно е трудно да се обясни. Човек иска да се докосне, за да го преживее, но ти се чувстваш специален, важен, жив и те зарежда така с толкова положителна енергия. И всичките като че ли, абе никой с никой не се познава, ама като че ли се познаваме от години. Това е магията.
1: Да, Жеравна има нещо, което трудно, както казваш, се обяснява само с думи, трудно се обяснява само с архитектурата и красивите къщи, но Жеравна има атмосфера, има памет, има така, дух.
0: Ние сме семейство, да. Жеравна е едно цяло семейство. Всички заедно. Представям сега, като ида там и нема си представа, дека се сме събрали всички на суфрата и ядеме от една купанча. Едно време така е било.
1: Да.
0: Такова нещо си представяш, че можеш да седнеш на суфрата с всичките тия хора и от една купанча да ядеш от нея. Такова нещо се случва.
1: Да, ти самата деше си човек, който пази много от българските вкусове, обичаи и гостоприемство. А когато посрещаш гости, какво е най-важното за теб? Да им покажеш как изглежда традицията или да ги накараш да я усетят с всичките си ситива? През храната, музиката, разговорите, хората?
0: Знаеш ли, тук преди време имахме, преди я дойда в Жеравна,
1: да,
0: имахме вечерта гости. Интернационал. Чешки от Бразилия бе, от Франция, от Малдивите имаше там, от Филипините имаше, от Америка. Бе, тия бе 7-8 държави.
1: Чак от Малдивите.
0: Да, имаше и от там. И оти викаш за музиката. Пеяше Тих бил Дунав и още толкова песни. Тих бил Дунав, я знаем всичките.
1: Mm-hmm.
0: Обаче международни хора да ти пея песни. И таквия песни пеяше български, които я ги бех заборила и с бабите викаме. Ние не мога да повярвам, че се случва всичко това нещо. Искаше ми се да ги включа даже на живо, за да чуеме ле ние тия, които, макар че вече мисля, че няма българин, който да отрича, че нашия фолклор наистина е много богат. И това е живота ни бил. Ле, както в шевиците история има, така и в песните и нашата история е излезла и изпета. Но чужденци да ти пея песни, които ние ги сме позабравили.
1: Откъде са ги научили?
0: Абе, я ви питам, отдека знаете всичките тия песни? А тия вика, вие имате толкова хубав фолклор. И не само вика фолклора, това, което правите сега с нас. Леот, ние ги надухме всички с носиите, ги облекохме, па и направехме обичае сватбата, па едни бяха младоженци, други бяха кумове, трети бяха стари свят, четвърти са такова.

0: личностите, дюблекохме, па и направехме обичая сватбата. Па едни бяха младоженци, други бяха кумове, трети бяха стари свят, четвърти такова слекрава слекор. Цялата сватба им я наприхме и тя най-накрая вика: това, което давате, това, което показвате, просто не знаем дали си давате сметка за какво става въпрос.
1: Да, точно.
0: Чужденците. Да. И наистина, убеждавам се, не знам за кой лепай, че българите имаме страшно много история. Страшно много.
1: Така, която трябва да уважаваме, да помним.
0: Да помним.
1: Да.
0: И я викам, не може да му се не види, ако корените не си ги държиме. Много често използвам тази дума. Ние може сме пазители, ама вие трябва да сте ценители, а ценителите не са малко вече, все повече и повече станува. Едно дърво, като изсаяне корено, то падне, бе. То падне така, и вече не подкарва. А другото, което искаш да го унищожиш, то изкарва. Значи корено, като му е здрав, то паче подкара. И това сме ние. Така трябва да го съхраним и да го запазиме, да не позволиме да изгние и да се унищожи.
1: Да, много хубаво го каза, много хубаво го каза Деше. Ако трябва да поканиш човек, който никога не е бил на фестивала на фолклорната носия и не знае какво го очаква в Жермна, какво би му казала? Какво ще преживее там, което няма да получи, да кажем, от една книга, от една снимка или телевизионен репортаж?
0: Еми, трябва да дойде, да, то, който не е идвал, трябва да дойде, защото историята е там, на Жермна. Цялата история ще я види в рамките на два дена. Ще си представи това, което е било в миналото. Там може да го види и да го усети. И ако вика, че нещо в България не е било, там е. Там се е изсипало всичкото. И занаята, и обичае, и човечността, ценностната система. Всичкото там се случва за два дена. Така че елате да го преживеете и да го видите и да го усетите, че наистина малко ценностната ни система избега, а там се връща. Там се връща и ти се докосваш, да. И си, понекога си даваш сметката, че трябва човек да се промени малко по... Да, по-добрия смисъл.
1: Да, да. Жеравна не просто показва как изглеждала България някога. Тя ни напомня всъщност кои сме и,
0: така,
1: и какво от нашето минало искаме да занесем със себе си в бъдещето. А фестивалът на фолклорната носия е един от онези редки моменти, в които хората не просто гледат традицията, те я обличат, изживяват и тя става и стават част от нея. Нека Жермна продължава да бъде мястото, към което човек тръгва не просто да види, а за да си спомни. Това беше първата част от разговор ми с Дешка Кротева. След една песен ще продължим да разговаряме, но в друга посока.

0: след Джеравна и онова незабравимо усещане за България, облечена в носия, музика и традиция, продължавам разговора си с Дешка Кротева, но вече поглеждаме към нещо много по-широко, към българския туризъм и най-вече към селския туризъм. Какво търсят хората днес, когато решат да избягат за няколко дни от града? Променили ли се желанията на туристите? Достатъчна ли са красивата къща, домашната храна и тишината? Или вече искаме да преживеем нещо, да се докоснем до местните традиции, да опитаме автентичната храна, да научим историята на едно място и да си тръгнем с усещането, че сме били истински гости, а не просто туристи? И още, какво могат да предложат българските села в това толкова конкурентно туристическо лято и как да запазим автентичността, без да превръщаме традицията в декор. За всичко това продължавам разговора си с Дешка Кротева, жената, която знае от опит как се посрещат гости и как едно село може да се превърне в място, към което човек иска да се върне. Деше, ти си човек, който от години посреща гости и наблюдава отблизо как се променят хората и техните очаквания. Какъв е туристът това лято? По-различен ли е от преди няколко години? Какво търси? За какво е готов да плати? Какво вече не му е достатъчно?
1: Ох, тази тема за туризма е много сложна. Ама за нас не е. Значи я викам, ние сме селянчета, ама горди селянчета. Смисъл такъв, че когато си открит и откровен до болка с гостите, нещата се получава. Имахме едни гости и тия вика, ама тия най-капризните гости най-са лоши. Викам, не имаме капризни гости ние. Ама как така? Еми викаме така. Ме викаме едно селянче, няма къде да има капризни гости, ако си е истинското селянче. Трябва да не се срамува от това.
0: Да.
1: Мисля, че за

0: мене, значи, ние имаме всекаков тип гости. И от хора с охрана, и с гости, които има нужда от този живот. Я викам, тревува човек да не се срамува от живота си. Трябва да си разгърнеш сърцето, да си отвориш вратите и се случва нещата. От и госто си иска преживяването. Той иска да като дойде да разпусне. Е, ама не е сметено, не е изчистено. То в една каща няма къде да е се сметено. То селото има толкова работа.
1: Да.
0: Няма къде да си се спръцала. Ако си се спръцала, че викаш на гост, това няма да бараш, онова няма да бараш, може да се дразнеш. А па тука отваряш си къщата, показваш му абсолютно всичко, почваш да се забавляваш. Сега е на мода вече да готвиме. Направяме си сувенири, нишани за късмет, покажуваме и на разбое, па ги питаме, ей, знаеш ли се, от се вика разбой? Еми, не знаем, ама вика това какво е? Ми викам стан, ама викам от се вика разбой. Еми, не знаем, викам от има раз и бой. Викам, ако нема това бой, не може да настиш чергата.
1: Да, да.
0: Да, абе, всичко с смех, майтап, държим си на селските манджи, нема ке. Ние предлагаме летото 7-8 яденета и зимата 7-8 яденета и всичките го яда.
1: Да.
0: Нема чужденци, нема таквия, нема унаквия. Вика, кажи ни рецептата се, бабодичке. А да викам, я обучивия, кажа, ама продукто бе, продукто от значение, викам мъже, викам всичко произвежда, за това са много бладжи.
1: Да.
0: Не, че е нещо философия голема. Простичките неща си са убави, но гостите при нас като цяло, най-убавите гости са, да знаеш. Код мене дожда най-убавите гости, като че ли Господ верно ми изпраща точните гости.
1: Ами те знаят при кого да отидат, защото ти си много така, много благ човек, много гостоприемна, много сърцата, всичко правиш с много сърце, с много любов и то личи това.
0: Или то така трябва да е, след като
1: е,
0: си решил къщата да си отвориш. Да, тук преди една седмица едни ми се обажда и ми вика, искаме да дойдеме на гости. Може ли да ми изпратите менюто? Викам, смисъл? Ами викам менюто да се избереме. Викам, а я меню нема. Ами викам, как така? Ами викам, как така, че идеш къщи на гости и че си избираш по меню храната? Нема такива работи. Викам, в една къща ходиш и каквото ти сготва, това ядеш.
1: Така е.
0: Ами вика, добре, тогава ще ти се довери ме. Викам, а довери ми се, бе, човек. То викам, той я нямам голям избор. Я ще направя това, което си направим. Знаеш, то си ядане.
1: Да, да. А как се промениха деша желанията на хората към селския туризъм? Търсят ли повече автентичност и по-малко лукс или напротив искат едновременно природа и селска атмосфера, но и всички удобства на добрия хотел? Или?
0: Еми, търся го. Специално, аз си думам за моите гости, иска тоя живот, който е, като че ли вече така им се повече ослажда, от и се ни вика, леле, тук какво спокойно вие, как се забавлявате, как имате разнообразие. Викаме, да бе, викам, нашето разнообразие, ле, фитнесо е на нивата, то нема къде на друга вещ.
1: Да.
0: То ни е на нивата. Обаче, има апетит вече към този живот. Не знам, я в големия град къде се живее, но моето наблюдение е, че все повече млади хора търса спокойствието. Иска децата да им са вече в друга среда, отколкото в това забързан и ох, леле, да не я почне маме тази тема, да не се отклонявам де. Ама ние селям читата не може да си представим големите градове, но желанието на госта е вече към по-спокоен живот.
1: Да, да.
0: Това
1: да.
0: Е моето наблюдение. Да. Храната, колкото се може по-качествена храна вече иска. Я лекато дойда тук и викам, абе, кажете ми едно време, я виках, га почнахме кащата тук, лекато отворихме вече за гости. Я и викам, дей, че ви дам сланина. Тика, ужас, холестерол. Кой е холестерол? Да викам, нашите баби са яли, викам, нагавали са сланина до 100 години за живели. Кой е холестерол? Викам. Тя не са знаяли ни холестерол, ни нищо. Началото това някак си не го уважаваше, не го ценяше. Mm-hmm. А сега като дойда, вика, баба дешке, има ли от твоята сланинка от добрия холестерол? Има и сланинка, има и дробен, всичко.

0: تبعي توبن ومصوتي دتي ماجنش نا فيليكتا يما سيتشكو اي تبعي سكا جادني جادني زا كاتشستو نا خرانا سانيتينا سا جادني и ние за това си, я за това си държа на това ядене, оти няма по-благо от това. Я и викам, ама факта, че селско дете алергично нема, трябва човек да си даде сметка за какво става въпрос. И нема селски деца, нема алергии, удека алергии. Алергии, това не поносимо за това. Глупости!
1: Да.
0: То тук го пуснеш, брата, яде на гъва всичко, но то е чисто, то е произведено от тебе си, то знаеш, те ядеш. Знаеш, те ядеш и за това много работа е, ама гледаме на госта да му дадем верно качествените яденета. Има интерес. Една ялова баница да си метна, една шупла да си вратна, една баница на стигане, докато се гримираш, след идеш на работа, стигане вече я си наприл за 5 минути и тя ще ти стане, докато се обърнеш, закуската на тайфата ти е готова. Имаме си гледа такива яденета, които трябва да си ги показваме и има интерес да се уча младото поколение в градо да си го направя.
1: Да, ти самата си известна с това, че посрещаш хората не просто като клиенти, а като гости.
0: Така е.
1: Може ли, така. Може ли деше гостоприемството да се научи или трябва да идва отвътре?
0: Ми отвътре трябва да ти иде, ама и можеш да, можеш да се научиш. Ле, да. Като, а за да се научиш, за да се научиш, трябва... Все пак, ле, госта да ти е първи, ти да си втори. Ти да, да си втори.
1: Да.
0: Ми много е важно се. И я като ида некъде, и на мене не ми е приятно, верно, да се са намръщили, да се са там нещо, да, зор ле да ти продума. Еми, жално да го вземе, ле, на това разчиташ па и ти, и ако искаш го вземи и като да си изкараш парите заслужено. Та една усмивка му прасни на некой, то това му трябва... Където се вика, кажи му аго да му е драго. Много малко трябва, за да сме човеци. Много малко трябва, за да направиш човек щастлив.
1: Така е, така е.
0: А за да се върне, то на мен идеята ми е след това и да се връща. Еке, то я не съм съгласна с ден година рания, оти... Нема къде да се случва. Или я не знам, или аз съм тупо пръчета, не мога да си го обясна това, ама за мен е за напред и да имаш алтернативата години да го работиш. Трябва да сме преди всичко хора и човеци.
1: Така е. И накрая, Деше, ако трябва да дадеш 3 съвета на човек, който днес иска да развива селски туризъм в България, какви ще бъдат те? Какво трябва да пази, какво трябва да променя и какво никога не бива да прави?
0: Ако трябва да е за селски туризъм, не си променяйте начина на живот. Лукс е за други, не е за нас в селото. И най-важното може би е да си готов да разбереш, че лично време нямаш право да имаш.
1: Да.
0: Иначе няма как да се случава нещата. Но корените ги дръжте, защото че изгниеме иначе и че се затриеме. Корена е много важен. Живота си го показвайте такъв, какъвто е, без да се срамуват.
1: Това беше Дешка Кротева за предаването на Отворен прозорец за Радио Благоевград. Благодаря ти, Деша, желая ти от сърце успех.
0: Благодаря и аз. Благодаря.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

Ето че нашето неделно утро стигна до своя край. 3 часа минаха неусетно. Между музика, разговори, срещи и човешки истории, отвън денят вече е съвсем буден. Нощният дъжд остана зад нас, но дано оставил след себе си не само свеж въздух, а и едно малко напомняне, че понякога точно след дъжда светът изглежда най-хубав. Благодаря ви, че тази сутрин отворихте прозореца заедно с мен. Пожелавам ви спокойна неделя, с повече време за хората, които обичате, и повече усмивки. Нека август си тръгва бавно, а хубавото лято да остане още малко с нас. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Постой. Лока.

Българско национално радио. Девет часа, новините.

Политическият актив на ГЕРБ се събира на национално събрание в зала 3 на НДК в столицата. По време на форума ще бъдат гласувани промени в изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов ще очертае приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов въпрос е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат, информира репортерът Бюлета Ши.

0: Елкова.
1: Политическият форум на ГЕРБ се свиква дни след началото на есенната сесия на Народното събрание и преди развръзката на предстоящите президентски избори, когато все още не са официално обявени кандидат-президентските двойки на водещите опозиционни политически сили. Лидерът Бойко Борисов нееднократно настоя за обща дясна кандидатура. А след като Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за президент и определи като силен кандидат, срещу когото може да противодейства само единна дясна номинация.
2: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: Теза, която не подкрепя нито една конкурентна на ГЕРБ дясна политическа сила. Очаква се на най-високия партиен форум да стане ясно какво ще е окончателното решение на партията за предстоящия президентски вод. Ако ГЕРБ откажат да издигнат свой кандидат, трябва да обявят дали имат намерение да подкрепят някой от кандидатите. Националното събрание на ГЕРБ трябва да гласува и промени в изпълнителната комисия, след като кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви през април, че се оттегли от ръководството на партията и ще се посвети изцяло на работата си за развитието на града. А ГЕРБ посочиха, че приемат решението му като личен акт на отговорност. Пред 700 делегати и гости от всички областни структури, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще очертае водещите приоритети, ще подчертае новата роля на партията в парламента, не на конструктивна, а на критична опозиция. За новините, Виолета Ашикова.
3: Продължават усилията на спасителните екипи в Непал и Китай на фона на опасността от нови наводнения. По последни данни, броят на хората в неизвестност след бедствието в сряда е над 3000 души. Сред тях 320 са чужди граждани. Загиналите вече са 750. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Пети ден продължават операциите на спасителните екипи за откриване на оцелели и жертви в районите, опустошени от смъртоносния порой, от ледени отломки и кал и вода. Усилията са възпрепятствани от дъждовете и покачващите се речни води. Властите в Непал предупредиха спасителите да бъдат предпазливи. Войници и инженери от непалската армия се опитват да спасят работници, за които се смята, че са заклещени в тунел на водноелектрическа централа. Според непалските власти, 933 работници са сред изчезналите хора. Спасителите успешно са вкарали в прохода тръба и през малкия отвор са започнали да изпращат въздух. В района се осъществяват мащабни проекти за енергийна инфраструктура. Спасителните екипи все още претърсват калта и отломките на граничния пункт, който беше пометен от приливната вълна. До сега не са открили и оцелели хора там. Гиронка е основният пропускателен пункт за туристи, пътуващи от Катманду до свещената планина Кайлиш в Тибет. Бедствието на границата между Китай и Непал в сряда сутринта беше причинено от ледников срив, който изпрати стена от вода и отломки надолу по течението в продължение на 20 км. За новините Елизабет Гогова.
3: Украинските сили са атакували тази нощ голяма петролна рафинерия в руската Ленинградска област и авиобаза в Краснодарския край. В нефтопреработвателния завод в Кириши е избухнал пожар. В украинските Херсонска и Донецка област след руски атаки са загинали 3 души, а 24 са ранени. В Киевска област е ден на траур, обявен в памет на загиналите 37 души след руските удари вчера срещу оръжен склад. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани. Експлозията е повредила около 130 домове в село Мила. Украинското министерство на отбраната и генералният щаб заявиха, че ще извършват подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Атака с дрон имаше в Киев и тази нощ. Избухнал е пожар в 12-етажна жилищна сграда. Съобщава се за 3 ранени. В 9.30 ще започне архиерейска света литургия по повод празника пренасене на честните мощи на свети Александър Невски в храма в София, носещ името на светеца. Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски е построена като храм-паметник в памет на загиналите за освобождението на България по време на руско-турската война от 1877-78 година. В катедралата се съхранява частица от мощите на светеца, на чието пренасене през 18 век от руския град Владимир в Санкт-Петербург е посветен днешния ден. В този час започва изкачването на Черни връх от хижа Алеко, от златните мостове по маршрута, по който Алеко Константинов и доктор Никола Тантилов изкачват върха. За първи път през

0: 1895 година, заедно с около 300 любители на природата. По-рано от село Железница и хижа Кумата потеглиха други два похода, също организирани за Деня на туризма в България. Той се отбелязва всяка година в последната неделя на август. Така Българският туристически съюз отбелязва 131 години от началото на организираното туристическо движение. В този час ще бъде даден старт и на състезанието по планинско бягане Витоша – Рън. Заради провеждането му са в сила промени в организацията на движението в столицата. За маршрута на състезанието можете да прочетете повече подробности на нашия сайт bnrnews.bg. Продължаваме със спортните новини и Антон Йорданов.
1: Днес ще се играят три мача от седмия кръг на Първа футболна лига. От 19 часа са двубоите Ботев Пловдив Левски и Спартак Варна Лудогорец, а от 21:15 ще предаваме пряко от ЦСКА Черноморе. В шестия кръг на Втора лига предстоят две срещи – Монтана Локомотив Горна Оряховица и Спартак Плевен Вихрен. Националите по баскетбол гостуват днес на Румъния в град Тулча за матч от втори етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. На Европейския шампионат по волейбол за жени

0: поради контузия след тежко падане. 10 наши тенисисти ще участват в турнир от веригата Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро. Пьотър Нестеров се осигури място директно в основната схема по ранглиста, а с Wild Card влизат Александър Василев, Янаки Минев и Джордж Лазаров. Квалификациите с 6-ма българи започват днес. Квалификации започва и Димитър Кузманов на Challenger в Порто, Португалия срещу местния тенисист Жозе Круз. В Нью-Йорк днес са първите мачове от основната схема в откритото първенство на Съединените щати по тенис. Григор Димитров ще играе утре в първия кръг срещу Алексей Попирин от Австралия. На световното първенство по таекуондо за жени в Тайюан, Китай, бронзовата олимпийска медалистка от Париж Кимия Ализа Де стартира днес своето участие в категория 57 кг. На турнир от големия шлем по джудо в Лозана, Швейцария, на татамито излизат Ивайло Иванов и Мариан Палев в категория 90 кг, както и Борис Георгиев до 100 кг.
1: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час по-значителна облачност има на Централна България. На места там има и слаби валежи от дъжд. Над останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са от 17 градуса в Добрич и Елхово до 22 градуса в Стара Загора и Сливен. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 92%. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Значителна ще облачността преди обяд все още на централните райони от страната, на места с превалявания, но и там постепенно валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Купеста и купестодъждовна облачност ще се развива на Трилородопската област, на места там ще превали краткотраен дъжд с кръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините, главно около и след обяд, ще се развие купеста облачност, ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по най-високите върхове на Рила и Пирин, умерен от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес се провежда вторият етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, която се очаква да започне в 14.30 в Бургас. Тя ще премине през подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен и ще спре около 17 часа и 15 минути пред община Сливен. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци. От пътната агенция напомнят, че днес от 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока Бургас-София по автомагистрала Тракия, както и в посока граничен пункт Кулата-София по пътя през Кресненското дефиле. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактор е Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
6: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Ив Енчас, Синьо в очите ти.

Дара Екимова представи новия си сингъл дигитално, едно от най-важните парчета във втория й албум «Сетива». Премиерата идва в деня на самостоятелния й концерт в Бургас, където песента стана част и от концертната й програма. Дигитално е любовно киберпарче за празнотата, която раждат екраните, за близостта в свят, в който сме постоянно свързани, но истинският допир все по-често е заменен от дигиталната му версия. И няма да е пресилено да кажем, че Дара Екимова, освен супер талантлив автор на музика и изпълнител, е и един от най-добрите текстописци у нас. Лирическият ти талант всеки път успява да улови пулса на деня и да превърне в думи онези чувства и противоречия, които всички разпознаваме. В дигитално това е любовта във времето на екраните, образите и виртуалната близост. Песента е създадена по време на специален творчески лагер за албума Сетива, на който Дара събира прекрасна група от свои приятели и музикални съмишленици. Нейни са автори в дигитално са Декстър, Симо, Ева Пармакова и Дизаста. Видеото към дигитално, режисирано от Калина Стенева, превръща Дара Екимова в дигитален персонаж и изненадва с различна визуална естетика, вдъхновена от дистопичния сайбърпънк футуризъм. Вместо плът и допир – холограма. Вместо съвършен образ – дигитални смущения. Вместо любов – симулация. Да чуем дигитално на Дара Екимова, а след това и хитът и дишам.

Три дни чудеса е втори сингъл на Руши Виденлиев от едноимения албум, който излезе по-рано тази година. Парчето е по музика на Денис Поп Стоев и Руши, текст на Руши, а видеото е продукция на Кламер с режисьор Георги Манов, оператор Димитър Наделчев, монтаж на Руши и стил от Иван Цуцуманов. Три дни чудеса е може би най-неочакваното парче в албума. Леко иронично написах го набързо, колкото временно да маркираме мелодията, но решихме така да остане, а накрая дори даде име на целия албум. Наживо всички избухват в луди танци и обещах видео на феновете. В крайна сметка музиката е за това да ни дава причина да се посмеем малко над себе си и просто да се забавляваме, пък и защо не да се замислим и кое е важно и кое не. Животът наистина минава твърде бързо, но пък от време на време се случват и неща, което ни променя завинаги. Като любовта и приятелствата. Албумът «Три дни чудеса» съдържа 10 трака и е първи студиен албум за Руши от 18 години насам и пети пореден в кариерата му. Съвсем скоро предстои да излезе и на винил. За първи път феновете ще могат да го намерят на предстоящия концерт на Руши в Маймунарник

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на Радио Благоевград. Ника представя новия си сингъл, озаглавен Хиляди места. Песента е по текст на Ника, която създава музиката съвместно с Денис Поп Стоев, Радо Казасов, Крис Макаров и сам Анте. Аранжиментът е поверен на Денис Поп Стоев и Радо Казасов. Видеоклипът е реализиран от продуцентска компания Young Brothers с режисьор Филип Круз. Да чуем Хиляди места на Ника.

Само месец остава до първото посещение на Рики Еповери в Пловдив. Историческият първи концерт на музикалните легенди и любимци на няколко поколения меломани ще се състои на 27 септември от 20 часа на сцената на Античния театър. По този повод италианските чаровници се обърнаха към родните меломани с кратко приветствие в медиите. За първи път градът на тапетата ще посреща на живо оригиналните изпълнители на мега хитовете Сара Перке Тиамо, Ке Сара, Made in Italy, Се Минаморо, Мама Мария, Ла Прима Коза Белла, Вулево Дансе, Манон Туто Лавита и много други. Най-често присъстващите в световните музикални класации италиански изпълнители и суперзвезди Рики Еповери идват придружени от маестро Алфредо Биондо на клавишни, Антонио Ругиеро на китара, Роберто Чиапета на бас и Джан Паоло Ноче на барабани. Те са най-популярната световно призната италианска група. С над 30 милиона продадени записи и 30 издадени албума, те са култов културен феномен, печелейки голяма популярност сред всички възрастови групи. А аз ще ви предложа две песни, кавър-версии на хитове на Рики Еповери. Първата в изпълнение на Кристина Димитрова, може би по оригинал на Вулево Дансе, и Лея Иванова с Придомен по оригинал на Кесара.

След години успешни съвместни проекти, D2 и Дел отново обединяват сили. Новият им сингъл «Свобода» вече има впечатляващ видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелство, една от най-големите ценности в живота. Музиката и аранжиментът на песента са дело на Димитър Кърнев, а текстът е написан от Деян Славчев Дело, Александър Обретенов и Димитър Кърнев. Любопитното е, че идеята за свобода се ражда още през 2014-та, по време на лятно велосипедно пътешествие на Кърнев и с Родопите. Именно тогава започва работата по песента, а поканата към Дело идва напълно естествено, като продължение на дългогодишното приятелство между музикантите и успешните им общи проекти. И така, песен, родена на две колела, оживява на четири. Видеоклипът е заснет в мотопарка край Самоков, една от най-модерните състезателни писти на Балканите, домакин на автомобилни и мотоциклетни събития от международен ранг. В центъра на историята е зрелищна надпревара между два изключително мощни автомобила, управлявани от Дичо и Димитър Кърнев. Двамата не отстъпват един на друг до самия финал, но състезанието завършва без победител. Посланието е ясно. Истинските приятели не се съревновават помежду си, а вървят рамо до рамо. В лентата от

Щастие взема и Лилия Андреева от Русе, дългогодишен фен на Д2, която става част от тази история като естествено продължение на връзката между групата и нейната публика. Нека да чуем Свобода на Д2 и Део, а след това и предишният им хит «Две следи напред».

0: артиста, гледа ги от 300. Кажи на културиста, че отпаднаха от листа.
1: Да, е верно, някак ми изглеждат нервно.
0: От време на време леко фричам, кажа да се спичам, никак ефтиното не обичам. Важно е да правиш, което ти е кеф, за да нямаш шеф. Айде, пускаме коле.
1: Добре, бе, а хората, какво ги

0: беседина пред.
1: След силния старт на лятното си турне в Пловдив, Михайла Филева представя новия си сингъл «Слънцето пак изгря», песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Новото парче носи усещане за движение напред, вътрешна сила и онзи специален момент, в който след труден период отново започваме да вярваме в себе си, в хората до нас и в доброто, което предстои. Със съвременно звучене, което съчетава енергията на EDM и чувствителността на мелодичния поп, «Слънцето пак изгря» естествено продължава музикалния разказ, започнат с последния сингъл на Михайла «Буря в чаша вода». Двете песни очертават една обща линия, пътя през съмненията, вътрешните бури и моментите на промяна към приемането, израстването и надеждата. Всички преминаваме през периоди, в които ни се струва, че трудностите няма да свършат. Понякога забравяме, че зад всеки облак има светлина. «Слънцето пак изгря» е песен за мига, в който намираме сили да продължим, оставаме тежеста зад себе си и си позволяваме отново да мечтаем, споделя Михайла Филева. С отличителния си почерк на автор, Михайла отново създава текст, който едновременно носи усмивка и оставя пространство за размисъл. Към финалните штрихи на песента се присъединява Симеон Желясков, Симо, който допринася за завършването на текста. Михайла създава музиката заедно с Ангел Проданов Ачо, а аранжиментът е резултат от съвместната работа на тримата музиканти. Към песента излиза и официално музикално видео, режисирано от Николай Драганов. Заснето в Гърция, то превръща природата в част от разказа, пространство на свобода, промяна и ново начало. Визуалният свят на видеото следва усещането на песента, когато след дълъг път отново вдигаш поглед и виждаш светлината. «Слънцето пак изгря» прозвуча за първи път на живо по време на откриващия концерт от лятното турне на Михайла Филева в Пловдив, където беше посрещната с топли и продължителни аплодисменти от публиката. «Слънцето пак изгря» се разпространява от Orfei Music и вече е достъпна във всички дигитални музикални платформи. Да чуем «Слънцето пак изгря» на Михайла Филева.

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Тино «Била си ти». Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

0: рецензии от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте.
2: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
7: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
8: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден!

0: ГЕРБ свиква от 12 часа днес своето национално събрание. Форумът ще се проведе в Националния дворец на културата в София. Основен акцент в най-висшия партиен форум включва промени в ръководството. Делегатите ще гласуват персонални промени в състава на изпълнителната комисия на партията. На форума ще присъстват над 700 делегати и гости от всички областни структури в страната. В началото на новия политически сезон лидерът на партията Бойко Борисов ще отправи ключови послания относно приоритетите на ГЕРБ и предизвикателствата пред България в контекста на сложната геополитическа обстановка. Перник днес ще се проведат консултации за определяне на състава на районната избирателна комисия за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Консултациите започват от 10.30 часа в зала Струма на областната администрация. Редакторът Екатерина Николова информира.
1: За 14-ти многомандатен изборен район Перник, районната избирателна комисия ще бъде с 13 членове, включително председател, не по-малко от двама заместник-председатели и секретар. Разпределението на местата е следното: 6 за коалиция Прогресивна България, по 2 за ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната Демократична България и Движението за права и свободи. Едно за партия Възраждане. След провеждането на консултациите, областният управител ще внесе предложение до Централната избирателна комисия, която назначава състава на районната избирателна комисия. През юли парламентът определи 25 октомври за дата на изборите за президент и вицепрезидент на Република България. Решението беше обнародвано и в Държавен вестник, а миналата седмица Централната избирателна комисия прие хронограма за изборите за президент и вицепрезидент. За новините е Екатерина Николова.
0: 20 паркомата ще бъдат разположени в Благоевград за улеснение на паркирането в синята зона. Това предвиждат промени в общинската наредба за реда и условията за престой и паркиране. Слушаме управителят на паркинги и гаражи Бойко Пандурски.
2: Към самия паркомат представлява, хората просто отиват при него, въвеждат си регистрационния номер на колата, съответно избират часовия престой и заплащат по няколко начина. Това е чрез кеш или картово плащане. Та ще изберем зони, които наистина са доста големи като обхват и по-страничните за момента.
0: Промени в наредбата за паркиране ще има и за домакинствата, разполагащи с повече от един автомобил, допълни управителят на паркинги и гаражи в община Благоевград.
2: Да може зоната за платено паркиране да имат правото да преотстъпват не само първи пропуск, както е до сега, или втори, реално да могат да преотстъпват и двата пропуска. Знаете, че има хора, които притежават повече жилища в зоната за платено паркиране, съответно те ги отдават под наем на хора, които искат да живеят там. За тях също е необходимо да имат повече опции за това да се възползват от преференциалното паркиране в зоната.
0: Предвижда се и въвеждането на месечен преференциален пропуск за живеещите в зоната за платено паркиране в Благоевград. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Така завърши емисията Новини в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: из Грей Зора.
1: Здравейте! Ето, че вече е време да започнем поредното си пътуване в разказите на и за историята. Поредното си вслушване в онова, което ще ни помогне да се познаем, да се разберем. Какви сме били, какви сме, а може би и какви можем да бъдем. Поредното ни вглеждане в онова, което не просто може да ни направи по-разбиращи, а да ни открие и нови перспективи. И днес можем да бъдем заедно до 12 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисерския пулт Александър Младенов, музикалният избор е на Даниела Маринова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас. Тези, с които търсим път, посока и смисъл.

0: За това вече се говори не само в нашия ефир в последните дни. Под вилата на генерал Никола Жеков в Кюстендилския Хисарлък повече от век се крие автентичен военен бункер. Днес той вече е отворен за посетители и разказва за времето, когато Кюстендил е военната столица на България, а градът посреща генерали, министри, държавни лидери. Кой е човекът зад военната униформа? Защо кюстендилци изграждат вила за него и какво остава скрито днес под нея? Разказват уредника от Регионалния исторически музей Любослав Александров и Елена Николова.
1: Под сенчестите алеи на Хисарлъка в Кюстендил, само на няколко крачки от останките на крепостта повече от век, стои скрита една история. История за генерал, война и град, който преди повече от 100 години се превръща във военна столица на България. Тук, под вилата на генерал Никола Жеков, главнокомандващ на действащата армия през Първата световна война, е изграден автентичен бетонен бункер, а само преди няколко дни той отвори врати за посетителите като музей. Но кой всъщност е генерал Жеков и защо неговата фигура продължава да предизвиква интерес сред историците? И каква е ролята на Кюстендил в съдбоносните години на Първата световна война? За това ни разказва уредникът на Регионалният исторически музей в Кюстендил Любослав Александров.
2: Ролята на генерал Никола Жеков е доста важна за българската история, понеже така най-известният пост в неговия живот е именно главнокомандващ на действащата армия в периода на Първата световна война. Той реално е роден в град Сливен, не в Кюстендил, и това се случва на 6 януари 1865 година. А от 2 август 1915 той е произведен в чин генерал-майор. Същата тази година, на 6 август, става вече министър на войната в правителството на Васил Радославов. За някой известен факт, но за някой по-малко, че Кюстендил е избран именно за така наречена военна столица на България по това време, понеже самите бойни действия се фокусират основно около Македонския фронт, а именно Кюстендил, най-близък до театъра на бойни действия. Самия град е благоустроен за времето си доста добре, инфраструктурата е на така доста добро ниво. Железопътната линия София-Кюстендил е направена, което позволява лесен достъп от столицата до Кюстендил, и като главнокомандващ на действащата армия, именно генерал Никола Жеков, живее в града около 3 години и повече. Тук искам да вметна малко от важните гости, които посещават Кюстендил именно в годините на Първата световна война, като австро-унгарски император Карл I, баварския крал Лудвиг III, турския военен министър Енвер Паша и германския фелдмаршал Август фон Макензен.
1: Кюстендил се превръща във важен политически военен център. Тук пристигат високопоставени представители на съюзническите държави, а генерал Жеков постепенно печели симпатията на местните хора. Той обича разходките по Хисарлъка, а в знак на признателност градската управа му подарява място за вила. Тя е построена с доброволния труд на кюстендилци. На 29 юли 1917 година вилата е официално осветена. Събитието събира градският и военният елит на пищен водосвет и банкет на открито. За връзката между

0: генерала и Кюстендил, разказва Любослав Александров.
1: Самият факт, че тази вила е подарена за нуждите на генерала да работи на спокойствие сред природата, сред чист въздух, инициатива на самия град, на градската управа, за мен е най-силният знак на привързаност на кюстендилци. Тя е построена именно с доброволния труд на кюстендилски граждани. Този факт така най-силно в мен поне оставя каква е била самата роля и на човека, и на главнокомандващия Жеков, именно за кюстендил и кюстендилци. И той също има привързаност към Кюстендил, а именно и неговите жители, понеже неговото желание след войната той връща тази вила на града, на общината. Той също така изявява писмено желание да бъде погребен.

като военачалника, свързан с Първата световна война. Животът му е белязан и от противоречиви политически избори. По време на Втората световна война той се среща с Адолф Хитлер и получава финансова подкрепа за военните си заслуги. Жеков обаче дарява получената сума за обучението на млади български офицери. След 9 септември 1944 година емигрира и осъден задочно на смърт от Народния съд. Умира през 1949 година в Бавария. Днес вилата

0: Та е частна собственост, но историята й продължава под земята. Автентичният бункер, изграден в основите на сградата, вече е достъпен за посетителите благодарение на Регионалният исторически музей в община Кюстендил. В хладните му помещения е подредена фотоекспозиция с редки архивни кадри.
1: В този бункер направихме фотопана с информация, с автентични снимки от нашия фонд, защото за бункера информацията е много скъдна, но за вилата, за личността на Жеков, за България в Първата световна война, реално те са 4 пана с информация. България и ролята на България в Първата световна война е едното пано. За личността на генерал Никола Жеков е следващото. Имаме, разбира се, за вилата на генерала или Жековата вила, така известна на съвременици на Никола Жеков. Също друго пано и Кюстендил, военната столица, понеже именно в Първата световна война е може би един от най-славните периоди именно на град Кюстендил.
0: И така, повече от век след времето, когато Кюстендил е средище на военни решения и дипломатически срещи, една малка врата в Хисарлъка отново отваря път към онези години. Ако решите да се разходите по сенчестите елеи на Хисарлъка, потърсете вилата на генерал Жеков. Точно зад нея, в посока към източната порта на крепостта, бункерът вече очаква своите посетители всеки ден от 10 до 20 часа. Място, което дълго е било скрито под земята, но днес връща на повърхността една малко позната страница от историята на Кюстендил. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 2 септември, преди 110 години, загива един швейцарец, останал за мнозина.

0: на по времето си и във времето за българин. Ярък пример за истински български патриот. Става въпрос за Луи Емил Айер. За него е онова, което си казахме с доктор Кирил Алексиев.
1: Луи Айер, това е един изключителен човек, който, идвайки от една от централна европейска тълпийска държава, всъщност се превръща в един истински българин. И това е нещо, което прекрасно илюстрира, че всъщност зовът на кръвта е съвсем различно нещо от генетиката. И това, че един човек, който на пръв поглед няма нищо общо с България, идвайки в нашата родина, оставя всичко в нея, дори и живота си. Той всъщност е роден в Швейцария на 17 ноември 1865 година в едно малко селце, което се казва Бе, в района на кантон Берн. Но още от млад така има доста сериозни интереси към физическата подготовка, към леката атлетика, към спорта и гимнастиката. И всъщност пътя му се пресича с така съдбата на България през 1893 година, когато в правителството на Стефан Стамболов министър Георги Живков взима решение доста сериозно да се обърне внимание на физическата подготовка в българските училища. До тогава изобщо в България няма активно спортно движение. Има едни такива бледи опити за така наречените стрелкови дружества, които се основават още преди с основаването на българска държава, всъщност и Източна Румелия, но тея гимнастически дружества, техната идея всъщност е да получават военна подготовка в младежите извън армията. И то общо взето е, идеята е такава, те да могат да се включат в армията готови за военни действия. Но нивото на спортната дейност е нулево тогава в България и се решава, че е хубаво в училищата да бъде обърнато внимание именно на тая физическа подготовка. И Луи Айер е един от деветимата швейцарци, които са привлечени от страна на българското правителство в рамките на да дойдат в България и да започнат да се занимават активно с преподаване на физическа култура, така се казва този предмет, който решава да го предават в училищата, като основната идея е всъщност не само да бъде училищен предмет това, а тези подготвени кадри всъщност да се превърнат в едни обучаващи кадри, които да произвеждат учители по тези гимнастически дисциплини. И един от най-изявените всъщност се оказва Луи Айер, който е доста интересен персонаж. Той всъщност е преразпределен отначало в Лом и неговия път започва от 1894 година в Лом, след това 1903 година отива в Силистра, а през 1909 година отива в Русе. И в тия три големи градове на Северна България той разгръща толкова мащабна гимнастическа дейност, че всъщност ги превръща в водещи в България по това време. Не е случайно неговото преместване, когато той създава едни такива добри гимнастически дружества в тези градове. Когато счита, че работата му е свършена, отива в следващото място, където започва отново активно да се вземе. Изключително популярен човек е бил. Интересното за него е, че той още от самото начало много, много е добре прият от българите. Сега неговите биографии казват, че всъщност това нещо, помага му това нещо, че той произлиза от едно малко селце. Тоест, селската душевност на него му е много близка. Той не заварва нещо по-различно в България, отколкото в неговото селце в Швейцария. Освен това, така полушеговито, неговите биографии казват, и както и съвременниците му, и неговите последователи, казват, че изключително впечатление направило, когато той стъпва в Лом, а неговите големи панайот хитовски мустаци, които окончателно се вписват в образа на юначния хайдушки българин по това време, но той е изключително сърцат, със собствени средства взима предмети и пособия, които са полезни за развиване на гимнастическата дейност, въвежда играта на футбол, въвежда различни гимнастически дисциплини и всяка седмица представя това, което са постигнали с неговите младежи пред градската общественост като постижение, но върха на неговото на неговите стъпки е не само поставянето и основаването на юнашкото дружество, което се разпростира из цяла България.

0: не само в рамките на градовете, което той отива, та извън рамките на България, и в Битоля се основава юнашко дружество, по-късно в Лерин, в Косторско. Тоест, навсякъде по българските земи това, което той прави, придобива изключителна популярност.
1: Продължението на този разказ на доктор Кирил Алексиев след малко.

0: още по-звездния миг на Луиер, настъпва по време на войните за национално обединение. Когато е обявено общата мобилизация, той излиза от час, взима една маса от училището, в което е в Русе по това време, изважда извън училището, опъва три багерника върху нея и започва да записва доброволци. Създава собствен доброволчески легион от хора, които са свързани с него, негови ученици, последователи и приятели се записват в този легион. Но тъй като той не е гражданин на България, не може да бъде зачислен към българската армия. И в края на кращата е намерено компромисно решение. Той е записан към Македоно-Одринското опълчение, заедно с неговите младежи. Те съставят една рота от Македоно-Одринското опълчение и се бият във всички най-напечени сражения по време на Балканската война. Първи са именно юнаците след Луи Айер, като много активно участва в пленяването на корпуса на Явер Паша. Всъщност последната акция на неговата рота е част от голямата операция за прекратяване на пътя за отстъпление на корпуса на Явер Паша и над 20 000 османски войници са пленени и им е попречено да се включат в отбраната на Одрин, да кажем, или на Чаталджа. Участва и в Междусъюзническата война. След погрома в Междусъюзническата война, той е възмутен от черния пиар, жестоката пропаганда война, която започват и сърби, и румънци, и гърци срещу българите, жестоките клевети, които са хвърлени върху България. Тогава той сяда и в рамките на няколко месеца издава една книга, която се нарича «Про България» на френски език, където той много достойно защитава позицията на България и на българския народ. Там пише защо българите се впускат в Балканските войни и в Междусъюзническата война. И в края на краищата, при избухването на Първата световна война, той е един от тези офицери, които отиват в сражение, не като казват напред момчета, а казват след мен. Тоест, той е пръв в сраженията. И по време на Първата световна война, въпреки че той е швейцарски гражданин, т.е. той е от неутрална държава, въобще не е длъжен да участва в боевете, той казва, че това е негов дълг към неговата нова родина. Възпитава децата си в любов към България. Той е човекът, който отива на сраженията през Първата световна война. За огромно съжаление обаче, неговата разболява се много тежко от дизентерия и на 2 септември 1916 година в лазарета край Дойран завършва неговия жизнен път. Въпреки че той остава на поста си до последни сили, значи това е едно изключително тежко страдание, но той не се отказва да отиде на лечение до самия край, докато го напускат силите, докато буквално се строполява на земята. Всъщност това е една от причините той да не успее да оцелее след тая тежка болест. Той осъзнава какви са тежки боевете, колко голям е залога, той го е разбирал това нещо. И за съжаление, като един достоен български офицер, той напуска поста си последен, точно когато вече абсолютно няма сили. Изнасят го и за съжаление не успява да оцелее. Въпреки това обаче той оставя една доста значима диря в българската памет. Той е изключително обичан и уважаван.
1: Доктор Кирил Алексиев за Луи Айер.

През Първата световна война е началник щаб на българската армия и като такъв нерядко се противопоставя на исканията на съюзническото германско главно командване. Има големи заслуги в планирането и ръководството на бойните действия на българската армия Сърбия и Македония през есента на 1915 година. Умира в Кюстендил на 30 август 1916 от възпален апендикс по време на Леринската операция на Първа армия. Последните му думи са паднали чеган. Да, става въпрос за генерал-майор Константин Жостов. В негова чест между 1941 и 1944 година, когато Скопие е под управлението на царство България, днешният скопски квартал Гьорче Петров носи името Жостово, а между 1934 и 1951 днешното Хаджидимово също се нарича Жостово. И точно днес, на 30 август, във втория час на днешното издание на Изгрейзора, ще се взрем малко по-подробно и в биографията, в живота и делото на генерал-майор Константин Жостов, след като бъдем отново заедно след новините в 11.

Милу си пита дружина, кам ви дружина млад Радон, дека баби остана моето чедо перинско. Млад Радон, бабо остана, горе ми горе на рила на Годлевската планина. Кам му дружина пушката, пушката баби дружката, дружина мила на баба. Остана бабо, остана горе ми горе на рила, набор столетен, вековен. Кам му дружина чепето, 3 години го баба читила, милото чепе комицко. Остана бабо, остана горе ми горе на рила, на дива коза легало. Кам му дружина сабията, сабията чичовата му, дружина мила на баба. Остана бабо, остана горе ми горе на рила, низ тия диви пържари, де живи зряли ягоди. Жална ми бабо, послушай, кога нощ страшна настане, завият въци лесици, забухат птици злокобни, бухайте птици кръвнишки. Когато ревне гората, ой море горо зелена, Радон от гробо излазе, откаче пушка от боро, препаса сабя френджия, по гори броди самотен, чичо си благо да траси.

0: 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Девет тона питейна вода от държавния резерв, както и бутилирана вода от Българския червен кръст са осигурени за жителите, доброволците и екипите в община Струмяни, ангажирани с дейностите на терен след бедствието, съобщават на Фейсбук страницата си от общината. От дарители и община Струмяни е предоставена и храна за доброволците. В следващите дни се очакват допълнителни големи доставки на питейна вода. Работата на терен по разчистването на наносите по инфраструктурата и частните домове продължава, като на място има служители на Национален парк Пирин, военни, пожарна служба, както и подкрепа от екипи и доброволци от цялата Благоевградска област. Община Дупница спечели проект «Равни възможности за всяко дете». Той има за цел да образова децата от малцинствените групи. Кореспондентът ни Изабела Соколова с подробности.
1: Проектът е финансиран от Министерство на образованието и е на стойност 24 000 евро, с 10% са финансирани от общината. Той ще се изпълнява в периода от 15 септември тази година до 30 юни следващата. Целевата група е от 106 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, живеещи в обособените квартали, както и техните родители за мотивиране и привличане към образователния процес, обясни заместник-кметът Валентина Караганова. Партньори по проекта са основни училища Свети Паиси Хилендарски, Свети Свети Кирил и Методий и Евлоги Георгиев. Транспортът е организиран по направленията от ромските квартали Каваклия, Гиздова махала и Ценеви. С отпуснатото финансиране ще бъдат назначени и образователни медиатори, които да подпомагат процеса на десегрегация. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: И днес продължава засиленото полицейско присъствие по пътищата в Кюстендилска област. То е в сила от вчера, когато започнаха общо 9-те селищни празника в областта. Полицейски служители присъстват в районите на съборите, за да не се допускат нарушения. Кореспондентът ни Ангел Павлов допълва.
2: Полицейски служители ще присъстват в районите на появите, за да не се допускат нарушения и да бъде съхранен празничният характер на събитията. С оглед на очаквания по-интензивен автомобилен трафик, през почивните дни ще бъде засилен и контролът по основните пътни артерии в областта. Служителите на реда ще следят за спазването на правилата за движение и ще предприемат действия при установяване на нарушения. В специализираната полицейска операция ще участват и служители на регионална дирекция Гранична полиция Кюстендил. Според органите на реда, целта е да се предотвратят пътно-транспортни произшествия и да се осигури спокойното протичане на празничните прояви. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Фондацията Банско за теб организира поредната си иницииатива. Тя е с благотворителен характер и се провежда по време на Международния джаз фестивал в курорта, който и тази година привлече хиляди туристи от целия свят. Сега фондацията е съсредоточила усилията си в каузата да помогне на Пепи от Разлог. В подкрепа на Пепи е обявен кулинарен базар. От света. Спасителните операции в Непал са затруднени заради покачване на водите. Властите издадоха предупреждение за проливни дъждове поне до понеделник. Потопът отне живота на близо 700 души. Повече от 2400 души са в неизвестност. Според китайската държавна телевизия, 261 чужденци са изчезнали в Тибет. Съединените щати ще предостави хуманитарна помощ на стойност 3,6 милиона долара за 10 хиляди домакинства за период от 3 месеца, съобщи Държавният департамент. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър,

0: Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Внимание! Опасност от пожар.
2: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
4: Всяка неделя от 12 до 15 часа.

0: из Грей Зора.
1: Продължаваме пътуването си в и чрез разказите на и за историята в днешното издание на Изгрей Зора. Обещах ви разказа за генерал Константин Жостов. Той би могъл да прозвучи и така. Роден в село Гайтанинов. През 1885 година Константин Жостов е ученик в Лонската гимназия. Включва се като доброволец в ученическия легион в Сръбско-българската война 1885 и с него участва в Пиротското сражение. След завършването на гимназията постъпва в артилерийски отдел на военното на негово княжеско височество училище, което завършва през 1887 година. На 27 април е произведен в чин подпоручик и назначен за командир на батарея от 3-ти артилерийски полк. На 18 май 1890 е произведен в поручика на 2 август 1894 година в капитан. През 1889 година заминава за Виена, където следва офицерски генерал-щабен курс, а след това в 1897 завършва висшето артилерийско училище с право да служи в генералния щаб. След завършването си е назначен за командир на батарея от 3-ти артилерийски полк, по-късно в 1901 завежда крепостната артилерия към артилерийската инспекция на военното министерство. На 2 май 1902 е произведен в чин майор. От 1905 е началник на строево-домакинската част в артилерийската инспекция. През есента на 1905 като майор от генералния щаб Жостов става първия военен аташе на България в столицата на Велика сила – Виена. На 18 май 1906 е произведен в чин подполковник. През април 1907 е приведен от артилерията в генералния щаб на българската армия. По-късно, от ноември 1907 до 1909 е военен аташе в руската столица Санкт-Петербург и в Париж. След завръщането си от Париж

е в свитата на цар Фердинанд. През февруари 1909 подполковник Жостов е назначен за началник щаб на 8-ма пехотна тунджанска дивизия, а през януари 1910 за командир на 3-ти артилерийски полк. През 1910 на 4 септември е произведен чин полковник, на 14 март 1912 поема поста началник на школата за запасни подпоручици. През юни 1912 като пратеник на правителството участва в заседанията на Серския революционен окръг в родното му Гайтаниново, на което дейците на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация взимат решение активно да подкрепят българските части в задаващата се война. По време на Балканската война е началник щаб на Трета армия, която се отличава в Люле-Бургаско Бунархисарската операция и в битките при Чаталджа. В сражението при Люле-Бургас и Чаталджа изпълнява длъжността на началник на щаба на Съединените 1-а и 3-а армии. След примирието е военен съветник, делегацията преговаряща в Лондон по подписването на Лондонския договор. В Междусъюзническата война отново е началник щаб на 3-та армия. След Букурешкия мирен договор е назначен за командир на 1-а бригада от 7-а рилска дивизия. От 25 април 1915 година до края на август 1915 Константин Жостов е командир на 7-а пехотна рилска дивизия. На 15 август 1915 е произведен в чин генерал-майор, на 15 септември е назначен за началник на щаба на действащата армия. През Първата световна война е началник щаб на армията и като такъв, както вече споменах, се противопоставя на много от исканията на съюзническото германско главно командване. Умира на 30 август 1916 година в Кюстендил. А не са малко тези, които говорят за неговия гений при планирането и ръководството на бойните действия на българската армия в Сърбия и Македония през есента на 1915. Не са малко тези, които продължават да твърдят, че ролята на генерал-майор Константин Жостов в редица от българските победи и достойни постижения е голяма.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Роден на 4 март 1881 година. Убит на 31 август 1924 година. Просто две дати. А между тях цял един живот. Забележителен живот. За него. За живота на Тодор Александров. Припомням ви разказа на историка Георги Тренчев.
2: Една личност, която ние изгубихме на 31 август 1924 година, и то за съжаление не от тези, срещу които се бореше, срещу турската тирания, срещу сръбската и гръцка окупация, а именно от българска ръка. Една личност, която през годините преживява на гърба си две войни, няколко въстания, личност, който Тодор Александров

изключен изцяло от българската история. Не само в историята, от страниците на историята, но и от лицето на земята, както неговите паметници, така и неговия гроб е взривен, разрушен, за да може той да изчезне. Но това никак не може да се случи, защото Тодор Александров оставя не само дълбока и ярка диря в българската история, но той оставя такава диря и в сърцето, и в душата на хората, в душата на българите. Може би най-категоричен пример за това

Аз винаги си спомням, защото лично съм се прекланял пред тази картина. Още 2 години само след смъртта му, през 1926 година, той е изографисан в катедралния храм Свети Димитър в Видин, в църквата, заедно с Левски, с Ботев, с Каравелов, в един стенопис, който показва, че още тогава хората го приемат и го смятат за един от титаните на българската революция и един от основните водачи на борбите на поробените българи и за обединение на България. Аз също искам да кажа, че може би трябва да приемем Тодор Александров, който продължава борбите за освобождение на поробените българи, като един продължител, една жива връзка на началното революционно движение до неговото завършване, до смъртта му даже. Защото какво е Тодор Александров? Той е един възпитаник на българската образователна система в Македония. Той е възпитаник на българската екзархийска система, на българските екзархийски училища. А трябва да си спомним, че именно български екзархийски учители бяха и Гоце Делчев, и Даме Груев, и редица ръководители на революционната организация. И ще видим, че след като завършва училището и постъпва в Серското педагогическо училище, лично неговият директор Христо Матов е този, който го въвежда в редовете на ВМРО. И оттам пък какво е той след това? Той е един български учител, защото той е учител и в Виница, и в Кочани, и главен учител в Щип. Именно по този начин, чрез българската образователна система, чрез патриотизма, чрез неговата дейност като учител, той се изгражда и по-късно като водач и революционер на българската борба в Македония. И ето виждаме, че от Щип, града, който даде на България не само двамата видни професори Любомир Милетич и Александър Балабанов, но даде и титаните на революционната борба, както е Тодор Александров, но после и Иван Михайлов. Така че именно това е началото, което дава наистина една подготовка на Тодор Александров да започне своята революционна дейност. Разбира се, той е изцяло свързан с борбите на България за освобождение и обединение на останалите подробство българи и винаги търси и намира както в балканската политика, така и световната политика най-подходящите начини и борби, които могат да бъдат приложени. И когато, всъщност, можем даже да кажем, че Тодор Александров е в основата на започването на Балканската война с подготвените от възстановеното от него ВМРО атентати, които де-факто така са предтекст, за да се започне след масовите кланета, които турската армия и войска и Башибозук предприемат да се започне тази война. И ще го видим веднага след това в редовете на Македоно-Одринското опълчение като ръководител на чета, защото всички видни дейци на ВМРО, както и Яворов и другите, в тези чети, които Македоно-Одринското опълчение изпраща като авангард на българската армия, и то е една от най-големите чети към 118 човека, с която влиза и в Кукуш, освобождава града и го предава на българската армия. Но после, по време на Първата световна война, 1915 година, ще го видим като офицер в щаба на действащата армия, отново като ръководител да може да подпомогне по всякакъв начин българската армия, за да може да бъде освободен и преобщен и този дял от България в старите предели на България.

0: Георги Тренчев продължава да ни води през живота и делата на Тодор Александров.
1: Тук е хубаво да споменем и едно писмо на Тодор Александров, в което той недвусмислено показва характера не само на неговото обучение, възпитание, на неговата дейност, но и характера на цялата революционна организация, която той оглавява. Той пише: мога да кажа пред безпристрастен арбитър, че никога не сме били и сега не сме оръдия на българските правителства, а всякога сме били и трябва да бъдем оръдия в кавички на независима България, на българска Македония и на цялото българско племе. И още едно нещо искам да вметна. 25 дни преди смъртта си, той пише едно писмо до българския генерал Недялков, чийто единствен син загива за Македония. И в писмото си той пише така: докато българското племе създава храбреци като вашия син, непрежалиният наш другар Мишо, Македония няма да остане дълго време под чуждо робство и българската нация я очаква светло бъдеще. Е, това е Тодор Александров. Българин в душата си и изцяло посветен на борбите за освобождение на българите. Но винаги мислеш с толкова силно национално чувство и винаги се стремяш по всякакъв начин да не нарани и да не навреди на България. Затова той държи и ВМРО като нелегална организация, за да не може в международния ти план и международния имидж да бъде по някакъв начин навредено на външната политика. Но когато външната политика на България стане опасна за делото на българите, той се намесва. И знаеме за убийството на

0: на войната на правителството на Александър Стамболийски, защото все пак не може да се търпи, когато едно правителство води антинационална и антибългарска политика. Същото и което вече споменах, за да демонстрира силата и влиза с четците на ВМРО и превзема Гоце Делчев и Кюстендил, за да покаже, че няма да търпи в тези територии антибългарска пропаганда. Това е един Тодор Александров в българската политика. Може би това е и основното призвание на образованите младежи от Македония, възпитаниците на българските училища, на българската екзархия в Македония, че те освен своето добро образование в средните училища на българската екзархия, получават и една закваска. Аз изпомням и написаното от Христо Силянов за завършилите Битолската класическа гимназия, че целият випуск, който завършва всъщност са едни бъдещи революционери, воеводи, дейци на ВМРО, много от тях, разбира се, загиват и с оръжие в ръка срещу поробителя. Но може би смяме да ни стигне и времето, ако трябва да изброиме всичките генерали от българската армия, които са родом от Македония и известни дейци, полковник Дървинков, полковник Дрангов и още редица други. И да не забравяме, че все пак Гоце Делчев също е офицер от българската армия, въпреки че няколко месеца преди той всъщност завършва висшето военно училище, но не е произведен в офицерски чин. Така че неговите гарнизони не стават българските поделения, както на другите дейци от Македония, а стават планините на Македония, Шарба, Буна, Пелистер, и отново той продължава своята дейност като български офицер и продължава своята дейност за освобождението на България. Така че именно в този аспект това е и основното поприще, което заемат българските възпитаници, завършващи средните училища на българската екзархия.
1: Как може да завърши един разказ за живота на Тодор Александров? Отговора на Георги Тренчев ще ви предложим след малко.

0: Ето и края на разказа на историка Георги Тренчев за Тодор Александров.
1: Тодор Александров не само в балканската и в българската политика, а и в международната политика винаги се е стремял да намери най-подходящият начин и най-подходящото събитие, което да помогне за революционните борби. Само да споменем, че през 1920 година той е пускал окръжно в Македония под сръбско робство всички дейци да гласуват за комунистическите депутати, кандидат-депутати на тогавашно кралство Югославия, сърби, хървати, защото те били единствените, които все пак имали малко по-различно виждане и може да се използва техния глас в югославския парламент. Така че именно в един такъв аспект можем да погледнем и желанието да подпише един договор, който да бъде като някакво начало или някаква възможност за подкрепа на ВМРО, за нейно финансиране, за осигуряване на оръжие и някаква по-широка международна подкрепа и известност. Целият живот на Тодор Александров показва именно един изключителен ум, една комбинативност, една възможност за прозрение, която никой друг няма. Какво става? Точно след Илинденско-Преображенското въстание, когато всичко е в разруха, когато идеите просто са виждат, че няма никакво бъдеще и възможност, през 1911 година той възстановява ВМРО. Отново през 1919 година, когато България търпи национална катастрофа, когато от всякъде прииждат бежанци, границите са урязани, когато цялата българска интелигенция не знае какво да прави, държавата е в разруха, именно тогава той отново прозира и успява, като не само да го разбереш, но и да го организираш, да го направиш, да възстанови една организация и да я направи по-силна от една цяла държава. Именно това е способността на Тодор Александров и затова той е водач. Затова той още на 45 години е наречен от всички дейци старият, които признават не само по-възрастни от него възрастта му, а го приемат като нещо значимо и много по-голямо от тях. И затова може би е наречен и последния цар на планините.
0: Тодор Александров през погледа на Георги Тренчев.

Според някои хроники на 30 август 1400 година започва едно въстание. Въстание на българите в Поморавието и Македония срещу управлението на Източната Римска империя. Въстание останало в историята като въстанието на Петър Делян. Един разказ за него би могъл да прозвучи така. След смъртта на Охридския архиепископ Йоан Дебърски в края на 1036 или началото на 1037 година, на негово място император Михаил IV Пафагон слага Ромея Лъв в разрез с традицията и правото на българ.

1037 година, на негово място император Михаил IV Пафагон слага Ромея Лъв в разрез с традицията и правото на българите, той да бъде избиран от българските епископи и само утвърден от императора, право дадено им от император Василий II. Народът и особено духовенството са силно възмутени, но не се стига до протести и въстания. През 1040 година е наложен паричен поземлен данък на българите. Заменят се натуралните плащания с парични. Българите плащат данъците си в натура от времето на царете Петър I и Самуил, което е продължено от император Василий II. Плащането само в пари е трудно за населението и води до влошаване на благосъстоянието на българите. Напрежението от незачитането на техните права и опитите за румеизация достига своя предел. Споменът за българското царство още жив и се чака правилния момент или човек, който да оглави недоволството. Въстанието започва през 1040 година в Белград, където Петър Делян, обявяващ се за потомък на Самуил, е обявен за цар, приемайки името на най-дълго управлявалия български цар Петър. Бунтовниците се придвижват на юг към последните столици на Първото българско царство, Охрид и Скопие, срещайки масова подкрепа и убивайки всеки срещнат византиец. Нанасят поражение на император Михаил IV Пафагон в битката при Солун и за няколко месеца установяват контрол над Поморавието, Македония, Епир и Тесалия. По същото време българите в Драч въстават под ръководството на Тихомир, насочвайки се на запад към старите столици. Петър Делян предлага съвместни действия на Тихомир и при спора за това кой да оглави въстанието, първият надделява, а Тихомир е убит. През следващото лято Михаил IV организира нов поход срещу бунтовниците и ги разгромява в Островската битка, след което въстанието е потушено. Важна роля в по-нататъчното развитие и в потушаването на въстанието играят и варяжките наемници на императора, а норвежецът на византийска служба Харалд Хардрада става известен от скандинавските саги като опустошител и разорител на България. Значителна роля изиграва и предателството на братовчеда на Петър Делян, Алусиан, който бяга от Византия и отива при въстаниците, получавайки от тях 40 000 армия, с която да превземе Солун, но се проваля и губи 15 000 убити. Поражението влошава отношенията между двамата водачи и Алусиан с подлост ослепява Петър Делян. Става едноличен водач, търпи повторно поражение и се договаря с византийците да предаде въстаниците. С това припомняне на хрониката за днешния 30 август приключва пътуването ни в днешното издание на Изгрее зора. Разделяме се с пожеланието винаги едно и също и винаги искрено. Денят ви да е изпълнен с усмивки и с поне усещане –

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 8853 50.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. ГЕРБ провежда конгрес, на който се очакват промени в ръководството на партията. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. Противниците на еврочленството в Исландия надделяват в референдум дали страната да възобнови преговорите за членство в Европейския съюз. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Този час започва конгресът на партия ГЕРБ. Политическият форум се събира, за да гласува промени в ръководния орган на партията. Лидерът Бойко Борисов ще очертая приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов остава предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат. От форума включваме пряко репортера Виолета Шикова. Добър ден!
1: Добър ден! Националното събрание на ГЕРБ събра в зала 3 на НДК над 700 делегати, членове, депутати, областни координатори, активисти на партията от цялата страна. Точно в този момент в залата влиза лидерът Бойко Борисов. В залата е друга знакова фигура на ГЕРБ Делян Добрев, който през юни се оттегли като депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС и напусна Народното събрание. Конгресът на ГЕРБ се свиква, за да бъдат гласувани промени в ръководния орган на партията, изпълнителната комисия. Очаква се от ръководството да бъде изключен кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който през април обяви, че се оттегля от ръководството на партията. Не е ясно дали такава ще е и процедурата за Делян Добрев. Вчера Борисов даде да се разбере, че в партията ще има обновяване. Очаква се пред делегатите Борисов да очертае водещите приоритети на партията за новия политически сезон и макар да обяви, че дава 10 дни на Продължаваме промяната Демократична България за обединение около обща дясна кандидатура за кандидат за президент, е възможно още днес стане ясно дали ГЕРБ ще издигнат свой кандидат на предстоящия президентски вот и ако не, дали имат намерение да подкрепят някои от кандидатите. Отговорите на тези въпроси очакваме в следващите часове. За новините от конгреса на ГЕРБ, Виолета Шикова.
0: Държавни експерти от горите и Националния парк Пирин са очертали критична територия от 35 квадратни километра, която е предизвикала водното бедствие в община Струмяни след обилните валежи на 24 срещу 25 август. И днес продължава разчистването на пострадалата инфраструктура, като работата на тежките машини е насочена най-вече към високата част в коритото на река Шашка. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Експертите са направили обход на целия район в Пирин, който беше обеззалесен от огромния пожар миналото лято, а обилните валежи в началото на седмицата, чието количество е било над 200 литра на квадратен метър, предизвикаха огромна приливна вълна, наводнила над 30 къщи в Струмяни, застрашила хора и унищожила голяма част от инфраструктурата в няколко населени места. Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Българстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Обходния път на Кресна и пътят до граничния пункт Струмяни-Берово. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
0: Ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия български участък на Дунав остават въпреки отчетеното повишение на нивото на реката, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според данните от агенцията, най-голямо е повишението при водомерния пост в Оряхово с 6 см. Данните на агенцията показват, че водните стоежи остават ниски, като

0: При Руса отчетен воден стоеж от минус 127 см спрямо условната кота 0. При Силистра минус 116, при Оряхово минус 98, при Свищов минус 67, при Ново село минус 57, а при Никопол и Лом минус 14. Спад в цените на храните на едро по борсите и страната за седмица отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С подробностите слушаме редактора Зорница Близнашка.
1: При зеленчуците за седмица най-значително са поскъпнали тиквичките, следвани от картофите. На по-висока цена са се продавали зелените чушки, докато червените чушки са поевтинели. Най-голям спад в цените има при зелето, следвано от зелената салата и морковите. Поевтино на едро са се търгували и зрелият кромит лук, доматите и краставиците. При плодовете най-съществено се е понижила цената на ябълките, а след тях на прасковите и на лимоните, докато на кайсиите тя се е запазила от миналата седмица. Кравето сирене е поскъпнало, а кашкавалът тип витуша поевтинял. Паднала е и цената на прясното мляко, докато на киселото мляко е скочила. Спад на едро е отчетен при кравето масло, ориза, захарта, олиото и брашното тип 500, а скок по борсите има при замразеното пилешко месо, яйцата, зрелият фасул и лещата. За новините Зорница Близнашка.
0: От утре в Гърция свалят цените на стоките от първа необходимост, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: В последната седмица гърците купуват само най-необходимото и в малки количества, в очакване на намаленията, които влизат в сила от утре. Хранителните магазини не работят, днес и подготвят новите цени. Съгласно споразумението между Министерството на развитието и търговците, цените ще бъдат с поне 5% по-ниски. Повечето от търговците вече рекламират до 30% намаление. Според официалното изявление на правителството, от утре 1150 стоки от първа необходимост ще бъдат с нови коригирани цени. Участието на търговците е доброволно и всяка компания решава кои точно стоки ще намали и в какъв диапазон. Плодове, зеленчуци и зехтин ще се продават с около 15% намаление. Млечни продукти, месо и детски храни се очаква да поевтинеят с 20%. 6 търговски вериги съобщават за намаление на 300 продукта, свързани с началото на учебната година. Споразумението с търговците е до края на годината. Задължително на етикетите в магазините ще е посочена старата цена и тази след намалението. От Гърция Катя Пеева.
0: Мнозинството от гражданите на Исландия са гласували с не на въпроса дали страната им да възобнови преговорите за членство в Европейския съюз, предаде Reuters. При обработени почти всички гласове противниците на еврочленството са 52,5%, а тези, които го подкрепят, са 47,5%. Една от основните точки на напрежение е въпросът за риболова, върху който Исландия иска да запази изключителен контрол. Това се случва, въпреки изразената от Брюксел готовност да търси креативни решения. В страната няма екзит полове и преброяването на гласовете започна чак след затварянето на секциите, информира редакторът Савина Спасова.
3: 273 000 избиратели имаха възможност да отговорят на въпроса трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Рейкявик започна преговори с Евросъюза през 2009 година, в момент когато финансовата криза беше сринала икономиката на острова с близо 400 000 жители. Преговорите бяха замразени през 2013 с идването на власт на евроскептично правителство. Основният препъникамък се оказаха разногласията за бъдещето на риболовната индустрия, един от стълбовете на националната икономика. За новините Савина Спасова.
0: Руските сили са започнали подготовка за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. В отговор на атаките срещу гражданска инфраструктура и енергийния сектор

0: с боеприпаси. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани. Много от тях са настанени в специално създадени полеви центрове. Пети ден продължават усилията на спасителните екипи в Непал и Китай на фона на заплахата от нови наводнения. По последни данни, броят на изчезналите хора е над 3000, а 750 са загиналите. 320 чуждестранни граждани остават в неизвестност. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Властите в Непал предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнати от катастрофалните наводнения регион по границата с Китай. Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Хотекоши. Свлачище в Тибет е образувало ново бариерно езеро, което принуди китайските спасителни екипи в района да бъдат преместени на безопасно място. Войници и инженери от непалската армия се опитват да спасят над 900 работници, за които се смята, че са заклещени в тунел на водно-електрическа централа. Спасителните екипи все още претърсват калта и отломките на граничния пункт, който беше пометен от приливната вълна. До сега там не са открити оцелели. Гиронка е основният пропускателен пункт за туристи, пътуващи от Катманду до свещената планина Кайлиш в Тибет. Според експерти, бедствието е предизвикано от срутване на ледник в Непал, което изпратило огромна приливна вълна надолу по речната долина. Междувременно правителството на Съединените щати съобщи, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ за Непал. От ООН заявиха, че пресеченият терен и дъждът правят доставката на помощи изключително трудна. За новините Елизабет Гогова.
0: Цяла Норвегия днес се провеждат възпоменателни служби в памет на крал Харалд V, който почина в петък на 89 годишна възраст. Сред най-масовите събирания е това в катедралата в столицата Осло, където ще присъства кралското семейство и премиерът Юнас Гар Стьоре. Новият крал Хокон VIII, който трябва да положи клетва пред парламента във вторник, се обърна за първи път към своите сънародници след възкачването на престола.
2: Ние сме в трал, но фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини.
0: Каза 53-годишният крал Хокон в емоционална реч по норвежката национална телевизия с нощи. Патриарх Даниил възглави литургията за храмовия празник на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Днес Православната църква чества пренасенето на мощите на светеца от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. Репортаж на Марта Младенова.
3: Празникът заема свещено място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала в София носи името на светеца. Тя е построена в памет на загиналите по време на руско-турската война през 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава в дар частица от мощите на Александър Невски, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение от вярващите. За какво се помолиха те?
4: За здраве, за благоденствие, за смирение и за всички българи да бъдат здрави.
3: А защо ни липсва доброто?
4: Човек е създаден да твори, но да не оценява доброто. Въпреки всичко, то съществува. Има и добри хора, има и лоши хора.
3: Литургията бе възглавена от патриарха Даниил.

0: За новините, Марта Младенова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Европейската футболна асоциация обяви програмата за мачовете от основната фаза в клубните турнири. В Лига Европа отборът на Левски ще започне с домакинство на австрийския Залцбург на 17 септември от 19 часа и 45 минути. Следват гостувания през октомври на НЕК Нимеген и Виктория Пилзен, а през ноември сините приемат полския Ягелония и гостуват на Олимпик Марсилия. На 10 декември в София пристига Лилестрем Норвегия, а Милан гостува у нас на 21 януари. Последният матч на Левски е в Англия срещу Съндърланд на 28 януари.

0: В лигата на конференциите ЦСКА стартира с домакинство на Монако на 15 октомври от 19.45. След това гостува на датския Нордселанд на 22 октомври и на Панатинейкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор ще пристигне в София на 26 ноември, а Купс Финландия приема ЦСКА на 10 декември. Последната среща на червените е домакинство на 17 декември на швейцарския Тюн. Първенството в Първа футболна лига продължава днес с три мача от седмия кръг. От 19 часа са двубоите Ботев Пловдив Левски и Спартак Варна Лудогорец, а от 21:15 ще предаваме пряко ЦСКА Черно море. В късния матч с нощи от втория кръг на футболното първенство в Англия Тотнам загуби от Нюкасъл с 0-2. А днес Челси обяви привличането на вратаря Емилиано Мартинес от Астън Вила. Световният шампион от 2022 година с Аржентина подписа 3-годишен договор, като лондонският клуб ще плати почти 9 милиона евро за 33-годишния Мартинес. Резултати от Европа. Германия първи кръг, Дортмунд Хамбургер 2-0. Трети кръг в Испания, Леванте Бетис 5-2, Реал Сосиедад Еспаньол 2-1, Севилия Атлетико Мадрид 1-3. В Италия трети кръг, Монца Удинезе 2-3, Сасуоло Торино 2-1, Фиорентина Фрозиноне 0-3, Ювентус Парма 2-0. Втори кръг във Франция, Страсбург Ланс 2-1, Брест Улуза 2-2, Лион Льоавър 1-1, Лориан Троа 1-2 и Оксер Анже 1-3. Тенис турнирът от веригата Чаленджер в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро започна с две загуби на българи. В първия кръг на квалификациите Виктор Киров отстъпи срещу Игнасио Париска от Венецуела с 2-6 и 2-6, а Радослав Шандаров загуби от италянеца Джорджо Табако с 2-6 и 1-5. В пресявките има още 4 наши тенисисти. В основната схема ще играят Пьотър Нестеров според ранглистата си, а с уайлдкарт влизат Александър Василев, Янаки Милев и Джордж Лазаров. Роджер Федерер официално бе приет в Международната зала на славата в тениса на специална церемония в Нюпорт, Роуд Айланд, Съединените щати. 45-годишният швейцарец, който има 20 титли от големия шлем, произнесе емоционална реч и призна, че това е една от най-големите почести в неговия живот.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната преобладава слънчево време. По-значителна облачност има над Североизточна България. В района на Разград превалява и съвсем слаб дъжд. Там са и по-ниски температурите. 21 градуса в Разград, 22 в Силистра. Най-високата измерена температура от синоптичните станции е 29 градуса в Стара Загора, Чирпан и Варна. В София температурата е 23 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 71%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива на Трило-Родопската област и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност, на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са 31 до 36 градуса, в София около 32. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще са 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Сливен днес ще бъде домакин на финала на втория етап от международната колоездачна обиколка на България. Събитието налага съществени промени и временни ограничения в организацията на движението по подбалканския път София-Бургас и в градските зони, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
3: Колоната от състезатели, която ще дойде от Бургас, се очаква да премине през село Трапоклово в интервала между 16:27 и 16:39, а през Калояново между 16:41 и 16:55. Влизането в Сливен се очаква малко преди 17 часа. Финал

0: от и официалното посрещане на площада пред общината ще бъдат между 16:59 и 17:15. От 16 часа днес започва поетапното затваряне на трасетата. Движението по подбалканския път 1-6 Трапоклово към Сливен ще бъде ограничено, а входовете към Бургаско шосе ще бъдат блокирани малко преди 16:30. В самия град, в периода от 16:30 до 17:30, трафикът ще бъде изцяло спрян по булевардите Бургаско шосе, Братя Миладинови и Цар Симеон в района на пазара. Районът около площад Хаджи Димитър ще остане затворен до понеделник включително. Линиите на градския транспорт ще се движат с временни отклонения и закъснения. В понеделник от 14:30 през градата на община Сливен ще бъде даден официалният старт на третият етап от надпреварата в посока Павел Бане, което ще изисква временно пренасочване на движението. От Сливен, Стоян Радев.
1: С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес за времето от 16 до 20 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона само в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и първокласен път 1-1 в участъка от ГКПП Кулата до София. За пътуващите към и от ГКПП Кулата обходният маршрут е по път 219 Симитли-Гоце-Делчев. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Делян Добрев от ГЕРБ е подал заявление за оттегляне от изпълнителната комисия на партията поради несъвместимост с други ангажименти. Пред делегатите на започналия в София партиен конгрес той подчерта, че не напуска и не си тръгва от ГЕРБ и призова ГЕРБ да има кандидат за президент. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. Противниците на еврочленството в Исландия надделяват в референдум дали страната да възобнови преговорите за членство в Евросъюза. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Лъчезар Вълев и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
7: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
8: 073 88 5350
9: и на сайта на Радио Благоевград

0: Решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя? Направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Август си отива тихо, лениво и парещо. Август си отива и никой не може да го спре. Решил е дните му да изтекат бързо, шеметно, горещо, точно като във всяко минало и бъдещо лято. Но нищо. Ще го виждаме и в септемврийското циганско лято, в усмивките на децата, които продължават да тичат пред блок. Август скоро ще се превърне в септември, но ще остави след себе си купнежи и много вълни. Последната неделя на месец август, здравейте, ви казвам аз, Латинка Павлова. Започва предаването «Неделя у дома». Даниела Маринова избира музиката.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С поглед към септември и всичко, което ни очаква, ще погледнем в следващите минути в предаването «Неделя у дома». Ще се разходим в предаването ни до Банско, където ще чуем защо банският диалект е така цветен и най-вече все още жив. Ще слушаме и музика. Ще ви срещнем с младият изпълнител Серджи, който ще бъде част от Орница Фест в Гоце Делчев. Ще ви приканим да отворите сърцата си и да се включите в благотворително събитие, което ще се проведе в Сандански през утрешния ден. Цвете ще бъде след обеда, затова останете с нас. Слушайте ни онлайн на binar.bg.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: По детски чисто.
1: Август си отива, септември низове, а с него и първият учебен ден. Ден, който е безспорно най-вълнуваща за всяко дете, което за първи път ще прекрачи прага на училищния двор. Миналата неделя говорихме за това как да подготвим детето си за първата среща с детската градина. Днес ще отделим време за това какво трябва да кажем на учениците преди 15 септември. А най-важното е да им разкажем, че светът е пъстър и че децата са различни. По този повод сега ще споделя с вас думи на една психоложка. Предполагам, уважаеми слушатели, онези, които боравят с социалните мрежи, са попадали на нейния текст. Ето и какво съветва тя. Уважаеми родители, 15 септември наближава. Разкажете на децата си, че има специални и различни деца. Деца, които не говорят като всички. Деца с различно поведение. Деца, които носят очила. Деца с различни ръчички. Деца с различни кръчета и обувки. Те ще ви разберат. Светът е шарен. Децата също. В рубриката По детски чисто ще ви срещнем сега с 9-годишният Кирил от Благоевград, който тази година ще бъде трети клас. Той ще отговори на въпроси, които всеки родител си задава със свито сърце преди 15 септември.
2: Какво би направил, ако някое дете е с износени или скъсани обувки? Ще му се смееш ли?
3: Не, няма да му се смея, защото това не е хубаво.
2: И какво ще направиш?
3: На всеки може да му се случи това. Така че аз на никой няма да се смея, ако са скъсани или износени обувки.
2: Ако някой детенце няма с кого да седне, ще му предложиш ли да седне до теб?
3: Да, бих седнал до него.
2: Защо?
3: Ами защото това е добро дело, аз обичам да правя добри дела.
2: Виждал ли си деца, които нямат приятели?
3: Виждал съм, но не много. Има много деца, които нямат приятели, но... Аз съм виждал само малко.
2: Ако на някой му се изсипят всичките неща на земята, какво ще направиш?
3: О, ами това и аз и във втори, и във първи клас съм го правил. На едно дете отзад се му се изсипват нещата и винаги по двама-трима оставаме да му помагаме.
2: Как се чувства детето, когато някой му помогне?
3: Ами, хубаво се чувства.
2: А какво би направил, ако видиш някой да бие друго дете?
3: Ами, по принцип аз не бих се намесвал, но мога да кажа на детето, което го бие, да не го бие.
2: Друго какво можеш да направиш? Би ли викнал някой възрастен?
3: Ами да, бих повикал госпожата, ако сме в училище, и тя да се оправа.
2: Ако няколко деца се подиграват на друго детенце, наричат го с обидни думи, ти какво ще направиш? Ще се намесиш ли?
3: И в този случай не бих се намесил, но може би малко да го успокоя.
2: На теб случвало ли ти се?
3: Да.
2: Какво ти се е случвало?
3: Да ме нарича с обидни думи, но...
2: Ти какво правиш в тази ситуация?
3: Аз им отвръщам.
2: Какво искаш да кажеш на всички деца, които скоро тръгват на училище и ще бъдат първи клас?
3: В училище е хубаво, но другите деца да не си представят като в детската градина. Там се учи малко повече, но от това няма нужда да се притеснявате.
2: А какво би казал на тези ученици, които подхождат агресивно към децата?
3: Ами, бих им казал да не го правят, защото няма нужда, пък и само ще си навлекат някоя беля.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Август е към своя край и скоро летните приключения ще имат само хубав спомен, а ние трябва да се подготвим отново за училище. Ето и няколко съвета как да направите този преходен период по-лек, както за децата, така и за вас. Завръщането към рутината на училищното ежедневие може да е предизвикателство за цялото семейство. За да направите свикването по-лесно, започнете по-утрано. Седмица-две преди училището да започне е добре да направите времето за лягане с час по-рано. Сложете и позитивен акцент върху това, че скоро училището ще започне. Говорете за новите и забавни неща, които детето ще научи в по-горния клас, за приятелчетата, които ще види отново и новите деца, с които ще се срещне. Ако детето ви е притеснено в началото на учебната година, обяснете му, че и други деца се чувстват така и това е нещо нормално. Не правете планове за големи пътешествия точно преди началото на учебната година. А направете заедно с детето график за писане на домашни и гледане на телевизия, време за лягане. Оговорете и среща за игра с приятелчетата от училище, за да възобновите общуването между децата, което може и да е било прекъснато по време на ваканцията. Възползвайте се от дните преди старта на училище, за да се подготвите по-спокойно за пълната с ангажименти и нова учебна година. Поемете дълбоко дъх и се

0: Стоянова, добър ден! ГЕРБ провежда в този час национално събрание. Форумът събира 700 делегати и гости от всички областни структури в страната. Очакванията са да бъдат наредени приоритетите на партията за новия политически сезон. Големият въпрос, който стои в момента пред ГЕРБ, са предстоящите президентски избори и изтичащите срокове за номинации на кандидат-президентски двойки. Въпросът е дали ГЕРБ-СДС ще издигнат своя кандидатура за президент, дали ще подкрепят някоя кандидатура или изобщо няма да участват в предстоящите президентски избори. Нееднократно лидерът на партията Бойко Борисов призоваваше за обединение в център дясно, с което да се противостои на кандидатурата на Иляна Йотова. Но и от Продължаваме промяната и от Демократична България също нееднократно съобщиха, че не искат заедно да участват в тези избори с ГЕРБ или с СДС. Вчера лидерът на партията Бойко Борисов отново коментира президентските избори, като каза, че те са предрешени и всички дружно помагат на Иляна Йотова да спечели този вод. Тече и обновление в партията и на форума има и множество млади хора. Държавни експерти от горите и Национален парк Пирин са очертали критична територия от 35 квадратни километра, която е предизвикала водното бедствие в община Струмяни след обилните валежи на 24 срещу 25 август. И днес продължава разчистването на пострадалата инфраструктура, като работата на тежката техника е насочена към високата част в коритото на река Шашка. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева с подробностите.
1: Експертите са направили обход на целия район в Пирин, който беше обеззалесен от огромния пожар миналото лято, а обилните валежи в началото на седмицата, чието количество е било над 200 литра на квадратен метър, предизвикаха огромна приливна вълна, наводнила над 30 къщи в Струмяни, застрашила хора и унищожила голяма част от инфраструктурата в няколко населени места. Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на село Илинденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Българстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Обходния път на Кресна и пътят до граничния пункт Струмяни-Берово. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
0: 9 тона питейна вода от държавния резерв, както и бутилирана вода от Българския червен кръст, са осигурени за жителите, доброволците и екипите в община Струмяни, ангажирани с дейностите на терен след бедствието, съобщават на Фейсбук страницата си от общината. От дарители и община Струмяни е предоставена и храна за доброволците. В следващите дни се очакват допълнителни големи доставки на питейна вода. 20 паркомата ще бъдат разположени в Благоевград за улеснение на паркирането в синята зона. Това предвиждат промени в общинската наредба за реда и условията за престой и паркиране. Слушаме управителят на паркинги и гаражи Благой Пандурски.
2: Към самия паркомат представлява, хората просто отиват при него, въвеждат си регистрационния номер на колата, съответно избират часовия престой и заплащат по няколко начина, това е чрез кеш или картово плащане. Ще изберем зони, които наистина са доста големи като обхват и по-страничните за момента.
0: Промени в наредбата за паркиране ще има и за домакинствата, разполагащи с повече от един автомобил, допълни управителят на паркинги и гаражи в община Благоевград.
2: Да може зоната за платено паркиране да имат правото да преотстъпват не само първи пропуск, както е до сега, или втори, реално да могат да преотстъпват и двата пропуска. Знаете, че има хора, които се притежават повече жилища в зоната за платено паркиране. Съответно, те ги отдават под наем на хора, които искат да живеят там. За текст

0: които е необходимо да имат повече опции за това да се възползват от преференциалното паркиране в зоната.
1: Предвижда се и въвеждането на месечен преференциален пропуск за живеещите в зоната за платено паркиране в Благоевград. Продължава 34-то издание на фестивала за авторска македонска песен и изпълнителско изкуство Пилин Фолк 2026. С подробности за фестивала от музикалния ни редактор Даниела Маринова.
2: Общо на сцената на Летния театър в град Сандански се представиха 15 изпълнителя, като песните си изпълняваха на живо. Фестивалното жури с председател професор Венцислав Димов присъди 3 награди. Първа награда за изпълнителско изкуство печели Василена Стоянова – песента «Моме Малинке». Втора награда получи Симона Димчева и песента «Елено Керпо», а трета награда отиде при Памела Папева с песента «Дремка ми се дреме». Песните бяха оценявани и от журналистическо жури, което присъди своята награда за изпълнителско изкуство на дует «Пилин». Емилия Трайкова получи наградата на «Фенфолк ТВ», а зрителите дадоха своя вод за Йоана Кафтанова. Отново имахме съпътстваща програма и изпълнителите на «Пилин Фолк» пред Съдебната палата, а тази вечер от 20.45 започва третата конкурсна вечер за авторска македонска песен. За новините от град Сандански, Даниела Маринова.
1: Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Така завърши емисията новини в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Продължава предаването Неделя у дома. Този час ще гостуваме на град Банско. Град с история, забележителности и очарователен диалект. Диалект като чужд език, както го определят повечето хора. За особеностите на банския говор ще ни разкаже Елена Калайджиева от читалището в Банско. А Майя Миджева от музея пък ще ни разходи из музея на планината и хората.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плаж на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Когато в Банско трябва да се докоснеш до истински банска лия, как да го направиш, като го заговориш? Това казва Елена Калайджиева от читалище Никола Въпцар в град Банско. Преди дни пък тя представи красотата на банския говор на фестивала Усети Банско. С какво впечатлява банския диалект, ще ни разкаже сега Елена Калайджиева. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
4: Здравейте! Това е една от най-красивата част на Банско и на Банска ли.
3: С какво банския диалект и банския говор така впечатлява и българите, и чужденците, смело мога да кажа? С какво е толкова привлекателен?
4: Това е част от красивата палитра на душата на банскалият. Той е диалект, това е говор, който като се заговори двама банскали, все едно слушате песента и сърцето на Банско, песента на Глазне, като влюбена девойка, напевно, истинско. И това е част от най-голямата сила на банскалията. Впечатлява с неповторимост цялата котловина. Банския говор никъде не се повтаря и е изключително различен от другите. А ние банскали си го кътаме в сърцето и си го отглеждаме като малко дете. С много любов, с много търпение и с една живителна сила всеки ден да си говорим и да си го запазваме.
3: Госпожо Калайджиева, много хора, много българи определят банският говор като чужд език, като друг език. Обикновено от различните краища в страната, диалектите, винаги можеш да хванеш така нещо, някоя дума. При банският диалект обаче това е много-много трудно. Защо?
4: За това, защото с една дума се ползва в различен смисъл, по различен повод. Едно изречение изказва много информация и някак си за това е неповторимостта и странното, тази специфичност в нашия език. За това, защото, примерно, можеш да накажеш едно скъсано нещо с няколко нива на скъсаност и на неупотреба вече. Да речем парцал, дренцол, дриполь, това е все етапи. Парцал е нещо, с което можеш да избършиш и можеш да го ползваш. Вече като кажеш дриполь, той е скъсан, но може още един-два пъти да се ползва. А дренцол е, това е вече нищо не може да го използваш, тази покривка, да речем, и се изхвърля. И етапите, как да ви обясна, то по-скоро не етапите, а силата на думата е концентрирана в една дума, в едно изречение, в много смисъл и различен плюс това.
3: Госпожо Калайджиева, какво означава
4: тътре?
3: Какво означава?
4: За това ли ме питате?
3: За това ви питам.
4: Това означава да си влачиш чехлите първо. А буквално е да си влачиш чехлите, да ги влачиш по земята, да не стъпваш. А ако кажеш за човек, то се трътре, означава, че е изключително флегматичен, бавен, няма живец, няма сила, няма сърцевинка, така живец в, и в действията му, и в душата му. А ако го наречеш Еманиго, тоя тратролин, значи там вече е толкова меланхоличен момента, че нямаш нерви да го изтърпиш. За това ви казвам, че една дума има и много значения. Зависи за какво я използваш.
3: Представихте банския говор преди дни на фестивала Усети Банско. Разиграхте така и различни като викторини. Как се справяха хората, които не са жители на Банско и не са запознати с банския диалект? Тотално ли се провалиха?
4: Ами да, това беше изключително чущ език за тях, а специално за гостите на Банско. Тези, които вече идват няколко пъти, а винаги тези, които веднъж са гостували в Банско, се връщат, долавят смисъла на някои думи. Но интересното беше, че най-много емоция се създаде у самите банскали, които по забравени думи в ежедневието си припомниха и се получи една изключително силна емоция и една радост в това, че се замисляш, а сега това как беше. И действително то самия фестивал Усети Банско е нещо много различно, но аз съм щастлива, че можаха банскали да го усетят говора в нова светлина, по нов начин и да си припомнят някои думи позабравени, които в ежедневието вече не се използват. А банскалиите сме силни в това, че като се съберат двама банскали, изцяло си говорят на бански, а когато дойде страничен човек, който е гост на града, минаваме на истински български език и това им е изключително странно и чудно. Аз бях поканена в Обичам България точно с няколко неща да кажа в първото издание, да се споделят на банско и действително и там имаше изключително голям фурор. Замисляха се, чудеха се съвсем в различна насоченост и посока за изразите, които споделих в ефир с хората от предаването.
3: Казахте, някои думи са позабравени и от самите банскали. В този ред на мисли, променя ли се през годините банския диалект? Видоизменя ли се по някакъв начин?
4: Не, не. Искам да кажа думи, да речеме като сенце, затова, защото това са тази част от каруцата, на която се закачат да се влачат трупи. Вие сами си обяснявате, че сега дърводобива не е по този начин. И тази дума, нали, примерно, може не че е забравена, а не се използва в самото ежедневие. Иначе ние си говориме тръгнал с порамущи, което означава, че си леко облечен. Тръгнал си почти неподходящо за атмосферните условия. Мутруйн, да речем, е вид круша в банско. Сорт круша. Но на мутруйн може да кажеш и на човек, който е изключително надменен, мълчалив. Така че, ето отново казваме, това, което тази вече круши са поизчезнали по полето, а пък думата не се използва в самото ежедневие. Но езика се пази кристално чист, защото ние не че го правим умишлено и нарочно, а ние се раждаме с него. Той се носи в сърцето, в душата на всеки банскалия.
3: Да, дори не веднъж ние в ефира на Радио Благоевград сме разказвали за речник, който е на банския диалект. Вече има такъв издаден. Дори има книги написани на бански диалект. Прави ли ви това още по-горди?
4: Прави ни, разбира се. Аз ще ви кажа, че речника на братя Молерови, той е сборник, е една от светинята за Банско, но Георги Малчев е също един извор, който пише една от книгите му Разкръстици, изцяло на бански диалект, която се слуша вече и усещаш тогава една абсолютна напевност и една приказност в говора. Да речем, сега ми идва на ум, сон ли беше, приказен ли беше? Сън ли е или е приказен сън? Ето пак степенуване на някои от думите и така да е силата по-най е изразена в съвсем

0: степента, да речеме, на как вали дъжд в Банския говор и сега се използва. Прашоли, плюе, мъзга, джорка. Ето това са все степени на валеж на дъжд, които ние сега използваме.
1: Красив и богат е българският език с диалектите, които има и трябва да ги пазим. Ще ви помоля в края на нашия разговор да пожелаете нещо на слушателите на Радио Благоевград на бански диалект, разбира се.
0: Аз искам първо, преди да ви пожелая с цялото си сърце здраве, най-вече, и сбъднатост в всяка една мечта, която имат слушателите и всички българи. Искам да ви кажа, че тези книги са написани не защото езика изчезва, а защото всеки един банскалия с гордост показваме, че може да реди строфи на нашия език. А вие знаете много добре, че поезията е малко по сложна част в езиково отношение, не
1: е
0: като разказ.
1: Така е.
0: А какво да ви пожелая? Су да стисне, мазга да пусне, толкова да си здрав. Значи от сухото дърво до такава степен да имаш сила, че като го стиснеш, мазга да потече. И аз това ви пожелавам.
1: В неделния след обед чухме Елена Калайджиева от читалище Никола Въпцаров, град Банско, за банския диалект. Благодаря ви за този разговор.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
0: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Оставаме в Банско, сега ще отскочи място, което си заслужава да посетите. Майя Миджева е наш гид.
2: Музеят на планината и хората в Банско беше открит през април месец 2024 година. Представлява пространство с стъклен под, като под пода са изобразени част от географски изобразения от Югозападна България. Акцентът естествено е върху Банско. Може да видите границите всъщност на тази карта, по която вие се разхождате по този стъклен под. Граничат с Северна Македония, обхваща Сандански, голяма част от Родопите, като е включен и язовир Беглик и Рила планина.
1: Какво е различното обаче?
2: Нетрадиционен е наистина този музей, защото освен тези географски забележителности, които вие може да разглеждате тук, които всъщност са много интересни, казах ви, че акцента е върху Банско. Банско се намира между трите планини, Пирин, Рила и Родопите, и всъщност вие ги гледате тези планини от птичи поглед. Картата е 1:50 в мащаб. Изобразение е всичко реално. Може да видите езерата, ако сте планинари. Може да видите езерата, които вие сте посетили, върховете, които сте изкачили. Пистите са показани. Всичко е много реалистично. Просто трябва да дойдете и да го видите.
1: Този начин на представяне на обекти и събития по-интересен ли е за посетителите в музея?
2: Да, до някъде е по-интересен, но това не е традиционен музей. Той не може да измести традиционните музеи, където може да се потопите в една по-друга атмосфера. В момента практикуваме по този начин. Идват посетители и разглеждат първо къща музей Никола Вапцаров. Тези два обекта всъщност са свързани и след това се потапят в музеят на планината и хората. Смятам, че усещането у посетителите е много възторжено. Тоест, те се имат допир до една друга историческа култура и идват на планината, където е с съвсем съвременно, той е с 2D, 3D технологии. Разхождате се по този стъклен под. Всъщност и не само се разхождате, тук може да чуете и истории за богатото историческо наследство на Банско, които са представени по тези технологии. Имаме клипчета, които разказват за църквата Света Троица, за музеят на Неофит Рилски. Имаме едно клипче, което е наречено сезони. Така че потапянето в тези две различни, много различни атмосфери е много добре възприето от посетителите.
1: А как дойде идеята да създадете този музей на планината и хората? Дълго обмислена идея ли бе това?
2: Тази идея е дълго обмислена. Това е проект всъщност. Общината е застанала за този проект. Финансиране с европейски средства, като проект е много ефикасен за посетителите.
1: А обновявате ли ги, актуализирате ли ги така с
2: да, в бъдеще? Да, имаме идея, да, да ги актуализираме и всичко това да бъде доразработено. Не знам дали сте идвали в Банско, в Дом на културата са огромни помещения, така че този проект ще бъде доразвит.
1: Благодаря много на Майя Мичева, уредник в музеен комплекс град Банско, която ни открехна вратите към един нетрадиционен музей, музеят на планината и хората в Банско.
2: Благодаря ви, успешен ден на вас.

0: В 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Радостин Танев, Димитър Вучев и Стоян Петков са новите членове на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Те бяха избрани от делегатите на Националното събрание на партията на мястото на освободените Делян Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков. В този час ГЕРБ продължава националното си събрание в Националния дворец на културата в София. Делян Добрев подчерта, че освобождаването му от изпълнителната комисия не означава, че е напуск ГЕРБ. Той обясни, че решението е свързано с законовото изискване членовете на управляващия орган на политическата партия да не се занимават с бизнес. По думите му, партията трябва да издигне собствен кандидат за предстоящите президентски избори. Добрев заяви, че при собствена кандидатура ГЕРБ може да стигне до балотаж. В събитието участват 700 делегати. Очакват се ключови промени в състава на изпълнителната комисия след оттеглянето на Делян Добрев и Живко Тодоров. Представители на парламентарно представените партии и коалиции постигнаха съгласие за състава на районната избирателна комисия за 14 и многомандатен избирателен район Перник за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Консултациите бяха свикани от областния управител Грета Колева. Така Прогресивна България ще има 6 представители в РИК Перник, ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, както и ДПС по 2, а Възраждане 1. Сред предложените кандидати на комисията преобладават юристи, специалисти с професионален опит в областта на публичната администрация и финансите. Част от тях притежават и практически опит в организирането и провеждането на избори, като са се занимавали с различни ръководни позиции в състава на РИК Перник при предходните избори. Община Дупница спечели проект «Равни възможности за всяко дете». Той цели образование и осигуряване безплатен транспорт на деца и ученици от ромски произход до детските градини и училищата в града. Информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
1: Проектът е финансиран от Министерство на образованието и е на стойност 24 000 евро, с 10% са финансиране от общината. Той ще се изпълнява в периода от 15 септември тази година до 30 юни следващата. Целевата група е от 106 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, живеещи в обособените квартали, както и техните

0: родители, замотивирани и привличане към образователния процес, обясни заместник-кметът Валентина Караганова. Партньори по проекта са основните училища Свети Паиси Хилендарски, Свети Свети Кирил и Методий и Евлоги Георгиев. Транспортът е организиран по направленията от ромските квартали Каваклия, Гиздова махала и Ценеви. С отпуснатото финансиране ще бъдат назначени и образователни медиатори, които да подпомагат процеса на десегрегация. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: И днес продължава засиленото полицейско присъствие по пътищата в Кюстендилска област. То е в сила от вчера, когато започнаха общо 9 селищни празника в областта. Полицейски служители присъстват в районите на съборите, за да не бъдат допускани нарушения. Ангел Павлов допълва.
2: Полицейски служители ще присъстват в районите на появите, за да не се допускат нарушения и да бъде съхранен празничният характер на събитията. С оглед на очаквания по-интензивен автомобилен трафик, през почивните дни ще бъде засилен и контролът по основните пътни артерии в областта. Служителите на реда ще следят за спазването на правилата за движение и ще предприемат действия при установяване на нарушения. В специализираната полицейска операция ще участват и служители на регионална дирекция Гранична полиция Кюстендил. Според органите на реда, целта е да се предотвратят пътно-транспортни произшествия и да се осигури спокойното протичане на празничните прояви. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето. След обед над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Утре също ще бъде слънчево. След обед над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

уникално ще бъде в ефирът ни. Ще ви поканим да се включите в благотворителен концерт в Сандански в подкрепа на децата от града. Ще ви срещнем и с младият изпълнител Серджи, който тази година ще бъде част от Орница Фест в Гоце Делчев.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на Радио Благоевград.
5: Внимание! Опасност от пожар!
6: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
5: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
7: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
8: Фолклорна формация Слава и град Сандански организира благотворителен концерт под наслов Една песен, един танц, една надежда. Той ще се проведе утре на 31 август, а повече за каузата и за концерта ще ни разкаже сега Магдалена Танчева. Здравейте!
9: Здравейте!
8: Госпожо Танчева, разкажете ни за този благотворителен концерт. Каква е каузата и какво бе причина всъщност да направите подобна организация?
9: Здравейте отново. Радвам се, че това ще се осъществи първо. Самата идея възниква не от мен самата, а от родителите на децата, които участват в фолклорната формация. Между другото, трябва да споменем, че от няколко години участваме в благотворителните инициативи базари в община Сандански и вече имаме опит в тези

0: мероприятия, така че този път имаме възможност и има дечица, които трябва да подпомогнем в град Сандански и в общината. Решихме този път да направим един такъв благотворителен концерт. Много се радвам, че моите колеги, ръководители на формации, на танцови състави, на балетни формации, изключително съм благодарна и сърдечно им благодаря, че ще се включат в тази инициатива.
1: Казахте, че със събраните средства ще подпомогнете деца, таланта на децата или деца, които са с здравословни проблеми?
0: Деца, които са с здравословни проблеми, защото се появиха няколко такива деца в нашата община и тъй като видях, не знам дали е ваш репортажа за приемните семейства.
1: Да.
0: Да. В моята група има такъв родител, който е много ангажиран с тези инициативи. И за това не само за приемната грижа, но и по принцип да се работи за семейства и за деца, които са болни и имат нужда от такива средства. Така че няма да бъдат съсредоточени върху едно дете, самите средства за помощ на едно дете, а ще бъде за няколко такива деца. Надяваме се да събереме, нали, достатъчно средства.
1: Сигурна съм, че хората ще отворят не само сърцата, но и портмонетата си, когато става въпрос за подобни каузи. Децата обаче как гледат на това мероприятие, че със своя талант ще помогнат на свои връзници?
0: Аз мога да кажа за моите деца от фолклорната формация. Те, например, направиха плакатите с собствена инициатива, ще направим и сценария заедно с тях. Всеки един от тях иска да се включи с каквото може, за да се осъществи тази идея.
1: За първи път, вие казахте, че сте участвали много пъти в благотворителни инициативи. За първи път ли обаче вие сте организатор?
0: Да, за първи път. Организатор.
1: Казахме, че благотворителният концерт ще бъде на 31 август. От колко часа започвате и къде?
0: На 31 август, 19 часа, на площад България ще се проведе тази инициатива, този концерт. И може би тук е мястото да поканим всички от Сандански и обществените лица и хората, които са гости на града, защото има доста гости в последно време, знаете, през лятото. Хора, които аз, например, съм, знаете, може би не знаете, че активно участвам в живота на църквата в Сандански, така че може, и апела ми е и към тях да подпомогнат каквото могат тази инициатива.
1: Благодаря много за този разговор на Магдалена Танчева. Госпожо Танчева, поздравете всички замесени в тази благотворителна инициатива и най-вече децата, тъй като няма нищо по-хубаво и радостно от това да виждаме как деца помагат на деца.
0: Може би тук е място и да изкажа благодарност към община Сандански в лицето на господин кмета Данас Стоянов, който се отвори за тази инициатива, както и към настоятелството, към храм Свети Георги, с председател свещеник Никола Златински. Много им благодаря. Те винаги са зад нас и ни помагат при всички инициативи.
1: Лъч надежда в тези трудни времена бе този разговор. Благодаря ви, госпожа Танчева.
0: Благодаря.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Третото издание на Орница Фест ще се проведе на 11 и 12 септември в Гоце Делчев, като тази година програмата за първи път ще бъде целодневна. А участие ще вземе и младият изпълнител Серджи. С него разговаря Ваня Бахчиванова.
7: Серджи Авакян е един млад творец и артист. Той е актьор, музикант, певец, прави авторска музика и използва всички форми на изкуството, за да разкрие душата си пред света. Като част от професионалните актьори на Русенския куклен театър,

0: Ако човек изживее необходимия катарзис за душата си и осъзнае истински важните неща в живота, пускайки любовта в сърцето си. И докато на театралната сцена му се налага да слага маски и да бъде друг, по съвсем различен начин стои въпросът в музиката. Под артистичния псевдоним Серджи той разголва душата си, създавайки песни, които отразяват чувствата и мислите му, родени от вдъхновението на истинския живот.
1: Може би вдъхновява момент, който си позволя да почувствам. Независимо дали е щастие, дали е болка, дали е страх, дали е тъга, дали е обич, много добър приятел. Именно това казва, живота е всичко това, което си позволиш да почувстваш. И когато сме щастливи, се страхуваме доста. Страхуваме се, че ще изгубим това щастие. Знаем, че това не е постоянно, няма нищо вечно. И това ще мине, и щастието ще мине, ще дойде тъгата, и тя ще мине, и болката ще мине, и всичко минава. Всичко е преходно. Може би казват, че изкуството е вечно, но за мен най-важно е да си позволим да почувстваме. Щастливите песни, веселите песни за мен се правят много по-трудно от тежните. Когато правя весела песен, тогава давам не 100, ами 300% от себе си, за да стане нещо, което да ми хареса. Докато тъжните песни, просто си отваряш душата, когато можеш да се довериш на музиката, да разкажеш какво ти е. Докато щастието, аз като човек съм в този модел, още живея, в който щастието все едно си го пазим за себе. Щастието обича тишината, казват, обаче не мисля, че абсолютно е вярно това, което повече хора си мислим. Трябва да се пише от щастие. Даже повече трябва да се пише от щастие, но най-важното е да се пише. Да се пише истински, да се пее истински, да правиш нещата с това, което си. И в крайна сметка да си позволиш да почувстваш. Случва ми се да пиша песни по мои истории, случва ми се да пиша песни по истории на приятели. Но когато са по истории на приятели, понякога стават дори по-истински, по-силни, защото аз почвам да съпреживявам това, което те са изживяли. И реално живот се дава с живота. Като преживееш песента, като си изживял песента.
0: А 11 от тези изживени песни и истории са част от най-новия албум с авторска музика на изпълнителя «Озаглавен дом».
1: Аз направих всички песни в този албум и реших да го кръстя дом. И сам се предизвиках името за последната песен. В момента го готвя, надявам се до края на годината този албум да е вече факт да е излязъл. В момента имам 11 песни в този албум, които са готови за мастеринг. Давам ги на Геннадий Петков, моя верен приятел от началото от 2019, всъщност 2020, когато качих първата песен «Грешни сигнали». Очаквайте скоро този албум «Дом» да влезе в вашия дом.
0: А какво е за теб дома, Серджи?
1: Дома не е къща. Дома не е, може би, не е и хора. Дома не е и нищо предметно, нищо... Даже може би нищо не е материално. Дома е състояние, дома е усещане.

0: приберем и да сме в такава безопасност, че да може да заспим.
1: А как един млад творец се справя с мисията си да достигне до хората чрез музиката, която прави? В свят, в който отсякъде постоянно ни залива различна музика и социалните медии са пълни с записи и видеа на какви ли не изпълнители?
0: Честно казвам, изобщо не се справям. Имам липса на екип. Аз съм абсолютно DIY артист, който се самопродуцира от ден първи. Виждам как хора в които са продуцирани от лейбъли, първа, втора песен, заради маркетинга и пиара успяват още в началото. И не бих казал само заради лейбъли, ами това, че имат екип. Опитвам се, знам, че социалните мрежи са, може би, както са били на времето вестниците, както са били на времето площадните скандирания. Мъча се малко е, т.е. то става и смешно по едно време, как усещаш се, че си някаква малка мравчета, която крещи в големия град, дето хората си вървят и изобщо не чуват. Бях канен като специалната изненада за булката на една сватба на един приятел, който се женеше. И те искаха да ми спея една тяхна любима песен. Изпях я. По-късно, като си поговорихме, повечето от хората там от компанията на сватбата, те не знаеха за последните ми песни. Те изобщо не бяха ги чували. Даже искаха да ми слушат музиката и като ми я пуснах, и те викат, кога ще я качваш? Тя е качена. И това е този, не бих казал дезинформация в този свят, който се намираме. Дезинформацията със сигурност играе доста голяма роля, защото скоро бях се разревал на една песен, по-късно разбрах, че AI и се разревах пак. Разбрах, че съм ревал на песен, която е абсолютно генерирана от компютър. Смисъл, в началото ми наистина се прочувствах на тази песен, обаче после разбрах, ама тя от AI направена, даже гласа, как може този човек да крещи в тонове. Това е невъзможно. И звучи толкова естествено. И всъщност разбирам, че това е абсолютно компютърен глас. И то звучи брутално. Това е. Малките независими артисти трябва да промотираме музиката и всичко е в екипа, всичко е в споделянето, в помагането. Дето вика в България, толкова много голяма общност имаме от независими артисти, познавам толкова талантливи и това е, че трябва може да се подкрепяме, трябва да си правим колаборации и това е пътя музиката ни да се чуе. Това е пътя от клипа, който ще направим за песента, защото хората днешно време не слушат, те гледат песните. Видяли новата песен на света. В смисъл, те гледат клипа, не слушат песента да си я пуснат. Много малко са хората, които си слушат просто песните, за да ги слушат. Повечето хора гледат клиповете и с зрението си подхранват слуха си. Което е факт. Не знам, хубаво, лошо, това е.
1: Виж, ето тук е предимството на радиото, където хората просто слушат музиката и попиват емоциите от нея. И аз мисля, че тук е момента и да послушат нещо твое, като перце в ефира на радио Благоевград. Разбира се.
0: Вижте първото радио, което пуска тази песен. Така че много благодаря на БНР Благоевград. Да сте живи и здрави и слушайте като перце. Чувствам се като...

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Така се разделяме, уважаеми слушатели, в последната неделя на месец август. Запазете лятото в душата си, останете с усмивка и до нови срещи. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип, приятен и спокоен неделен ден.
2: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се въздържа да обяви дали ще участва в президентските избори със свой кандидат. Той не даде категоричния отговор пред конгреса на партията, но ясно заяви, че няма да участва там, където не може да победи, и определи президента Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Репортаж на Виолета Шикова.
1: Националното събрание на ГЕРБ премина без гръмки изказвания, с някои промени в ръководния орган на партията и се изненадващо кратка реч на лидера Борисов. Делян Добрев, който през юни напусна парламента, днес беше освободен от ръководния орган на партията по негово желание поради несъвместимост с други ангажименти и с уверението, че
2: не си тръгвам, не отивам някъде другаде, аз оставам.
1: Предизвика неочаквано лидера Бойко Борисов.
2: Според мен на президентските избори ние трябва да си имаме кандидат. По никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Гюров. Той е един тик-ток манекен, което означава, че ние, ако имаме наша кандидатура на ГЕРБ, тя ще стигне

0: на Балташ.
1: И очерта своите фаворити.
0: Митко Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.
1: Борисов успори позицията на Делян Добрев за издигане на партийна кандидатура за предстоящия президентски вод с аргумента.
2: ГЕРБ не е олимпийска организация. Ти трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
1: Лидерът на ГЕРБ определи като стратегически хода на президента Илияна Йотова сама да обяви, че се кандидатира за президентските избори и ще бъде издигната с инициативен комитет.
2: Госпожа Йотова надигра всички политици. Още тогава си казах, госпожа Йотова много е надраснала останалата политическа класа и принуди прогресивна България да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат. Интересно, защо въпросът не е Деляна към господин Радев, що не издига самостоятелна кандидатура, както ние издигахме Плевнелиев, Сачева и така нататък.
1: Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев също се въздържа от призиви за издигане на кандидат и настоя първо ГЕРБ да си върне доверието на хората, което е загубила през последните години.
3: Не се молете за провала на Радев. Провал на Радев първо ще означава провал за България. На второ място нашия успех няма да дойде от техния провал. Радев успя да разреши политическата криза, получавайки огромно мнозинство. Този политически факт обаче се още не е затворил раните, които имаме върху обществената тъкан. Омразата, подозрението, противопоставяне. И за мен наред с всичко това е една основна политическа обществена задача. Се опитаме да намалим температурата в българското общество, противопоставянето и омразата.
1: За новините Виолета Ашикова.
4: Държавни експерти от горите и Национален парк Пирин са очертали критична територия от 35 квадратни километра, която е предизвикала водното бедствие в община Струмяни, където и днес продължава почистването на пострадалата инфраструктура. Водоподаването в Струмяни и Линденци, микровоидраката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене и затова се осигуряват бутилирана вода и водоноски. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Още информация от кореспондента Кети Тренчева.
5: Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Булгарстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Обходния път на Кресна и пътят до граничния пункт Струмяни-Берово. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
4: Потушен е пожарът, който избухна преди няколко дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Най-големият проблем за огнеборците от пожарната, горските стопанства и националния парк Пирин беше дебелия около 30 см торфен слой в трудно достъпния терен. Още няколко дни дежурни групи ще останат на място за наблюдение и обход на опожарената територия. Исландия отхвърли на референдум членството в Европейския съюз с 52,8% против и 47,2% за. Резултатът е разочарование за Брюксел, който беше готов да улесни присъединяването на Арктическия остров.
6: Исландците гласуваха да останат извън Европейския съюз, като разликата във вота е около 12 400 гласа. Преговорите за членство в съюза бяха прекъснати от Исландия през 2013 година. Оказа се, че въпросите за риболова са по-важни от тези за сигурността на острова с население от 400 000 души. Сегашният резултат слага точка на въпроса за Европейския съюз поне до 2028 година. На фона на нарастващото международно напрежение, настоящото социал-демократическо правителство на Исландия искаше задълбочаване на евроинтеграцията. Технически резултатът от референдума не е обвързващ, но правителството обеща да го уважи. Последна дума ще има парламентът, който трябва да гласува дали официално Гренландия да оттегли кандидатурата си за членство в Европейския съюз. Дебатите преди референдума се въртяха главно около вътрешни икономически въпроси, въпреки че войната в Украина и амбициите на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за анексиране на съседна Гренландия да бяха част от дискусиите. Напомнено, че в свои изказвания Тръмп смесваше няколко пъти.

0: пъти името на Гренландия с това на Исландия. За новините Михайлина Димитрова.
1: Кораб с близо 270 души на борда е потънал край северния бряг на Кипър, съобщиха информационните агенции. Според някои съобщения плавателният съд е ферибота, според други – катамаран. В ход е спасителна операция. Около 100 пътници са евакуирани и изкарани на брега, обявиха властите в самопровъзгласилата се Северно-Кипърска турска република. 22-годишна жена почина на място, а петима души бяха ранени при стрелба на рейв парти в северния швейцарски кантон Аарау, като полицията продължава издирването на заподозрения, предаде Associated Press. Стрелбата е станала непосредствено след края на събитието, като хората първоначално помислили изстрелите за фойерверки. Възможните мотиви и точните обстоятелства около престъплението остават неясни, съобщи местната полиция. В издирването на заподозрения се включи и полицията от намиращия се наблизо германски град Фрайбург. Китайските власти заявиха, че са в повишена готовност, след като в Хималаите се образува ново езеро вследствие на катастрофалните наводнения в района на границата между Непал и Тибет, при които загинаха над 750 души, а над 3000 все още са в неизвестност. Множеството заплахи от нови наводнения възпрепятстват спасителните операции от двете страни на границата, отбелязва ДПА. Петгодишно момиченце беше извадено живо по руините на срутила се сграда след наводнението в Непал и е настанено за лечение в болница в Катманду. Патриарх Даниил възглави литургията за храмовия празник на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Днес Православната църква чества пренасенето на мощите на светеца от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век.

0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час повече облачност има над източна България. По-ниски са температурите в североизточните райони, 27 градуса в Шумен и 28 в Добрич, Разград и Силистра. Най-високите са в Монтана и Сандански, 33 градуса. По Черноморието температурите са 25-27 градуса. В София в момента е 29, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 43%. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развие на Трилородопската област и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд над Западна България с развитие на купеста облачност. На места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще са 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация, изключително интензивен е трафик.

0: участъци. От 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока Бургас-София по автомагистрала Тракия. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Latin American Music, понякога просто наричана латино музика, включва музиката на много страни и има много вариации. От обикновената селска конхунто музика на Северно Мексико до съвършената хаванера на Куба. От симфониите на бразилския композитор Ейтор Вила Лобос до простоватата Andean Flute, вид музикален инструмент, подобен на кавал. Латино музиката и нейните хитове от близкото минало, това е акцентът в първия част на Чарт Шоу на вълните на радио Благоевград. Началото е за Карлос Сантана. Безспорната фигура номер едно в латинотреската, която продължава повече от половин век.

Музиката играе съществена роля в латиноамериканската бурна история и в частност за Nueva Canción движението. Латиномузиката е много различна. Единствената нишка, която я прави почти еднаква, това е използването на испански език или, както е Бразилия, близък до португалския. Латинска Америка може да бъде разделена на няколко музикални области. Andean Music, примерно, включва държавите от западната част Перу, Боливия, Аржентина, Еквадор, Чили и Венецуела. Музиката в Централна Америка включва Салвадор, Белиз, Панама, Гватемала, Хондурас и Коста Рика. Карибската музика включва много испано и френско говорящи острови в Карибско море, Хаити, Доминиканска република, Куба, Пуерто Рико, Мартиника и Гваделупа, макар че франкофонските острови не могат задължително да се нарекат латински. В следващите минути с две илюстрации, легендата на испанската музика Хулио Иглесиас, Байла Морена и в дует Ел Талисман и Шакира, Розана.

Gypsy Kings са главните виновници за огромната популярност по света, която получава поп-ориентираното фламенко, наречено Севиляна в Испания. Пътят на групата започва от едно малко селце в южната част на Франция, наречено Арлс, през 70-те. Там братята Николас и Андре Рейес, както и техните братовчеди Жак Мориньо и Тониньо Балярдо, основават групата. Първоначално името е Лос Рейес, пътуват и свират по сватби, фестивали и улици. Тъй като начинът им на живот прилича много на цигански, групата приема името Gypsy Kings. По-късно са наети за колорит на шикозните партита и Сен-Тропе. Слабата не ги спохожда веднага. Първите им два албума привличат малко внимание. Но през 1986 година започват работа с продуцента Клод Мартинес, който съзрява, че са група от световна класа и успехите не закъсняват.

Има много различни стилове на латино музиката, които всички са в духа на афроамериканските музикални традиции, което също означава, че се смесват елементи от европейската, африканската и местната музика. В миналото различни автори са застъпвали доста крайни позиции, като например, че латино музиката е нещо като подразделение и вдъхновено от африканската.

африканската или пък, че е чисто африканска без европейски или местни елементи в нея. Но в момента вече е приятел, че латино музиката е предавана по наследство и дообогатена с някои други стилове. По-специално испанските музикални форми, африканските ритми и европейската хармония са основна част от латино музиката, често означавани като модерен рок, хип-хоп, джаз, реги и ритъм енд блуз. Джесика Джей и Нино са следващите имена в минутите на Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград.

Синкопирането, музикалната техника, в която по-слабите ритми заместват или преобладават над силните такива, е основната характеристика на латино музиката. Африканската нотка в ритъм е също важна за латино музиката и благодарение на нея се виждат важността на перкусиите. Call and Response, стилът, който е много познат в Африка, също се открива в Латинска Америка. В този музикален стил два или повече елемента си взаимодействат, музикално или лирически, или двете по едно и също време. Следващите минути с DJ Mendes.

Онези африкански музикални техники, които са били близки до европейските, са били съхранени в Латинска Америка, докато повечето неподобни елементи са отхвърлени. В добавка, повечето от по-специалните аспекти на африканската музика, като полиритмите, остават част от латинската музика, докато някои от по-малко основните африкански елементи от музиката, като скел и форм, биват заместени от европейските им деривати. Някои елементи от африканската музика, познати като изтъкването или наблягането на ритъма, са били обозначени като имащи основна роля, макар че не това е приемано особено дълго време от музикалните корифеи. Музиковедът Бруно Нетъл обаче предполага, че африканските музикални техники са се запазили, защото музиката играе основна роля и е застъпена много в ежедневието, и защото африканската музика е била по няколко начина много по-сложна и по-развита в Африка, отколкото при индианските и западните фолк-култури.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! ГЕРБ ще участва в политическите битки, в които трябва да става първа. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов по време на Националното събрание на ГЕРБ. Той коментира предстоящите политически битки и призова партията да бъде активна там, където има възможност да постигне успех. Борисов заяви, че ГЕРБ трябва да продължи да съчетава нови лица с хора с опит. Той отбеляза, че не трябва да се поставя разделение между млади и стари, а между нови и опитни. По повод предстоящите президентски избори, Борисов заяви, че ГЕРБ вижда Иляна Йотова като силен кандидат. Той съобщи, че Йотова е надраснала останалата политическа класа и е успяла да привлече подкрепа за кандидатурата си. По думите му, кандидатурата на Йотова може да се превърне в основна политическа тема в предстоящата кампания. Държавни експерти от горите и Национален парк Пирин са очертали критична територия от 35 квадратни километра, която е предизвикала водното бедствие в община Струмяни след обилните валежи на 24 срещу 25 август. И днес продължава разчистването на пострадалата инфраструктура, като работата продължава с тежки машини и е насочена към високата част в коритото на река Шашка. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева с подробностите.
1: Експертите са направили обход на целия район в Пирин, който беше обеззалесен от огромния пожар миналото лято, а обилните валежи в началото на седмицата, чието количество е било над 200 литра на квадратен метър, предизвикаха огромна приливна вълна, наводнила над 30 къщи в Струмяни, застрашила хора и унищожила голяма част от инфраструктурата в няколко населени места. Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Булгарстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Обходният път на Кресна и пътят до граничния пункт Струмяни-Берово. Валежите вчера вечерта са били

0: първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
1: 9 тона питейна вода от държавния резерв, както и бутилирана вода от Българския червен кръст са осигурени за жителите, доброволците и екипите в община Струмяни, ангажирани с дейностите на терен след бедствието, съобщават на Фейсбук страницата си от общината. От дарители и община Струмяни е предоставена и храна за доброволците. В следващите дни се очакват допълнителни големи доставки на питейна вода. Политическите сили в Перник се разбраха за състава на районната избирателна комисия. На проведените днес консултации при областния управител Грета Колева, парламентарно представените партии и коалиции постигнаха съгласие за състава и ръководството на РИК за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
2: Единодушно и без възражения бяха разпределени ръководните постове в комисията. Тя ще се оглавява от юриста Христо Петров от Коалиция Прогресивна България. Политическите сили постигнаха съгласие заместник-председателите да бъдат трима. Това са Румяна Петрова от ГЕРБ СДС, Гинка Мирчева Теофилова от ДПС и Кирил Балабанчев от партия Възраждане. Секретарското място е за Силвия Петрова от Коалиция Продължаваме промяната Демократична България. Районната избирателна комисия в Перник е 13-членна, с шестима представители е Коалиция Прогресивна България, с по двама са ГЕРБ СДС, ДПС и Продължаваме промяната Демократична България и с един Възраждане. Част от състава на РИК е с дългогодишен опит от предходни кампании, като в комисията има и бивши председатели. Протоколът от днешните консултации, съпровождащите го документи, ще бъдат изпратени в ЦИК. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Дъждът от изминалата нощ доведе до облекчаване на режима на водата в Кюстендил, но режимът остава в сила, съобщи пред националната телевизия кметът на общината Огнян Атаназов. Ограничения са наложени на 6 от кварталите в града, както и в централната градска част. Вода се пуска два пъти в денонощието за по 4 часа. Същевременно ще продължи проверката на над 10-те автомивки в общината, дали не ползват вода от ВИК мрежата, като ще бъдат налагани санкции при констатирани нарушения. От общината съобщиха, че водата за поливане на алеите и терените с зелени площи в града е на сондажен принцип, като цистерни пълнят на две места в града. Прогнозата за времето. Следобед над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Утре отново ще бъде слънчево, следобед над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията Новини в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

Навлизаме във втория част на Чарт Шоу с основен акцент големите имена и хитове на поп и рок музиката през 1985 година. Тук са Стиви Уандър, Уитни Хюстън, Фил Колинс, Били Оушън, формациите Pointer Sisters, Survivor, Chicago, Dire Straits и началото Брайан Адамс с Run to You.

Фабриката за звезди хитове там на Мотаун и през 1985 година продължава да поддържа на висока скорост конвейера с марката Rhythm & Blues, две илюстрации, парт-тайм лавър на Стиви Уондър и неутронен танц

Мнозина свързват името Survivor с филмовата поредица Rocky с участието на Силвестър Сталон, Окото на тигъра и Горящо сърце. Наистина са безспорни хит заглавия от звуковите ленти на филмовите бестселери, но Джим Петри, Гари Смит и Денис Кейт имат и то не без основания и още претенции. Моментът на истината е друга песен заглавна за филма Карате Кит. 1985 година излиза албумът Жизнени знаци, в който освен Горящо сърце, място в хитлистите намира и сингъла Търсенето приключи.

Черт Шоу продължаваме с още две заглавия. Световните топ-хитове на 1985 година, запазвайки цялата си обич от дебютния албум на Уитни Хюстън и Easy Lover, съвместен запис на Фил Колинс и Филип Бейли.

поп, рок, джаз, фюжън. Широка жанрова палитра за най-продавания и търсен състав през 70-те и 80-те години. Това в няколко думи историята на Чикаго. Втори по сингъли в хит-класациите след Beach Boys, но далеч наживяли краткотрайните трески по стилове и модни облечения. Безпощадните цифри. 120 милионен тираж на албуми. 22 златни, 18 платинени и 8 мултиплатинени албума, 5 от тях под номер 1 в Billboard. 21 топ сингъла, сред тях и баладата «Ти си моето вдъхновение», 1985 година.

Хил Луис, едно от големите имена на американската поп-култура, музикант, автор на песни и актьор. Неговият състав е разпознаван най-вече заради третия албум, излязъл през 1985 година, Sports, и участието на самия Луис в тротепенна роля във филмове бестселър Завръщане в бъдещето. Кариерата на Хил Луис започва през далечната 71 година в Бей Ария в състава Clover. С прословутата си хармоника Хил Луис участва в записа на знаковия албум на Тин Лизи от 1978 година, Life and Dangerous. През 85-та Хил Луис е с групата си участва в грандиозния излъчван в 4 точки на планетата концерт Live Aid, организиран от Боб Гелдов. Същата година на върха в сингъл класациите се появява една от песните към филма Завръщане в бъдещето, Силата на любовта.

От края на 70-те до средата на 80-те години. Това е периодът на възход и присъствие в световните класации на дуета Дарел Хол и Джон Оутс. Двамата музиканти специализира смес от рок-н-рол и ритъм н блуз, която мнозина критици определят като рок н соул. Шест сингла на Хол и Оутс достигат върха на Билборд Топ 100 през годините. Това са «Богато момиче», «Целувка върху листа», «Скрити очи», «Не мога да го направя», «Човекоядката» и през 1985 година «Извън обсега».

Последните минути на днешното издание на Чарт Шоу се разделяме с още два световни топхита за 85-та година. Пари за нищо от албума Братя по оръжие на Dire Straits и сборната формация USA for Africa. Ние сме светът до следващата седмица.

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Мегдан.
3: Хайде на надпяване.
2: А, неделно надпяване.
4: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
5: Музикална класация на радио Благоевград.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: В 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Труден сезон с лек спад на туристите от около 5 до 7%, но и с до 25% по-малко приходи, отчитат от Българската хотелска и ресторантьорска асоциация. Има намаление и на туристите от съседните страни, както и от Близкия изток заради войната там, съобщи пред БНТ заместник-председателят на Българската хотелска и ресторантьорска асоциация Атанас Димитров. По думите на Димитров, все повече се разчита на българските туристи, но и те са променили навиците си. Димитров отново изтъкна, че в европейските държави има диференцирана ставка за туризма, ресторантите и хотелите, която варира от 5% във Франция до 12-13% в Гърция, а не както у нас 20%, което се отразява и на цените за потребителите. Фондация Македония организира протест пред посолството на Република Северна Македония заради казуса с Ива Михайлова, а от външното ни министерство подготвят протестна нота. Съдът в Македония окончателно отказа на 23-годишната жена да напусне страната за спешно медицинско лечение в България след тежка катастрофа. Виктор Стоянов, председател на фондацията.
2: Режима в Северна Македония изпретва така наречени народни съдилища, в които няма справедливост, няма хуманност, няма и право. Нали, това не е правораздаване. Затова организираме протест, призоваваме колкото могат повече българи да дойдат. Работен ден е 31 август от 12 часа на обед. Искаме посолството да работи, там да има служители, за да ни чуят и да разберат и да предадат на Митковски. Че българското общество е гневно от това, което вижда как усъкътяват един млад човек пред очите ни, само защото не му дават право да се лекува в друга държава, тъй като тази държава, в която е арестувана, тя не може да й предложи лечение. Друг е въпросът за нейната невинност, но тук говорим дори за просто за хуманност.
1: Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. 20 паркомата ще бъдат разположени в Благоевград за улеснение на паркирането в синята зона. Това предвиждат промени в общинската наредба за реда и условията за престой и паркиране. Слушаме управителят на паркинги и гаражи Бойко Пандурски.
3: Самият паркомат представлява, хората просто отиват при него, въвеждат си регистрационния номер на колата, съответно избират часовия престой и заплащат по няколко начина. Това е чрез кеш или картово плащане. Тук ще избереме зони, които наистина са доста големи като обхват и по-страничните за момента.
1: Предвижда се и въвеждането на месечен преференциален пропуск за живеещите в зоната за платено паркиране в Благоевград. Прогнозата за времето. След обед над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Утре отново ще бъде слънчево, след обед над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завърши емисията новини в 17.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Здравейте, скъпи слушатели, в последната неделя от месец август. Вие сте с предаването Неделен Мегдан в ефира на радиото, на радио Благоевград. Време е да се потопим в красотата на музиката от Пиринския край и да започне неделното надпяване в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Николай Вачев, музиката избира Даниела Маринова, аз съм Милко Бушнаков.

Уважаеми слушатели, през целия месец август в ефира на Радио Благоевград ви представихме песни, участвали на Пирин Фолк в град Сандански през 2017 година. Миналата неделя на 23 август гласувахте за песен на седмицата в предпоследната неделя от месеца. За да разберете коя от трите песни, за които гласувахте миналата неделя и избрана за песен на седмицата, заедно с звукорежисьора ще ги припомним. Първата песен, която участваше в класацията за песен на седмицата в предпоследната неделя от месеца, е Дар за двама в изпълнение на Дафина Димитрова и Петко Захариев.

Това беше първата песен, за която гласувахте миналата неделя. Втората песен в неделното надпяване миналата седмица в класацията за песен на седмицата 23 август е със заглавие «Не ме давай, мила майко» в изпълнение на Ива и Велислава Костадинови.

Сега е момента да разберете коя от трите песни, които току-що припомнихме, е избрана за песен на седмицата предпоследната неделя от месеца 23 август. За тази цел ще ви кажа резултатите от всички гласували за трите песни, състезаващи се в нашето неделно надпяване. Общо гласувалите на телефоните в студиото са 92 от нашите слушатели. За песен на седмицата избрахте песента «Не ме давай, мила майко» в изпълнение на Ива и Велислава Костадинови. Избрахте с 32 гласа, а наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента «Не ме давай, мила майко», за да бъде избрана за песен на седмицата 23 август. Както казах, те са 32, а сега ще помоля Николай Вачев да ми каже едно число от 1 до 32. Той решава печелившият номер да бъде 21. Поглеждам в списъка. 21-ви номер в списъка е Емилия Драганова от Еремия и днес печели наградата на неделен Мегдан. Да уточня, наградата може да получите в рекламния офис на Радио Благоевград в работно време през седмицата. В рамките на един месец време тя трябва да бъде взета, след което губи своята давност. Честита да е наградата още веднъж на Емилия Драганова от Еремия.

слушаме до края Гамолово Дайчово хоро в изпълнение на Стоян Гамалов, след което ще ви представя песните, които ще се състезават за песен на месец август.

0: Radio Blokovat krát. Blokovat krát.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
7: Ефирът е ваш.

0: ritme Radio Bulgarlar.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: Уважаеми слушатели, започваме с класацията за песен на месец август. Ще избирате измежду песните, станали песен на седмицата в четирите изминали недели от месец август. През целия месец, както казах, през целия месец август гласувахте за песни, представени на Пирин Фолк в град Сандански през 2017 година. Първата песен, която ще се състезава за песен на месеца, е Българско момиче в изпълнение на Дения Пенчева. Избрана за песен на седмицата в първата неделя от месеца, 2 август.

Втората песен в нашето неделно надпяване за песен на месец август е със заглавие «Влюбихме се» в изпълнение на Петър Нечовски, избрана за песен на седмицата във втората неделя от месеца 9 август.

Ето и третата песен в класацията за песен на месец август. Това е песента, станала песен на седмицата 16 август. Изпълнението е на Владислав Вълчев, а заглавието – Носталгия.

Това е песента «Не ме давай, мила майко» в изпълнение на Ива и Велислава Костадинови, избрана за песен на седмицата в предпоследната неделя от месеца 23 август.

0: Чухме четирите песни, които се състезават за песен на месец август. Това са песните, избрани за песен на седмицата в четирите изминали недели от месеца. Ако вече сте избрали една от четирите песни, гласувайте на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио.

0: в Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Неделен мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А, неделно надпяване.
6: Уважаеми слушатели, в следващите минути се пренасяме на 34-то издание на Пиринфо в град Сандански, където е колегата Даниела Маринова. Дани, здравей!
7: Здравейте! Изключително ми е драго да бъда в нашия мегдан с теб, тъй като ние сме хората, които са винаги с нашите слушатели и в двете ни предавания. И в шарения си, в неделния мегдан. А пък с песен всичко преминава по-леко. Така премина и този Пиринфолк 34-ти, както каза ти. И макар че с нощи за първа година от 34 години насам никога не е валяло на фестивал на вечер, с нощи се случи и тази работа, дойде изключително силен дъжд и трябваше да бъде прекъсната конкурсната вечер, да бъде прекъсната автна. Това беше изпълнителското изкуство. Не се връчиха наградите, тъй като заваля преди да бъде готов резултата за награждаване, но пък награждаването беше днес в 11 часа пред съдебната палата. Там винаги има съпътстваща програма, която изнасят участниците в Пиринфолк в това издание от изпълнителите, но пък ще ни върви по вода, както си говорехме с организаторите, дано тази вечер да бъде по-благосклонна към нас, да няма такъв проливен дъжд, който опитаха се и зрители, и жури, и изпълнители да удържим целият този огън, но не можахме, тъй като беше много силен дъждът. Точно Мария Чакърдъкова и Невруковски ансамбъл имаха рецитал по това време. Но да ви кажа впечатлението ми от това издание на фестивала Пиринфолк на 34-то. Хубавото за мен е, че се запазва фестивала, че го съхраняваме. Не хубавото или това, което на мен не ми допада, е, че все по-малко песни се явяват, които са стойностни, а пък изпълнителите просто мога да кажа с увереност и с ръка на сърцето, че детският Пиринфолк е много по-добър като изпълнение от Пиринфолк изпълнителско изкуство при големите. За мен хем има радващия момент, че децата са много по-добри и се развиват и ще дойдат един ден най-вероятно, както има такива, които са били в детския Пиринфолк и сега се явяват в изпълнителското изкуство вече при големите. Това може би ме успокоява, че ще дадат един ден да се яват в голямото изпълнителско изкуство, където са вече над 17 години. Но за жалост от снощната вечер доброто е, че изслушахме всички 15 песни, които ни бяха предложили изпълнителите, но много малко от тях така наистина грабнаха вниманието специално на мен. Споделям моето мнение, говорейки с фестивалното жури, с колегите журналисти, има такова едно всеобщо мнение, но за мен е най-важно, че се съхранява фестивала. Ти знаеш, Милко, много трудно се правят тия неща и още по-трудно се запазват и се съхраняват, имам предвид фестивали. Но след като го има 34 години, за мен това е знак, че все още хората вярват в тази музика, харесват я, искат да я чуят, а и като, така, като видях летния театър изпълнен до краен предел на детския Пиринфолк, много малко свободни места имаше, но пак за детски Пиринфолк беше пълно. Снощи, както ви казвам, изключителен интерес. Надявам се винаги последната вечер е най-препълнен летния театър в Сандански, но дано времето е благосклонно към нас. Очакват ни 15 песни и тази вечер да чуем авторски песни, да видим как ще се представят там авторите, защото всички знаем, че това е конкурс за авторска песен, а не за изпълнител. Изпълнителя представя просто. Много често се объркват хората, че еди кой си изпълнител спечелил награда,

0: Не. Печели наградата, авторът на музика, на текст, на аранжимент, така че ще чуем какви песни ще ни се предложат. Ние знаем с теб наградата на Радио Благоевград, няма да разкриваме тайната, тъй като да, ясно съм я разкрила. Да, до вечера на награждаването госпожа Далева, нашата директорка, ще обяви вота на нашите слушатели на Радио Благоевград. Мисля, че така с добър вкус са нашите слушатели. Възпитали сме ги към хубавата народна песен и стойностната. Да видим и да чуем до вечера какво ще ни предложат авторите на музика, текст и аранжимент, а и изпълнителите как ще поднесат програмата. От 20:30 започва концерта. Знаете, слушателите знаят, че и нашето радио БНР, Радио Благоевград, излъчваме трите вечери на живо. Така че да бъдат, както се казва, на остри ли слух. В 20:30 часа започва последната вечер, третата конкурсна вечер от Пирин Фолк. Нещо друго, ако се сещаш да ме попиташ, което те интересува, иначе ще ви пожелая лека работа, пък и аз да се приготвям, както се казва, за нашето журиране.
1: Да пожелаем времето да бъде благоприятно, всичко да мине както трябва. И успех и на всички участници.
0: Да, да. Мисля, че е така. Ще има спектакъл и снощи беше спектакъла добър. А трябва да споделя също, че и озвучаването тази година за първа година пак нещо е назад тая година. Просто много гафове. До сега никога не са се получавали такива неща на сцената на Пирин Фолк. Особено пък и от както са тези организатори, Ненчо и Виктор Къстъмов и община Сандански, разбира се, но не знам, за зла участ нещо и озвучаването не върви както трябва, но да се надяваме да гледаме позитивно, да очакваме в 20:30 часа една позитивна вечер, да ни изненадат с хубави песни авторите и така да бъдат представени добре от на изпълнителите. Да кажа, днеска съм казала в новините наградените, но да кажа, че първо място в изпълнителското изкуство е Василена Стоянова от град Сандански, от нашия край, а пък в детското, вчерашното детско издание в петък, всъщност, защото вчера беше изпълнителския, в петъчното отново спечели Варненската школа, момиче от Варна. Казвам Варненската школа, тъй като два пирин, детски пирин фолка и след това са печелени от Донко Марков и от Петя Панева, които са от същата школа от Варна, от музикалното училище. Така че отново имаме Йоана Лазарова, се казва момичето. Вчера направихме с нея интервю, в нашите слушатели я чуха. И да ни очакват утре да дойда с по-добри новини, за мен специално ще бъде по-позитивно, ако тази вечер наистина ме изненадат с хубави авторски песни. На вас ви желая приятен ден, на слушателите да гласуват усърдно в неделен Мегдан и да изберат най-хубавата песен, която сте решили днес, песен на месец август.
1: Точно така.
0: И поздрави на екипа.
1: Успех, лека работа, оставаме с хубава музика от студиото.

0: Уважаеми слушатели, продължаваме с нашето неделно надпяване. Имаме слушатели на двете линии. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Чуваме ли се?
1: Да, чуваме се. Обажа се Емилия Теремия.
0: Така, за кой гласувате днес?
1: Гласувам за четвъртата песен.
0: Добре, записах.
1: А Кирил Драганов за третата.
0: Кирил за третата. Добре.
1: Да.
0: Всичко добро. Хубава вечер.
2: Удобни на вас.
0: Имаме още един слушател. Здравейте!
3: Ало, добър ден.
0: Добър ден, слушаме ви.
3: Обажа се Надежда Чуванска.
0: Долни Раковец.
3: Да.
0: Слушам ви.
3: Да, за първата песен гласува Таня Чуванска.
0: Таня, добре.
3: За третата гласува Петър Николов.
0: Добре.
3: За четвъртата Надежда Чуванска.
0: Надежда, добре. Всичко
3: да.
0: Добро.
3: Всичко добро ви желая.
0: Всичко добро. Имаме още един слушател. Здравейте.
4: От Слънчевия пазарник Тодор Мангушев.
0: Слушаме за кого гласува Тодор Мангушев.
4: Аз като бивши бурбечия гласувам за носталгията на Бреслав Бълчев, за третата.
0: Добре.
4: А съпругата Николина за четвъртата, за внучките на Гуна Иванова.
0: Добре, те са две внучките.
4: Да, те са
0: внучките. Ива и Велислава Костадинови. Точно така.
4: Приятели, живи и здрави да сме.
0: Всичко добро. Слушаме още един

0: Благодаря на вас.
1: Всичко добро. Здравейте, чуваме ли се?
0: Здравейте, да. Обажда се Виолета Кирова.
1: Слушам ви.
0: Гласуваме за носталгия. Третата песен.
1: Всички ли сте за третата песен?
0: Да, да, всички. Виктория, Георги, Емил, Теодора и Милена.
1: Добре, записах ви.
0: Благодаря ви.
1: Всичко добро. Приятна вечер и на вас. Здравейте, слушаме ви.
2: Добър ден.
1: Добър ден.
2: Салих Мухамед.
1: Салих Мухамед. За кой гласувате днес?
2: Четвърта песен.
1: Четвърта песен. Откъде ни се обаждате?
2: От Белмекен.
1: От Белмекен. Добре. Всичко добро. Хубава вечер.
2: На вас също.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме и след новините в 18 часа. Останете с нас.

0: По национално радио на 30 август неделя. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Кораб с близо 270 души на борда потъна край северния бряг на Кипър. 7 души са загинали. Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет. Броят на жертвите е вече близо 800. У нас продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Исландия отхвърли на референдум членство в Европейския съюз с повече от 50% на 100 гласа против и 47% за. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Поне 7 души са загинали в трагедията, която се разигра днес след обед в морето край Кипър. Продължава издирването на още 23 души. Пътнически кораб тип катамаран с 267 пътници и екипаж на борда, плаващ за Турция, се преобърна близо до брега край Кирения в северната част на острова. 237 души са спасени. Информацията обобщава кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бобанец.
1: Интензивните спасителни действия с участието на бреговата охрана, лодки, хеликоптери и многобройни екипи продължават и в момента, съобщиха кипърско-турските власти. От общо 267 пътници и екипаж до сега са спасени 237 души, 7 са загинали, още 23 души се издирват, обявиха данните от последния час от създадения в Кирения кризисен център. Потъналият високоскоростен пътнически кораб, плаващ по турски флаг, е дълъг 40 метра и широк 10 метра, посочват кипърско турските медии. Той е отплавал от Кирения по обед и малко след това по неизвестна за сега причина се е случил инцидентът. Кипърско-турските власти заявиха, че ще предоставят по-ясна информация след няколко дни. Плавателният съд е потънал на дълбочина над 500 метра, което е затруднило работата на участниците в операцията по търсене и спасяване, посочи лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Компанията, собственик на кораба, откри специална гореща линия за предоставяне на незабавна и точна информация на близките на пътниците. Република Кипър чрез мироопазващите сили на ООН предаде на кипърско-турската страна, че е готова да предостави помощ с наличните си авиационни средства за търсене и спасяване. Министерството на вътрешните работи на Турция съобщи, че 5 лодки на бреговата охрана, 2 хеликоптера и 6 военноморски части са изпратени в района на бедствието. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет в сряда. В Непал бяха открити телата на още десетки жертви. Общият им брой наброява 800. Лошото време и опасенията от нови свлачища бавят спасителните усилия. Още от редактора Елизабет Гогова.
2: Властите в Непал предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнати от катастрофалните наводнения регион по границата с Китай. Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Бхотекоши. Свлачище в Тибет е образувало ново бариерно езеро, което принуди китайските спасителни екипи в района да бъдат преместени на безопасно място. Войници и инженери от непалската армия се опитват да спасят над 900 работници, за които се смята, че са заклещени в тунел на водно-електрическа централа. Спасителните екипи все още претърсват калта и отломките на граничния пункт, който беше пометен от приливната вълна. До сега там не са открити оцелели. Гиронка е основният пропускателен пункт за туристи, пътуващи от Катманду до свещената планина Кайлиш в Тибет. Според експерти, бедствието е предизвикано от срутване на ледник в Непал, което изпратило огромна приливна вълна надолу по речната долина. Междувременно правителството на Съединените щати съобщи, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ за Непал. От ООН заявиха, че пресеченият терен и дъждът правят доставката на помощи изключително трудна. За новините Елизабет Гогова.
0: У нас е потушен пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Най-големият проблем за огнеборците от пожарната, горските стопанства и национален парк Пирин беше дебелият около 30 см торфен слой в труднодостъпния терен. Теренът не позволява.

0: ли до мястото на пожара да достигне техника? В потушаването на огъня се включи и военен хеликоптер Кугър, но голяма част от гасенето се извършваше на ръка. Дежурни групи ще останат още няколко дни на място за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и Национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи и водното бедствие в община Струмяни на 24 срещу 25 август. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но годна за пиене само бутилираната вода и доставената с водоноски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: Експертите са направили обход на целия район в Пирин, който беше обеззалесен от огромния пожар миналото лято, а обилните валежи в началото на седмицата, чието количество е било над 200 литра на квадратен метър, предизвикаха огромна приливна вълна, наводнила над 30 къщи в Струмяни, застрашила хора и унищожила голяма част от инфраструктурата в няколко населени места. Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Българстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района – обходния път на Кресна и пътят до граничния пункт Струмяни-Берово. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
0: Режимът на водата в част от Кюстендил остава в сила, въпреки последните валежи, каза за Националното радио кметът Огнян Атанасов. Ограниченията важат за централната част и 6 от кварталите в областния град. Водата се пуска два пъти в денонощието за по 4 часа, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: След дъжда часовете с подавана вода

0: областния град. Водата се пуска два пъти в денонощието за по 4 часа, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: След дъжда, часовете с подавана вода за кварталите ще са повече, отбеляза градоначалникът инженер Огнян Атанасов.
2: По информация на служители на Кюстендилска вода, да, реално ще има вода, но режима няма да го отменяме.
1: Същевременно ще продължи проверката на над 10 автомивки в общината, дали не ползват вода от ВИК мрежата, като ще бъдат налагани санкции при констатирани нарушения. От общината обявиха, че водата за поливане на цветните алеи и тревните площи в града, което се прави всеки ден, е на сондажен принцип. Цистерните пълнят на две места в града. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: ГЕРБ остава поне за сега без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, които не може да победи, и определи президентът Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Репортаж на Виолета Шикова.
3: Националното събрание на ГЕРБ премина без гръмки изказвания, с някои промени в ръководния орган на партията и се изненадващо кратка реч на лидера Борисов. Делян Добрев, който през юни напусна парламента, днес беше освободен от ръководния орган на партията по негово желание поради несъвместимост с други ангажименти и суверението, че
4: не си тръгвам, не отивам някъде другаде, аз оставам.
3: Предизвика неочаквано лидера Бойко Борисов.
4: Според мен на президентските избори ние трябва да си имаме кандидат. По никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Гиров. Той е един тик-ток манекен, което означава, че ние, ако имаме наша кандидатура на ГЕРБ, тя ще стигне на балтаж.
3: И очерта своите фаворити.
4: Митко Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.
3: Борисов успори позицията на Делян Добрев за издигане на партийна кандидатура за предстоящия президентски вод с аргумента.
5: ГЕРБ не е олимпийска организация. И да трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да станем първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
3: Лидерът на ГЕРБ определи като стратегически хода на президента Илияна Йотова сама да обяви, че се кандидатира за президентските избори и ще бъде издигната с инициативен комитет.
5: Госпожа Йотова надигра всички политици. Още тогава си казах, госпожа Йотова много е надраснала останалата политическа класа и принуди прогресивна България да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат. Интересно, защо въпросът не е Деляна към господин Радев, що не издига самостоятелна кандидатура, както ние издигахме Плевнелиев, Сачева и така нататък.
3: Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев също се въздържа от призиви за издигане на кандидат и настоя първо ГЕРБ да си върне доверието на хората, което е загубила през последните години.
6: Не се молете за провала на Радев. Провал на Радев първо ще означава провал за България. На второ място нашия успех няма да дойде от техния провал. Радев успя да разреши политическата криза, получавайки огромно мнозинство. Този политически факт обаче все още не е затворил раните, които имаме върху обществената тъкан. Омразата, подозрението, противопоставянето. И за мен наред с всичко това е една основна политическа обществена задача. Се опитаме да намалим температурата в българското общество, противопоставянето и омразата.
3: За новините Виолета Ашикова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерството на отбраната на Русия обяви, че въоръжените сили на страната са пристъпили към подготовка за нанасяне на масирани удари по обекти на енергетиката на Украина. Според украинските власти, Москва вече увеличава съществено атаките с по-трудно прехващаните реактивни дронове. Киев на свой ред не спира ударите по рафинериите в Европейска Русия, които наложиха намаляване на експорта на горива от Руската федерация. Още от редактора Добрин Йотов.
7: От Руското министерство на отбраната мотивираха решението за нови масирани удари по Украина с украинските атаки по руската енергетика. Макар че Русия бомбардира украинските централи още от началото на войната преди повече от 4 години. През днешния ден руски дронове и ракети поразиха пристанищна и енергийна инфраструктура в южния украински град Николаев. Трима души бяха убити при ракетен удар край Харков. В Киев сирените за въздушна тревога прозвучаха 8 пъти до късния следобед. Продължителните атаки са възможни благодарение на нарастващото производство на реактивни безпилотници. Според Сергей Безкреснов, съветник на президента Зеленски, броят им се увеличил с 2/3 само за месец, от 1500 през юли до 2500 този месец. Според украинското командване, неговите безпилотни системи са поразили през изминалата нощ базите на руската авиация и дронове в Ейск и Милерово до източната граница на Украина. Украински дронове са достигнали до град Кириши и

0: на дизелово гориво, за което експортната забрана бе удължена вчера с още месец до 30 септември. За новините Добрин Йотов.
1: Президентът на Финландия Александър Стуб не вярва, че Русия възнамерява да напада която и да е държава на НАТО. Пред табуида Билд Стуб упрекна Москва в опити да насажда страх чрез информационна война и се усъмни в твърденията на германски официални лица, които смятат, че Москва ще е в състояние да извърши такова нападение към 2029 година.
2: I don't think Russia...
3: Не мисля, че Русия ще поиска изобщо някога да нападне най-мощния военен съюз в света. Първо, защото разполагам с разузнавателни данни за това. И второ, разполагаме с възпиращи фактори, базирани на конвенционални сили, на ракети и ядрен арсенал. Няма смисъл, която и да е страна да тества нашата решимост.
1: Украина е най-добрата гаранция за сигурността ни срещу Русия, допълни финландският президент, като призова Берлин да продължи подкрепата си за Киев.
3: От декември до сега броят на загиналите и извадените от строя руски войници е между 30 000 и 35 000 на месец, а успяват да набират в армията около 27 000. Така че броят на военнослужащите им намалява в една все по-сложна ситуация в света. Не мога да си представя как изведнъж ще могат да се мобилизират да воюват на два фронта.
1: Думи на президента на Финландия Александър Стуб. Групов чат в WhatsApp е бил използван за финансиране на екстремисти и организирана престъпност по целия свят с стотици милиони евро. Това бе установено при разследване на BBC и други телевизионни оператори от Европа. Слушаме кореспондента в Лондон Веселин Палунов.
4: Груповият чат с 532 членове, наречен Traders of Greater Europe, е използван за организиране на парични преводи през границите за техните клиенти, включително до британски градове като Бирмингам и Лондон. В един случай плащанията от Брюксел са отишли за бойци от групировката Ислямска държава в Сирия. Мрежата за разследваща журналистика на Европейския съюз за радио и телевизия, която включва BBC, също откри доказателства за подобни системи за парични преводи, използвани при трафик на хора и наркотици. Груповият чат, който съдържа повече от 82 000 съобщения, изпратени между края на февруари и декември 2022 година, беше разкрит за първи път от бългийския следовател Венсан Гера. Гера каза, че броят на транзакциите е смайващ и мрежата покрива цялата планета. Той допълни, че случаят е започнал като разследване на финансиране на тероризъм, но това сега е само капка в морето от транзакции. Членовете на груповия чат са изпращали съобщения на арабски един на друг, за да организират плащания в брой, използвайки старата арабска система Хавала за анонимно прехвърляне на пари без документални следи. Хавала включва мрежа от доверени парични брокери, които могат да организират изпращането на средства по целия свят без електронен запис или физическо транспортиране на банкноти. Системата включва споразумение между двама брокери, известни като хаваладари, на различни места. На един от хаваладарите се плаща сума в брой, а другият се съгласява да предостави същата сума минус комисионна на получателя. Хаваладарите се съгласяват да уредят всички свои транзакции помежду си на по-късна дата. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Исландия отхвърли с референдум бъдещо членство в Европейския съюз, като 52,8% от гласувалите са против възобновяване на преговорите с Брюксел, а 47,2% са казали да. Разликата около 12 600 гласа. Основна причина за отрицателния вот са страховете на исландците, че общата европейска политика в областта на рибарството ще застраши местната риболовна промишленост. Информацията обобщава Михайлина Димитрова.
5: Избирателната активност бе най-висока от 2009 година насам. 82,5% от 270 000 с право на глас. 13 години след като преговорите за членство бяха прекъснати, сега парламентът има окончателната дума да оттегли официално кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз. Исландският премиер Криструн Фростадотир обяви, че резултатът от референдума не е неуспех, а победа за демокрацията. I'm very proud.
6: Много съм горда с резултата. Над 80% от страната каза нещо в този избор. И това е прекрасно за Исландия.
5: Рибната и морската промишленост представляват 40% от износа на Исландия. Исландците категорично отказват да споделят контрола над териториалните си води с Брюксел. Основният страх е, че правилата на общата европейска политика по областта на рибарството биха наложили чужди риболовни квоти в исландската изключителна икономическа зона. Въпросът въпросът за едно бъдещо членство в Европейския съюз се свеждаше основно до темата за сигурността и евентуално бъдещето.

нашето участие в еврозоната. Исландия е сред страните основателки на НАТО, но няма армия и разчита на съюзниците си за отбрана. В крайна сметка, икономическите аргументи надделяха над опасенията в сферата на отбрана.

0: За новините, Михайлина Димитрова.
1: В цяла Норвегия днес се провеждат възпоменателни служби в памет на крал Харалд V, който почина в петък на 89 годишна възраст. Сред най-масовите събирания бе това в катедралата в столицата Осло, където присъства премиерът Йонас Гар Стьоре. Той заяви, че погребението на Харалд V ще бъде следващата седмица. Датата ще бъде обявена от двореца. Новият крал на Норвегия, Хакон VIII, присъства на възпоменателната служба в църквата в Аскер, южно от столицата, близо до семейния дом на Хакон, замъка Скалгум. Кралят пристигна заедно с дъщеря си Ингрид Александра и сина си принц Свере Магнус, както и с съпругата на покойния крал, кралица Сония. Новият крал, който трябва да положи клетва пред парламента във вторник, се обърна за първи път към своите сънародници с нощи след възкачването на престола.
2: Ние сме в траур, но фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини.
1: Каза 53-годишният крал Хакон в емоционална реч по норвежката национална телевизия. Отново у нас пожара възникнал в района на Рилския манастир на около километър от Кирилова поляна, съобщиха преди минути от Югозападното държавно предприятие. Предполага се, че огънят е възникнал следствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ. На място са служители на природен парк Рилски манастир, Рилската света обител и главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Теренът е трудно достъпен, което затруднява действията по овладяване на огъня. Подготвя се дрон със специализация. 80-литрова система за пускане на вода. Над 350 нарушения са били установени при над 1400 проверки на НАП във Варна и областта, основно за неиздаване на касови бонове, както и разминаване между касовата наличност и маркираните суми на касовия апарат. Само за изминалата нощ са проверени 10 обекта, 9 от тях във Варна и един в Бълчик, още от Даниела Стойнова.
3: Лора Георгиева, главен експерт комуникации в Централното управление на НАП, уточни какви са откритите нарушения по време на проверките.
4: 4 са ресторанти и 6 нощни питейни заведения. В проверените са установени общо 14 броя нарушения. Само в един от проверените нощни заведения сме установили 6 нарушения. 3 са за разминаване в касовата наличност и наличността на парите в касата, съответно касовия апарат, и останалите са за реквизити на издаване на касова бележка. Тук по-любопитното, което не сме споменавали до момента в лятна кампания, че сме губили и физическите лица, които не са издали касовата бележка.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Над 300 порции курбан за здраве и благоденствие на община Димитровград осветиха и раздадоха за 12-та поредна година пред храма Свети Димитър. Курбанът е лично дарение от кмета Иво Димов. Водосветът беше отслужен от архиерейския наместник Георги Тодев. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: 6 казана курбан раздадоха днес пред Димитровградската църква Свети Димитър. Традицията датира от 2014 година, припомни кметът Иво Димов.
6: За 12-та поредна година то стана вече традиция, след като 2014 година Димитровград беше сполетян от редица бедствия, наводнения, бури и така нататък. Реших всяка година в навечерието на празника да има този курбан за здраве и благоденствие на жителите на Димитровград. Е хубава традиция с вяра в Бога и с надежда за по-добри дни за всички нас и за нашия град.
5: Курбанът бе осветен от архиерейския наместник Георги Тодев.
6: Бог да е с нас, живи и здрави да сте.
5: Дълга опашка се изви пред храма, като хората коментираха.
7: Адмирации за инициативата. Виждате, че и хората са наредени, чакат. Благородна кауза, да има повече такива.
5: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Православната църква чества днес пренасенето на мощите на свети Александър Невски от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. Патриарх Даниил отслужи литургия в столичната катедрала, носеща името на светеца. Репортаж на Марта Младенова.
8: Празникът заема свещено място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала в София носи името на светеца. Тя е построена в памет на загиналите по време на руско-турската война през 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава в дар частица от мощите на Александър Невски, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение от вярващите. За какво се помолиха?

0: за здраве, за благоденствие, за смирение и за всички българи да бъдат здрави.
1: А защо ни липсва доброто?
0: Човек е създаден да твори, но да не оценява доброто. Въпреки всичко, то съществува. Има и добри хора, има и лоши хора.
2: Литургията бе възглавена от патриарх Даниил.

0: За новините, Марта Младенова.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението е на Владислав Стоянов. Добър вечер!
2: Добър вечер! На световното първенство по таекуондо в Тайюан, Китай, последната ни представителка Кимия Ализаде отпадна на четвъртфиналите в категория 57 кг, след като отстъпи пред олимпийската шампионка Ким Ю Джин от Република Корея. Преди това бронзовата ни медалистка от игрите в Париж записа победи над японката Мао Нишида, рускинята Ксения Здор и Юлия Витко от Беларус. На турнира по джудо от големия шлем в Лозана, Швейцария, Ивайло Иванов завърши на седмо място в категория 90 кг, след като загуби на репешажите от французина Максим Гаел Амбу. Мариан Палев в същата категория и при 100 кг-овите Борис Георгиев записаха по една победа и една загуба. Тенисистът Димитър Кузманов спечели първата си среща от квалификациите на турнира от сериите Challenger в Порто. Той отстрани с 6-0 и 6-1 Жозеф Рейташ от домакините. Марк Маркес Дукати беше най-бърз в състезанието за Гран-при на Арагон в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм. В генералното класиране води друг испанец Хорхе Мартин с прилия с аванс от 19 точки пред Маркес. Полякът Ксавиер Гарнек е победителят във втория етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Бургас до Сливен. Утре третият от Сливен до Павел Баня. Футбол. Резултати от европейските първенства в мачовете, които завършиха. Англия, Челси Брайтън 4-3, Лидс Брентфорд 1-1, Съндерланд Фулъм 1-0, Франция ФК Париж Ница 3-0. У нас предстоят три срещи от седмия кръг на Първа лига. От 19 часа Ботев Пловдив Левски, преместена от вчера, и Спартак Варна Лудогорец, а от 21.15 е ЦСКА Черноморе, която ще предаваме по програма Хоризонт.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас до 33 в Сандански, Пазарджик и Монтана и от 11 градуса навърх Мусала до 18 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 27 до 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време, над Западна и Централна България ще е неустойчиво и там ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрени временно интензивни валежи с гърмотевични бури, очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в Източна България северо-източен вятър, съществена промяна в температурите не се очаква. В четвъртък с усилване на вятър от северо-запад ще нахува хладен въздух, въздушната маса над страната ще е силно, но устойчива. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, гърмотевични бури и градушки, а дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще са предимно между 26 и 31 градуса. В петък ще е ветровито с променлива облачност, но само на изолирани места в източните планински райони ще превали краткотрайно. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, преди обяд на места в равнините котловините ще се образува краткотрайна мъгла, още в събота северо-западния вятър ще отслабне и стихне и температурите ще започнат да се повишават, като в неделя преобладаващите максимални от

0: отново ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Днес за времето от 16 до 20 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона само в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и по първокласен път 1-1 в участъка от ГКВП Кулата до София. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Кораб с близо 270 души на борда потъна край северния бряг на Кипър. 7 души са загинали. Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет. Броят на жертвите достигна 800. У нас продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Исландия отхвърли на референдум членство в Европейския съюз с 52,8% гласа против и 47,2% за. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Колев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Вие сте с предаването на Радио Благоевград Неделен Мегдан. Вече сме във втория част на нашето неделно надпяване. Звукорежисьор на предаването е Николай Вачев. Музиката избира Даниела Маринова. Аз съм Милко Бушнаков. През целия месец август ви представихме песни, участвали на Пирин Фолк в град Сандански през 2017 година. А сега ще припомним четирите песни, състезаващи се за песен на месеца. Първата песен, която се състезава за песен на месеца, е Българско момиче в изпълнение на Дения Пенчева, избрана за песен на седмицата в първата неделя от месеца, 2 август.

Припомняме и втората песен в нашето неделно надпяване за песен на месец август. Тя е със заглавие «Влюбихме се» в изпълнение на Петър Нечовски. Избрана за песен на седмицата във втората неделя от месеца 9 август.

Ето и третата песен в класацията на, на месец август. Това е песента, станала песен на седмицата 16 август. Изпълнението е на Владислав Вълчев, а заглавието Носталгия.

Припомняме и четвъртата песен. Това е песента «Не ме давай, мила майко» в изпълнение на Ива и Велислава Костадинови, избрана за песен на седмицата в предпоследната неделя от месеца 23 август.

Припомнихме отново четирите песни, които се състезават за песен на месец август. Ако вече сте избрали една от четирите песни и сте решили да се включите в нашето неделно надпяване, гласувайте на телефоните в студиото 88 33.

0: 58 33 16 с код за Благоевград 073.
1: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
2: Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Внимание! Опасност от пожар!
5: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: Радио Благоевград. Радиото на Юго.

0: Уважаеми слушатели, остава много малко време до края на днешната ни среща. Ако сте избрали една от четирите песни и сте решили да се включите в неделното надпяване, сега е момента. Гласувайте на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073. Имаме слушатели на линия. Здравейте! Чуваме ли се?
1: Подяково.
0: За кой гласува Кирил Колчаков?
1: Кирил Колчаков гласува за четвъртата песен, за Ева и Ива.
0: Добре, записвам.
1: Всичко добро.
0: Добро, хубава вечер. Имаме още един слушател. Здравейте. Чуваме ли се? Здравейте. Връзката прекъсна. Както казах, имате съвсем малко време да се включите в нашето неделно надпяване. Направете го на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073.

Уважаеми слушатели, на финала сме на днешната ни среща. Хубава неделна вечер ви пожелавам от името на екипа Николай Вачев и Милко Бошнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. Председателят на Европейския съюз Антонио Кошта заяви пред исландския премиер Кристун Фростадотир, че блокът напълно уважава демократичния избор да не се възобновяват преговорите за членство на Исландия. Исландия остава един от най-близките и най-доверени партньори на Европейския съюз и двамата лидери са изразили желанието си да продължат да укрепват отношенията помежду си, заяви говорител на председателя на Европейския съвет. По-рано бяха съобщени окончателните резултати от референдума, с който гражданите на Исландия отхвърлиха възобновяването на преговорите за членство в Евросъюза с 52,8% против срещу 47,2% за. Основна причина за отрицателния вот са страховете на исландците, че общата европейска политика в областта на рибарството ще застраши местната риболовна промишленост. Италианското правителство трябва да прецени дали да удължи спирането на Шенгенското споразумение за пристигащите от Испания заради случая с Сеута. Временното спиране на свободното преминаване между двете държави, въведено от Рим, изтича на 31 август, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Има обаче възможност мярката да бъде удължена и проверките да продължат за пристигащите от Испания. Това е мнението на министъра на вътрешните работи Матео Пиантедози, изказано по време на събитие в Челие, Месапика в област Пуляци.

0: Цитирам. Ще направим спокойна оценка и ще обсъдим окончателното решение в деня на изтичането на решението на 31 август. Пьянтедози припомни, че спирането на Шенген с Испания е прието на базата на предложението на всички 80 000 души, които бяха влезли в селта без да се знае кои са. Позовавайки се на испански източници, на такива от италианското правителство, министър Пьянтедози смята, че ситуацията в селта остава сложна заради близо 10 000 мигранти, не всички напълно идентифицирани, сред които е възможно да има лица с джихадистка характеристика. Италианските медии цитират испанския външен министър Хосе Мануел Албарес за липсата на солидарност от страна на Италия, наричайки мярката и произволна и неоправдана. Огледалните проверки, въведени от Испания за пристигащите от Италия, са планирани до 7 септември. За новините, Елена Шиханова.
1: Бившият премиер на Франция Едуард Филип призова за създаването на нова партия, която да обедини привържениците на центъра и десницата и да попречи на крайно дясната Марин Лю Пен да дойде на власт. По-малко от 8 месеца преди двата тура на президентските избори през април и май до година, 58-годишната Лю Пен е фаворит в социологическите проучвания. Едуард Филип, също кандидат за президент, посочи, че иска да създаде нова партия или коалиция от формации. Те трябва заедно да изградят парламентарно мнозинство след общите избори, които вероятно ще бъдат предсрочни и ще последват президентския вод до година. Въпреки че Филип остава най-добре позиционираният кандидат, президент от дясно, последните проучвания показват, че Жан-Люк Меланшон, лидер на крайно лявата партия Непокорна Франция, може да се окаже най-вероятният опонент на Лю Пен на балотажа, отбелязва агенция Франс Прес. 23 души все още са в неизвестност, след като пътнически кораб с 267 пътници и екипаж на борда, плаващ за Турция, се преобърна към край Кипър. Спасени са 237 души, заяви турският президент Реджеп Ердоган. Високоскоростният пътнически кораб, плаващ под турски флаг, е отплавал от Кирения по обед и малко след това, по неизвестна до момента причина, се е преобърнал до брега край Кирения.
2: Önceлихте, бугън Гирнеден.
3: Преди всичко бих искал да изразя съболезнованията си и пожелания за бързо възстановяване на нашата нация и на кипърските турци във връзка с преобръщането на пътническия кораб. Веднага след инцидента започнахме обхватна операция за издирване и спасяване, сътрудничество с властите на Северно-Кипърската Турска република. В резултат на тези усилия 237 пътници и членове на екипажа бяха спасени, докато за съжаление 7 от нашите брати и сестри загубиха живота си. Усилията за достигане до тези, които все още са в неизвестност, продължават без прекъсване.
1: Каза турският президент в Анкара. Прогнозата за времето ще чуем от Красимир Стоев.
4: През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще привали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 27 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Преди да вляза в студиото, чух по телевизията една мисъл на известният журналист Тед Търнър. Атакувай живот и без това ще те убие. Реших да я споделя с вас, защото ми хареса. Освен това, в свят, в който успехът често се измерва с цифри, притежания и показност, ви предлагам книгата «Евангелието на богатството» на Андрю Карнеги, който ни връща към един по-дълбок и неудобен въпрос. Какво прави човек с богатството си, след като вече го е постигнал? Това е книга за смисъла на успеха, за моралния избор, който стои пред всеки човек, постигнал повече от необходимото. За въпроса дали успехът

нещо стане просто личен триумф или ще се превърне в нещо, което променя живота на другите. Просто въпроси, на които всеки сам може да си отговори. А вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

Магазин за приятели. В днешното предаване ви предлагаме интервю с Борислав Мотавчийски от Благоевград, който разказва за своя живот отдаден на танца. Ще си спомним и за Георги Сираков, изследовател на българското културно и историческо наследство, който гостуваше често и в регионалната библиотека в Благоевград. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки и приятели. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 073-88-33-16.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Дефин за приятели.
1: Предлагам ви интервю с Борислав Мотавчийски от Благоевград. Той е танцор, хореограф, учител и етнограф към Регионалният исторически музей в Благоевград. Роден е през 1990 година и целият му съзнателен живот до сега е свързан с танца. Подробностите ще чуете от него.
3: Целият ми съзнателен живот до сега е свързан с танца.
1: Къде си завършил?
3: Учих първо в 7 училището в Благоевград, Сол Кузман Шепкарев, Благоевград до 7 клас, след което бях приет в Държавно хореографско училище, което годината, когато аз постъпих, си промени името и стана Национално училище за танцово изкуство. Там завърших моето средно образование, след което веднага започнах работа в ансамбъл Пирин като танцор и записах да уча първото ми висше образование в нашия университет, в Югозападния университет, етнология. Исках да надграждам, исках да уча пак фолклорно, да не е това, което съм учил в училището, и не записах хореография в началото, записах етнология, завърших бакалавърската си степен етнология, след това магистърската програма по антропология и няколко години по-късно просто исках да довърша, да имам и тази диплома и изкарах още една магистърска програма, магистратура в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив, вече българска хореографска режисура.
1: А всъщност, кои са родителите ти?
3: Моите родители нямат нищо общо с танца. Майка ми е родом от Сандански, баща ми е от тук, Лидия се казва моята майка, а баща ми е Александър. Всичко това, което работя днес и това, което имам и с това, което се занимавам, още целият ми съзнателен живот, аз дължа на тя.

0: те не имат нищо общо обаче с музиката, с танца, с изкуството. Дори и моите баби и дядовци назад също. Баща ми дълги години работеше в системата на МВР, беше полицай. Моята майка беше технолог в началото, първите години в сладкарския сектор в Благоевград, по-късно в хлебозавода и така до днешен се занимава с това нещо. Имам сестра, имам една сестричка, която е по-голяма от мен, година и 9 месеца по-голяма от мен. Стефка се казва, тя е учител в 6-то училище, начален учител. И двамата сме танцьори. И това е, може би, най-близкият ми човек. Ние сме в едни прекрасни отношения с нея до днешен. С сестра ми сме започнали заедно да танцуваме. Даже тя преди, малко преди мен. И 94-та година, сега това разказ на мама, който аз нямам спомен, при тогавашния ръководител на детско-юношески фолклорен ансамбъл Пенинска китка, Александър Кастелов. Та сестра ми започва там и на една репетиция зимно време, нали, февруари месец е било студено, тогава майка ми казва, за да не те разнасяме с нас, с родителите, докато чакаме сестра ти да свърши, те оставихме вътре в залата да стоиш. И те са правили някакъв танц, нали, нещо са танцували. И в края на репетицията господина е казал, ай сега още един път да повторим, да видим кой какво разбра. И съм станал и аз отстрани, съм започнал да повтарям абсолютно стъпките, които те са учили на тази репетиция. Идвайки майка ми да вземе сестра ми от репетицията, каза, вика, Стефка, ако искаш си я взимай, вика, няма никакво значение, вика, той е малкият, следващия път, вика, да бъде тука. Той е много малък, аз съм бил на 3 години и малко, нали, колкото сега моя син. Не, това дете е музикално, танцовално, да идва тук и понеже пък така, помощник ръководител тогава в Пиринска китка, госпожа Стоянка Луковска. Лека и пръс, беше една страхотна жена. Нали, семейни приятели вкъщи, сега майка ми веднага с нея, той е много малък, как да го пуснем там да ходи. Да... Така бе, нека да идва той в началото, няма да ми пречи, нали? Но ето така съм започнал и на 1 юни 94-та година аз ми е първият концерт, имам снимки с носията.
1: На колко години?
0: Ми, 3 години и половина.
1: На 3 години и половина, браво.
0: Да, и съм играл тук пред операта на 1 юни за празника на детето. И от тогава до ден днешен няма спирка.
1: Добре, какво те мотивира в тая зала на толкова как крехка възраст? Какво забеляза? Имаш ли някакъв спомен?
0: Не, нямам спомен. В моето семейство винаги се е много пяло. Когато се събирахме на село долу при баба и при дядо, майката и бащата на моята майка, село Каменица. Село Каменица, община Струмяни. Те там живееха, вече като пенсионери. Там всичките жители, които сме до днешен, нали, мисля, че има само едно семейство, което остава, иначе турците изгарят селото и си тръгват. Това е 1912-13 година. Всичките са от съседни села слезнали оттатък от Берово, от Македония, нали, дошли от Сливница. Примерно знам, че на дядо ми коренът му е от там, на баба е от Берово, защото имаме там роднини, в които ще поддържаме комуникация и връзка, да, в днешната Северна Македония. Помня, че на всички празници, когато се събирахме, много музика в къщи. Много се пееше. Един огромен събор се правеше тогава на село, на Пантале. Той се прави и днес, но хората вече са други, времето е друго, няма го това дълго хоро, това голямо хоро. Някакси това ми се е запечатало в мозъка. И годините след това, как съм се записал на танци, не знам, но може би ми е харесало. Тогава Пиринска китка имаше оркестър. Това бяха години, в които към тогавашния център за работа с деца, но тогава имаше оркестър. И може би това е живата музика. Нали, гадулката, пангайда, кавал, нали, като влезнеш вътре и виждаш тази жива музика, може би се е получила някаква магия. И това, че много приятели. Ние бяхме една група деца от квартала тогава, от махалата, които всичките ходеха на танци и по естествен път си се случи това нещо.
1: А по бащина линия откъде е рода?
0: По бащина линия, баща ми, дядо ми от село Габрово, баба ми от село Дебочица, те са си тук от нашата община. Мутавчийски, аз носа фамилията на дядо си, от мутавджиите, от махалата в Габрово. Това са едни две прекрасни селца. И там няма музиканти, нали, назад като погледнеш или танцьори. Но имаха всички много хубаво отношение към музиката. Моя прадядо, помня, свирих на акордеон преди да отида в училището. Това са последните години вече преди да почина. Живееха в къщи, сядаше на масата и много обичаше да вика, вземи акордеончето малко да ми посвири, хайде да ме слуша. Така и си тактуваше, тропаше си по масата. А баба е била участничка в интерес на истината, нали, на времето на съборите по Пирин пее, ходила заедно с селските групи там, защото в Дебочица няма читалище, но са събирали жени, които да пеят нещо. И, нали, тя пееше. Баба Зоица и дядо Сандо. Баща ми е Александър.
1: Завършваш така доста висше образование.
0: Даже в момента съм на финала право на защита на докторска степен, на докторат.
1: Докторат
0: на по фолклористика, фолклорните непрофесионални групи в Югозападна България, създаване и развитие. А научен ръководител ми е доцент Илия Недин.
1: Да, знам, че имаш такива фолклорни групи, водиш ли?
0: Да. 2009 година, петък на 8 юни, аз завърших хореографското училище и веднага в понеделник на 11 юни аз постъпих на работа в ансамбъл Пирин. Тогава хореограф на

ансамбъл беше Тодор Бекирски. Той беше на моя държавен изпит в София. Гледа и след края на изпита моя преподавател, един от преподавателите ни по български танци, госпожа Петя Александрова, ме запозна с него и каза, ела тук да те запозная. В интерес на истината, малко ще се върна още назад. Аз бях приет в Duke University в Питсбърг, Пенсилвания, да отида да уча там. Това е университет, в който има ансамбъл, който се занимава с източноевропейски фолклор. И танцувайки, приемайки те в този ансамбъл, ти печели стипендия да можеш да учиш и в университета почти без пари. На едни много добри пари за тогавашното време. И аз бях прият там, обаче ми удариха черен печат в посолството. Казаха ми, че съм потенциален емигрант. Реално погледнато, аз и бях такъв. Не съм търсил никакво обяснение по-късно. Баща ми няколко дни преди да отида на интервю ми каза, няма да ти дадат виза, това трябва да бъдеш сигурен. Пък нямаше да работя в ансамбъл Пирин, където стана моето сърце. Защото това беше първата ми работа, която аз като завършвайки професионално образование, нали, с самочувствие на един млад човек, който знае и може всичко и е лауше покорявам света, изведнъж, нали, в ансамбъл Пирин. И помня думите тогава на Бекиски, и ти искаш сега след София, тук след танците, след всичко да се върнеш назад и да танцуваш с наборите на твоята баба. Защото това беше времето, когато все още закона за ранното пенсиониране, той беше премахнат. Премахнат е бил 2000, там 99-98 година от правителството на Костов и още нямаше закон за ранно пенсиониране на колегите. И аз наистина постъпих в състав, който беше с... Наистина имаше вътре набори на моята баба. Това са ми били най-хубавите години. Това са ми най-хубавите приятели. Най-хубавото ми прекарано време, моето най-голямо училище. Да се уча на танц, да се уча на комуникация с хората, да се уча на колегиалност, да се уча да живея. Така както смятам, че е правилно. И от 2009 година до 2018 година работих в ансамбъл Пирин като танцор. Златни години.

0: Рими за мен. Прекрасни. По-късно напуснах ансамбъла. Декември месец отидох и изкарах една специализация в Лондон по антропология на танца. Вече бях завършил моята бакалавърска и магистърска степен тук. Бях избрат там Ронхемптън Юниверсити. Страхотна програма за международни студенти, в които, значи, те канят, примерно тази година канят 7 човека от различни краища на света, които правят перформанси заедно с студентите, които учат вътре в университета. И по този начин студентите се обогатяват, учат фолклор от различни краища на света. Имахме един панел, който беше много твърдо теоретичен, който беше страхотен. И изкарах 6-7 месеца тогава в Лондон. Връщайки се от Лондон, директора на Националното училище за танцово изкуство тогава ми се обади по телефона и ме покани да започна работа като преподавател по теоретично обучение. Реално погледнато, аз бях завършил фолклор тук теория в Югозападния университет, нали, антропологията, след като ми беше преминала специализацията. Връщайки се тук, отидох на един конкурс тогава с моите деца. Тогава бехме вече ансамбъл Вихре.
1: Ти го ръководиш от кога?
0: 12-13 години. 2013-14 година, този сезон, господин Илиян Данчев ме покани. Аз работех в ансамбъл Пирин. Той беше хореограф на ансамбъл Пирин точно по това време. Повече ми бяха ангажиментите при него. И тогава той ме покани, би ли се съгласил да станеш помощник ръководител в Пиринска китка. Тогава състава към Обединен детски комплекс. Тогава директор на Обединен детски комплекс беше госпожа Майя Дамянкина. Разкошен човек. Аз млад, казвам, нали, като танцор, окей, но пък като хореограф, като ръководител, не ми е било това амбиция. Казвам, мога да опитам да дойда да видя как се работи. Нали. Не, че не съм ходил в ансамбъл, аз не съм се откъсвал пиренска китка, винаги съм участвал на юбилеи, на концерти, но така да застана всеки ден ежедневно на практиката. Нали, там бяха моите хореографи. Нали. Това е господин Илиян Данчев, господин Георги Чопов. Това са последните хореографи, с които съм работил преди да отида в хореографското училище. Значи започвал съм при господин Кастелов и госпожа Вукуска, и след което господин Чопов се появи първо с него. Това е човека, който ме подготви за хореографското училище и който ме е научил на много. Обичам го този човек. Много ми е близък. И господин Данчев, пък, който ми е дал след това крилата да заработя това нещо, да си заобичам професията, на който ще съм благодарен цял живот.
2: Борислав Мотавчийски от Благоевград за избора на танцовото изкуство.

0: Radio Workaholic.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
10: Утро с Радио Благоевград.
11: Утро с Радио Благоевград.
10: Полезна информация и добро настроение.
12: Това е утрото на Радио Благоевград.
10: Всеки делник между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
13: В средата на месец август на най-големия християнски празник Успение на Света Богородица на 35 години напусна земния си път Георги Сираков, теолог, писател и изследовател на древната история, на българското слово, езиците и символите. Роден е през 1991 година в Ботевград. Посвещаваше значителна част от живота си на изследването на българското слово, писмеността и духовното ни наследство. Завършила теолог в Софийският университет и със своя проект «Тайната на словото и кодът на буквите» гостуваше в различни градове на страната. Няколко лекции имаше и пред благоевградската публика в регионалната библиотека Димитър Талев, една малка част от които ви предлагам да чуете сега.
14: Западните, така да кажем, общества приемат 24 юни за начало на годината, особено в Америка и в Китай това е напълно допустимо.
15: Ейнобден.
14: Няма значение за Ейнобден. В случая при нас Ейнобден е съвсем моделно нещо. Даже имаме едно специално място близо до Добрич, където Ейнобден е най-силен. Но идеята, в която в момента го употребявам като дата, в която започват нещата, е, че мерителницата, така да кажем, на човешкото съзнание е Америка или Китай, от едната и от другата страна. Няма да казвам какво е състоянието и на двете общества в момента, но идеята е, че като почвате от юни нагоре, се получава точно от четворката ето така. А пък, ако почваме както е при нас годината, се получава обратна четворка. Иначе казано Юпитър и Сатурн, ако трябва да съм по-точен. Виждате как две небесни тела се определят толкова лесно. Тоест, къде е логиката този български календар да ни показва

вселенско време, а не само слънчево, лунно или каквото и да е друго. Като тук вече говорим за различен стил на измерванията, цялото това нещо, като се раздели на останалите сектори, става 16 на броя. Аз винаги го разделям на 8, за да разберете защо на повечето църкви прозорчетата са разделени на 8 части. Космичната връзка, което казва осмицата, или живота, както го казва азбуката. Ако гледате един църковен календар, ще забележите, че тези празници са силно застъпени в църквата. И тези дати, които са сложени тук, са взети от, така да кажем, летописи, които вече не са част от църковния текст. Има ги само в сборника на Симеон и в етиопското, така наречено Евангелие, според мен е етиопска Библия цяла, но най-точната Библия е там, от 88 книги. Слънчевия сплит обикновено се усещат всичките тези промени. Там е концентрирана енергията. На тия, които са родени в мартенския план, най-вече в крайниците и тялото се усещат нещата. Тези, които са родени в септемврийския план, вече всичко е въпрос на усещане към човека, който е срещу тях. Тоест, те усещат всички течения на енергиите и така нататък. Всеки един от вас има уникален талант, който като не се практикува, просто закърнява. И после трябва доста време, докато отново се прояви. Но това не означава, че трябва да се отказва човек от таланта си. Въпросът е, че цялото това нещо е излишно, когато може от начало до край човек да се възпитава по своите таланти, а не да караме рибата да изкачи дървото или маймуната да се гмурка. Това нещо много пъти сме го коментирали с учители, с училища, но абсолютно никаква функция няма за сега. Всички решават, че ще бъде по един общ модел, а пък общия модел ощетява талантите. Защото те в другото време могат да развият своите таланти. Както се казва,

0: не съм чул до сега начално училище, което да обучава музиканти, пък имам достатъчно велики гении в темата, както да не говорим колко от хората, които са добри в четката, са посещавали такъв тип училище, чак за академия може да се говори. Така че човек пази вътре в себе си талантите, особено когато ги усеща в сърцето си, директно няма кой да го спре в неговата област. Но когато се работи от начало до край с хората, е много по-добре, отколкото, но е по-добре късно, отколкото никога. Ето типичният пример за синьото и червеното хапченце от матрицата, ако сте го виждали. По ирония на съдбата така се получи, но наистина тук говорим за истината до реалността, тук говорим за илюзията като компилация от творението, душата и духа. И причината е доста простичка за това нещо, тъй като въртенето на женската енергия показва изписването на шестицата. Ето типичен план. Когато въртите от дясно на наляво, се получава ето шестица. Когато въртите от ляво на дясно, се получава деветка. И някои хора в източната религия го наричат иньян. Естеството и невидимата енергия. Общо взето, защо мъже е девятката? Той дава невидимата програма на жената, пък тя успява с цялата сила, подобно на природата, да придобие троична, четвъртична, петична форма, рождбата и по този план да се роди. Съвсем обикновен начин, който обяснява всичко и даже е застъпен в азбуката, защото шестицата е естеството. И по този план жената действа като естество, а пък невидимата енергия и материя на мъжа позволява естеството да се прояви. Така че нито мъжа може да действа без жената, нито жената без мъжа. Колкото и да се опитват да правят патриархат или матриархати, общо взето всички са равни.
1: Спомен за теолога и следовател Георги Сираков.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Пожарът на Трилския манастир обхвана около 50 квадратни метра площ, казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. На мястото на около километър от Кирилова поляна са служители на пожарната природния парк и хора от манастира. Няма опасност от разрастване на пламъците, увери говорителят на дирекцията Катя Табачка. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Пожарът, по-скоро обдимяването, е насилно пресечена местност, теренът е трудно достъпен, което затруднява действията по овладяването му. Ситуацията обаче е под контрол, използва се дрон на бизнесмен-доброволец от Кюстендилско, който прави обливания. Най-вероятно двете мури са поразени от мълния.

0: управителят на областната дирекция Катя Табачка.
1: Мълния е запалила дърво на хълмист високопланински терен. Две мури димят. На място има екипи на пожарната, на природен парк Рилски манастир. Направен е оглед с дрон на пожарната. В момента се излива вода с дрон на доброволеца Димитър Димитров. На този етап няма опасност да бъдат засегнати горски територии.
0: А не участва кугър въртове?
1: Не, невъзможно е. Теренът не позволява.
0: Днес на близката Кирилова поляна имаше събор на симпатизанти на левицата от Югозападна България. Те обаче не са забелязали обдимяване на мястото на пожара, каза кюстендилецът, природолюбител инженер Севдалин Атанасов. От природен парк Рилски манастир отново призовават всички граждани и туристи към повишено внимание и отговорно поведение в горските територии. Въпреки валежите през вчерашния ден на места, рискът от възникване на пожари остава висок. Не палете огън в гората и в близост до горски територии. При забелязан дим или пожар незабавно подайте сигнал на телефон 112. Апелират от ръководството на парка. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Интензивен е трафикът по магистралите Тракия, Хемус и в участъка през Кресненското дефиле, съобщават от пътната агенция, откъдето уточняват, че в участъка с нощи е паднала скална маса, но тя била почистена веднага, за да не се затруднява движението. От този час отпада ограничението за камиони над 12 тона в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата, както и по автомагистралите Тракия и Струма. Полският колоездач Ксавиер Гърнек спечели втория етап от 73-тото издание на обиколката на България в маршрута от Бургас до Сливен, а утре пред сградата на общината ще бъде даден стартът на третия етап към Павел Баня. Стоян Радев с подробностите.
3: В финалния спринт на 105-километровия етап победата заслужи Ксавиер Гарнек, следван от сръбския състезател Михайло Столич и Рафаеле Венери. В първата десятка на етапа успя да се класира пети и българският състезател от Хемус 1896 Йордан Петров. В временното индивидуално класиране лидер и носител на жълтата фланелка остава Михайло Столич. Зелената фланелка отива при Иарис Траверс, а бялата за най-добър млад състезател бе за Рикардо Биондари. Победителят Ксавиер Гарнек пък се отличи като най-млад състезател в етапното подреждане. Във временното отборно класиране начало е тимът на Галина Лучини Екотек. След финала в Сливен, колоездачната обиколка продължава утре, понеделник. Официалният старт на третият етап в посока Павел Бане ще бъде даден в 14.30 пред сградата на община Сливен. От Сливен, Стоян Радев.
2: Близо килограм наркотични вещества са иззети от столичните криминалисти при операция в квартал Младост. За 72 часа е задържана 37-годишна криминално проявена и осъждана жена. Акцията е проведена на 28 август. На адреса, използван от жената, са открити над 700 грама амфетамини и различни количества кокаин, екстази и тревиста маса. Изяснява се съпричастността към случая на още двама души, 47-годишен криминално проявен мъж и 47-годишна руска гражданка. Докосване до любовта на режисьора Маел Пирио получи отличието най-добър филм на 34-тото издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. Най-добър режисьор е Стефано Мордини за филма «Урокът», а наградата за най-добра актриса е за Естер Пантано за ролята и във филма «Франческа и Джовани» на режисьори Рики Тоняци и Симона Ицо. Най-добър актьор Бастиен Буйон за ролята във филма «Да си тръгнеш някой ден». Припомням, че конкурсните филми бяха 9, сред които и лентата «Аврора» на Джеки Стоев. Прогнозата за времето ще чуем от Красимир Стоев.
4: През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 27 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите за онези, които искате да зарадвате с добри думи и с хубави пожелания. А за вашето добро настроение се грижат звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Йорданка и Пепи Алексиеви от Дупница поздравяват Грета от Блажиево, като й пожелават да е жива и здрава, все така добра и всеотдайна. А баба Цветанка Терзийска от Ярепковица поздравява бебето Константин и двете му сестрички от Ресилово, както и цялото семейство Овнарови. Здраве им желая тя. А сега звъни 315. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: В ефир ли съм?
0: Да,
1: ли видя?
0: В ефир сте.
1: Преди ви поздравявам Радио Благоевград, целият екип на Радио Благоевград и тези, където са се пенсионирали, живи и здрави деца. Обажа се Бътко Свилен от фермата на село Яржовци.
0: Да.
1: Искам да поздравя, снощи бех в Симитли, на 60 годишна, много добре прекарах, сутринта се прибрах. Искам да поздравя едни мои приятели от Сапарева баня, Райко, който се прибра сега преди един месец и половина от Испания, и Роската, който е долу на плажа, да бъдат живи и здрави и ги очаквам да дойдат на гости сега при мене, защото отидем и аз съм по една седмица.
0: Добре.
1: И пожелавам на Радио Благоевград още 250 години да ни веселите.
0: Благодаря ти, жив и здрав да си, и сега за твоята компания и за теб песен.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Аз съм Елена Янцович от, от Бело поле. Тъй да кажа в Благоевград, защото ние дойдохме тук да живеем на психичко. Искам да ви поздравя първо, да ви кажа. Нема да я поздравявам, а направо ще ви кажа. Моята дъщеря ме затрудила цяло от както е починал мъжа ми. Аз улица не съм видяла. Сега ми е заключила вилиците да ми си направя нещо. Да ям пъпеща с ръце. И много ми е мъчно. Не мога да си намеря място, не мога да се справя с нея. Искам да поздравя Илонка, доктор Илонка Давкова, която не знам какво става с нея. Къде е, що е, има ли внуци, има ли правнуци или не. Пожелавам и всичко най-добро от Акаленце, Янчовичина.
0: Добре, Елена.
1: Благоевград.
0: Благодаря ти, жива и здрава да си.
1: И поздравявам и вас.
0: Благодаря.
1: Много ми е мило, че мога да я поздравя.
0: Благодаря ти, хубава вечер и на теб. И още поздрави Драгомир Угринов от Рила. Поздравява всички членове на туристическото дружество в град Рила и всички туристи в България по случай празника на туристите, организиран на днешния ден. А Красимир Писков от село Величково, Пазарджишко, поздравява 4-годишния си внук Йоан, който живее в Кюстендил и му пожелава да е жив и здрав, да има безгрижно и щастливо детство.
2: Ефир за приятели.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви, в ефир сте.
1: Искам да поздравя вашия екип.
0: Благодаря.
1: И Влади Попа от град Радомир.
0: Кой го поздравява?
1: Тор от Ярджеловци.
0: Добре, благодаря ви. Хубава вечер ви желая и за вас.
1: Лека вечер и на вас. Живи и здрави да сте.
0: И сега и за вас песен.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се? Прекъсна връзката. Честит рожден ден на Боряна Йорданова от Благоевград. С пожелание за здраве, радост и споделени моменти с любимите хора и поздравяват приятелите. И сега пак звъни 315. Добър вечер.
1: Добър вечер, Юленце. Да, може ли ви поздравя?
0: Да, Грета, в ефир си.
1: Айде, поздравявам певческата група от село Блажиево, читалище Васил Левски, я 920 година, които вчера са вземали златни медали от фестивала в село Говедарци. Пожелавам им живи, здрави и все така да взимат златните медали. Да се гордееме с пеш.
0: Благодаря ти, жива и здрава и ти, и сега за всички вас песен.
1: Айде, лека вечер, Юленце.

Пламен Стамболийски поздравява съпругата си Радка, която се е прибрала при него в Дупница и той се чувства щастлив. А Ангелина Гаврилова от Рила поздравява Вера Кръчкова от Марикостиново и Грета от Блажиево, като им пожелава здраве. Димитрина Ирманова от Благоевград пък поздравява дежурният ни екип, за което и благодарим.

Семейството на Владо Начев поздравява баба Веса Богоева от село Горна Крушица по случай 80-та годишнина. Да е жива и здрава и още дълги години да се уважават, пожелават те. Това е и последният поздрав за тази вечер, защото след броени минути започва третата вечер на фестивала Пирин Фолк от Летния театър в град Сандански. 15 нови композиции ще участват в конкурса за авторска македонска песен. Ще имате възможност да ги слушате и в ефира на Радио Благоевград, където пряко ще се излъчва и този концерт. Своята работа продължава звукорежисьора Николай Вачев. Аз, Юлия Караджова, се разделям с вас. Пожелание за приятна вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

Община Сандански, DNK Media Group и Българската национална телевизия представят 34-то издание на Пирин Фолк Сандански 2026. Конкурс за авторска песен.

0: Дами и господа, започва Пирин Фолк 2026, конкурс за авторска песен. Моля, посрещнете водещите тази вечер, Даниела Колева и Николай Николов.
1: Тази година Пирин Фолк е изключителен.
2: Йоанна Лазарова победи в най-оспорваната битка на гласове до сега в юбилейното издание на Детския фестивал.
1: Снощи дъждът прекъсна конкурсът за изпълнителско изкуство, но тази вечер ще ви запознаем с победителят.
2: Освен това, днес продължаваме да строим мост между традицията и бъдещето.
1: Започва конкурсът за авторска песен на Пирин Фолк. Добър вечер от мен, Даниела Колева. За мен е удоволствие за поредна година да бъда в компанията на мой изключителен колега Ники Николов.
2: Радваме се, че отново Летният театър на Сандански е препълнен с толкова много хора, а мнозина ни гледат и по Фен Фолк ТВ, Фен ТВ, БНТ 1 и БНТ 4.
1: Да не пропускаме и слушателите по БНР Благоевград.
2: За поредна година община Сандански и DNK Media Group свързват поколенията, пазейки фолклорната традиция и показват, че качественият фолклор има бъдеще.
1: А тази вечер е специална по две причини. От една страна, 15 нови авторски песни на фолклорна основа ще се борят за любовта на публиката и за оценките на журитата. От друга страна, тази вечер ни очаква и специално звездно присъствие.
2: Точно така. Теодора и Десислава ще озарят сцената ни. Но като спомена журитата, смятам, че е редно да ги представим.
1: Да започнем с журналистическото жури. Тази година в него посрещаме човек с истинско отношение към фолклора и Пирин Фолк през годините. Аплодисменти за изпълнителя на народни песни, телевизионен водещ и член на управителния съвет на Българското национално радио Даниел Спасов.
2: Продължаваме с автора и водещ

0: на фолклорно предаване в Радио Пловдив и главен редактор на вестник Фолклорен Хоризонт Николай Чапански.
1: Радваме се отново да посрещнем в журито автора и водещ в Радио Веселина Светлана Кабаиванова.
0: Продължаваме с управителя на Via Media Group и кореспондент на БНТ Ангел Узунов.
1: Уважаван член на журито е и журналиста от вестник 24 часа и кореспондент на Нова в Гърция Бойка Танасова.
0: Аплодисменти и за музикалния редактор на Радио Зорана Огнян Зеленков.
1: Председател на журналистическото жури е музикалния редактор и водещ на предаването Неделен Мегдан в Радио Благоевград Даниела Маринова.
0: Време е да представим и авторитетното фестивално жури, което ще оценява изпълненията тази вечер.
1: Точно така, стартираме с една дама, която продължава ангажимента на местната власт в съхраняването на традициите. Заместник кмета на община Сандански Павлина Караджова.
0: За нас винаги е удоволствие да посрещнем в журито културния деятел в областта на българския фолклор, докторът по етнология, председателят на Комисията по култура към Националното сдружение на общините в Република България, доктор Генчо Генчев.
1: Тази година в журито с радост посрещаме директора на Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка и дългогодишен преподавател там Стоянка Тенова-Илчевска.
0: Уважаван член на журито е и певецът и композитор, автор на десетки емблематични песни с награди от множество утвърдени форуми Райко Кирилов.
1: Следващият член на журито е легендарната народна певица и автор на песни. Тя има десетки песни, албуми и награди от престижни фестивали в България и чужбина. Тя е вокален педагог и ръководител на множество детски и женски формации. Тя е Гуна Иванова.
0: Една чудесна традиция е в журито да посрещаме диригента на женски хор Ваня Монева и преподавател в Националната музикална академия професор Панчо Вадигеров. Доктор Ваня Монева!
1: Радваме се и на присъствието на почетния гражданин на Благоевград и Симитли, композитор и аранжор, автор на химна на Пирин Фолк Димитър Динев.
0: Председател на фестивалното жури е фолклористът, преподавател в Софийския университет, доктор на науките и ръководител на изследователска група етномузикология при Института за изследване на изкуствата в БАН, професор доктор на науките Венцислав Димов. Президентът на Република България Илияна Йотова изпрати поздравителен адрес до организаторите и гостите. Ето какво се казва в него.
1: Уважаеми господин Стоянов, уважаеми участници и гости на фестивала Пирин Фолк, сърдечно ви поздравявам по повод откриването на 34-то издание на Международния фестивал Пирин Фолк, едно от най-значимите културни събития, утвърдило се като символ на българската музикална традиция, родолюбие и духовност. Вече повече от 3 десетилетия фестивалът събира на една сцена талантливи изпълнители, композитори, поети и почитатели на българската песен, като съхранява и развива богатството на фолклорното наследство на Пиринския край и го представя пред поколения българи и международната публика. Той е ярък пример как традицията може да бъде жива, вдъхновяваща и съвременна. Изразявам признателност към организаторите, община Сандански, творците, доброволците и всички, които с професионализъм и всеотдайност превръщат фестивала в празник на българския дух, култура и национална идентичност. Убедена съм, че и тази годишното издание ще донесе незабравими емоции, ще открие нови таланти и ще затвърди авторитета на

0: Info като мост между поколенията и като посланник на българската музикална традиция пред света. Пожелавам на всички участници и гости на фестивала незабравими мигове, изпълнени с красотата на българската песен. Илияна Йотова, президент на Република България.
1: Получихме и поздравителен адрес от областния управител на Благоевград, Васил Трендафилов. Благодарим му. С нощи 15 впечатляващи артисти се бориха за наградите на жури и публика в конкурса за изпълнителско изкуство на Пирин Фолк.
0: Малко преди да съобщим резултатите, природата ни изненада и след обилен дъжд се принудихме да прекратим събитието.
1: Вярваме, че комфортът на публиката и зрителите, както и здравето на участниците, е безусловен приоритет. Затова след консултации между продуцентите и общината се взе решение наградите да бъдат връчени днес пред очите на всички в центъра на Сандански.
0: Пълният списък с наградените и отличените изпълнители можете да видите на официалния сайт на Пирин Фолк.
1: Голямата награда в конкурса за изпълнителско изкуство получи Василена Стоянова, която впечатли фестивалното жури с изпълнението си на народната песен «Моме Малинке» в аранжимент на Сашко Митковски.
0: И както повелява традицията, големият победител трябва да изпълни песента си на сцената на Летния театър в град Сандански. Затова за нас е огромно удоволствие да поканим Василена Стоянова.

0: Това е 34-то издание на Пирин Фолк, в което започва конкурсът за авторска песен от македонската фолклорна основа.
1: Първото изпълнение в конкурсната програма тази вечер е дело на млада Надежда, която все още е ученичка в средно училище Свети Свети Кирил Методи в Пордим.
0: Тя ще представи песента «Чужда земя» по музика, текст и аранжимент на Вилян Влъчков и на нея самата.
1: Аплодисменти за Габриела Галориева!

0: следващата изпълнителка развива любовта си към фолклора от малка. Има най-малко постижения през годините, но като че ли най-ценното са двете й деца.
1: След години посветени на образованието, семейството и професионалното развитие, се завръща активно към музиката и го прави с изпълнението на песента «Орисана» по музика и аранжимент на Деян Асенов и текст на Христина Димова.
0: Да посрещнем подобаващо Венета Димитрова.

Вие сте с 34-то издание на Пирин Фолк, организирано от Община Сандански и DNK Media Group. Второто изпълнение тази вечер е на един певец с истинска любов към фолклора. Той е още самоук, тамбурист и един от героите, за които говорим в последните дни. Тези, които полагат основите на културните мостове между хората. Тази вечер ще изпълни песента «Дойди моя судбино» по негова музика и текст и аранжимент на Вели Чаушев. Аплодисменти за Любен Дишлянов!

Следващият изпълнител прави връзка между Силистра, Главиница и София. На едното място тя е родена, а сърцето на Добруджа е отрасла. Днес развива младите таланти и музикалното образование като заместник директор на училище в столицата. Тази вечер ще изпълни песента «Луда Аджемиоле» по музика и аранжимент на Светослав Лобушки и текст на Христина Димова. Сцената вече е готова за Екатерина Костадинова.

0: Днес тя ще изпълни «Ще се върна родино» по музика на Александър Иванов, текст на Мария Маринова и аранжимент на Иван Йосипов.
1: Да посрещнем Йоана Лилова.

0: Следващата участничка в конкурсната програма не е непозната за конкурса, тъй като се е изявявала на тази сцена преди 2 години.
1: Освен това, провежда теренни проучвания в различни села, където събира и изучава автентични народни песни.
0: Затова очакваме да съгради здрав мост между миналото и настоящето, чрез поредното си участие.

0: следващата изпълнителка в конкурсната програма е млада и красива, но в същото време се занимава с народно пеене от две десетилетия.
1: През 2017-та тя става бакалавър по две специалности – изпълнителско изкуство, народно пеене и журналистика. Но като че ли и до днес любовта към фолклора надделява.
0: Сега тя ще се представи с песента «Бащини ръце» по музика и аранжимент на Иван Йосифов и текст на Христина Димова.
1: Аплодисменти за Мария Георга!

0: Дамата, която предстои да чуем и видим, също умее да строи мостове. Тя изгражда връзки между сцената и педагогическата дейност, между възрастни и деца.
1: Последните две години участва на Пирин Фолк и винаги си тръгва с отличие. Дали традицията ще продължи, ще разберем след изпълнението на песента «Споделена любов» по музика аранжимент на Димитър Стефанов и текст на Катя Кирянова.
0: Нека аплодираме Нели Михайлова.

0: Следващият участник е сред запазените музикални марки на Чифровци и област Монтана като цяло.
1: Той има над 5 десетилетия сценична и творческа дейност.
0: В момента подготвя четвъртия си авторски албум, а освен това е блестял неведнъж на сцената на Пирин Фолк.
1: Тази вечер ще представи песента «Мома от Пирина» по музика на Никола Ваклинов, текст на Мария Маринова и аранжмент на Иван Йосифов.
0: Аплодисменти за Сашо Александров!

0: Пирин Фолк продължава с един от малкото фолклорни дуети в страната, които превръщат двугласното пеене в техен отличителен белег.
1: Преди две години участваха именно в конкурса за авторска македонска песен и спечелиха наградата на публиката. Тази вечер ще ги чуем с песента «Твоя да съм» по музика аранжимент на Йован Василевски, текст на Христина Димова и самите две момичета.
0: Аплодисменти за Бисера и Лидия!

0: Десетото изпълнение тази вечер ще чуем от певица, която направи впечатление вчера на конкурса за изпълнителско изкуство.
1: Вече видяхме, че тя се чувства в свои води и няма как да е иначе, след като е родена в Сандански. Тази вечер ще изпълни песента «За вас, приятели» по музика и аранжимент на Светослав Лобушки и нейн текст в съавторство с Христина Димова.
0: Аплодисменти за Емилия Трайкова!

0: Следващият изпълнител в конкурса за авторска македонска песен има няколко участия на фестивала Пирин Фолк и всеки път успява да впечатлява журитата и публиката.
1: Преди 2 години излезе първият му самостоятелен албум, а днес ще се представи пред нас с «Мома не родена», песен по музика и текст на Никола Ваклинов и аранжимент на Иван Йосифов.
0: Затова нека посрещнем подобаващо Светлин Миланов.

0: Само като споменем името и ще разберете на кой легендарен народен певец е дъщеря.
1: Родена в семейство с дълбоки традиции в народната музика, логично продължава по пътя на българския фолклор. Днес ще изпълни Безроден край богатството не струва по музика на Георги Вардев, аранжимент на Сашко Велков и текст на Катя Бозова.
0: Нашата сцена вече очаква Ивана Дякова.

На Пиринфолк често се явяват участници от различни кътчета на страната, пленени от магията на песните от македонската фолклорна област. И се радваме, когато срещаме пазители на традицията от столицата, защото някак си в големия град е много по-трудно да се влюбиш и да прегърнеш народната песен. Следващият участник обаче го прави. Тази вечер ще изпълни Пусти горбет по музика на Русица Йосифова, текст на Христина Димова и аранжимент на Александър Иванов. Аплодисменти за Румен Стоянов.

Следващата певица направи впечатление още с участията си в детския Пирин фолк. Миналото лято издаде дебютния си албум «Пиринско момиче», а вчера спечели голямата награда в конкурса за изпълнителско изкуство. Сега ще излезе още веднъж на сцената, за да чуем с песента «Малка мома македонка» по музика и аранжимент на Сашко Митковски и текст на Дешка Петрова. Да посрещнем Василена Стоянова!

0: Време е за последното изпълнение в конкурса за авторска песен на македонска фолклорна основа.
1: То е дело на още една певица с множество изяви и отличия, но така е на Пирин фолк, надпреварата е оспорвана, а всеки участник е със сериозна визитка.
0: Сега ще чуем Душа българска по музика и текст на Артур Надосян и аранжимент на Соня Станчева.
1: Нека поканим с аплодисменти Евелина Александрова.

0: това изпълнение конкурсната ни програма приключи, а зрители и жури имат нелеката задача да оцеят най-добрите от добрите.
1: Тази година обаче е различна. Преди повече от месец ни напусна един от най-обичаните членове на фестивалното жури на Пирин Фолк, поетесата и текстописец Надежда Захариева.
0: Съпругата на Дамян Дамянов успешно излизаше от сянката му и се превърна в автор на стотици текстове за популярни български песни. Сред имената, за които е писала, са Лили Иванова, Васил Найденов, Мустафа Челушев, Стефка Берова.
1: И много от имената, гастролирали на сцената на Пирин Фолк, също са докосвали сърцата ни с думи, написани от Надежда Захариева. Могат да го потвърдят Теодора, Таня Боева, Райко Кирилов и още мнозина.
0: Нека си спомним за таланта и присъствието на Надежда Захариева.

0: си мечтая, както беше в началото, от цяла България да идват хора и дори да си вдигат в парка палатки, за да могат да чуят, защото летният театър да им е тесен. Просто ми се иска всеки фестивал да остане поне по една песен, която целият български народ да запее. Всъщност, ако нещо ни прави различни от всички народи в целия свят, това, което ще ни опази като народност, това е фолклори. Мили хора, които ме слушате в момента, пазете традициите. Това е, което ни прави самобитен, уникален народ на държавата, която не си е сменила името, откакто е създадена България.
1: Историята не приключва, а започва.
2: А сега Пирин фолк продължава с първото специално участие тази вечер.
3: Тя е една от най-популярните и обичани певици от последните няколко десетилетия.
2: Тя може да пее еднакво добре поп-музика, но и фолклор.
3: В дискографията има много хитови албуми, а през миналата година издаде и фолклорният «България в душата ми».
2: На 15 декември тя ще отбележи 3 десетилетия на сцената с концерт в най-голямата зала в столицата. Преди това обаче ще озари сцената на Пирин фолк.
3: За нас е огромно удоволствие да посрещнем Десислава!

Благодаря ви. За мен е огромна чест да участвам в Пирин Фолк тази година и още по-голяма чест да нося оригинална и над 100 годишна пиринска фолклорна носия. Сестра брата Кани на вечеря, една много любима моя песен за всички вас. Благодаря.

Благодаря от сърце. Благодаря ви. Последната песен, с която искам да завърша, е наистина песен, която по истински случай излязла много дълбоко от моето сърце и от моята душа. България в душата ми.

0: Благодаря ви от цялото си сърце. Благодаря.
1: Аплодисменти за Десислава! Аплодисменти и за танцорите от ансамбъла за народни песни и танци Никола Въпцаров при Народно читалище Отец Паисий 1919 с главен художествен ръководител Гергана Костадинова.
2: Тук е моментът да благодарим и на танцовите формации от Санданския регион, които направиха трите дни на фестивала наистина впечатляващи.
1: Аплодисменти за танцов състав Празник с художествен ръководител Михаил Митрев.
2: Ансамбъл Македонци с ръководители Ралица Иван Занчеви и Боряна Кунчева.
1: Танцова формация Хоп с художествен ръководител Невена Станкова.
2: Ансамбъл за народни песни и танци Никола Въпцаров с главен художествен ръководител Гергана Костадинова.
1: И танцов състав Звездица с художествен ръководител Владислава Захова.
2: А сега е време да продължим с другия специален гост тази вечер.
1: Тя е живото доказателство, че мостът между две отдалечени държави, дори едната да е България, а другата Америка, понякога е възможен в сърцето.
2: След успешна кариера и много награди, тя направи 8-годишна творческа пауза, но се върна от Съединените щати по-уверена, по-зряла и по-силна.
1: Последният я албум «Либеле» разкрива красотата на българския фолклор и ние сме истински щастливи, че имаме възможността да я чуем още веднъж на сцената на Пирин Фолк.
2: Аплодисменти за Теодора! Теодора!

Много благодаря. Сега е ред на последната песен, но преди това ще поканя моя приятел и страхотен колега, изпълнител. Вашите бурни аплодисменти за Стоян Петков.

0: Много благодаря. Бурни аплодисменти за танцова формация Мирела.
1: Аз искам да благодаря на невероятната Теодорова, че направихме този изключителен дует и за мен е чест, че за поредна година съм част от 34-то издание на фестивала Пирин Фолк.
0: Аз също искам да благодаря за поканата да бъда отново на тази прекрасна сцена, заедно с прекрасните танцьори от танцова формация Мирела, моя прекрасен колега Стоян Петков, Сашко Митковски, всички прекрасни хора. Искам да ви кажа, че аз много обичам народната музика, това съм завършила. И тези песни съм ги създала, лично аз съм си ги написала, с най-голямо уважение към фолклора и към всички вас, които сте тук, за да може да ви ги представим, заедно с хубавия аранжимент на Сашко Митковски и прекрасните текстове на Дежка Петрова. Надявам се да сме ви докоснали и да сме пренесли магията на така нареченото най-хубавата сцена Пирин Фолк, най-голямата, най-прекрасната. Бъдете здрави, щастливи и до нови срещи. Благодаря ви.
2: Вашите аплодисменти за Теодора!
3: А сега е време за кулминацията на вечерта. Кои от авторските песни в конкурса ще бъдат отличени? Кой ще си тръгне с първата награда? Предстои да разберем.
2: Преди това, нека посрещнем всички участници в конкурса.
3: По традиция започваме с третата награда в конкурса за авторска песен от Македонската фолклорна област. Кой ще я получи, ще разберем от най-високопоставения българин в Европейския съюз за радио и телевизия. Генералният директор на Българското национално радио Милен.

0: Ben Mitev.
1: Скъпи приятели на българската народна песен, фолклорът е връзката между българите. Той прескача времето и пространството, за да ни събере заедно, във време, в което все повече хора намират признаци, по които да се разделят. Той е като противодействие на модерния и технологичен начин на живот, който понякога ни изморява. Той е мястото, в което намираме спокойствие отвъд забързаното ежедневие. Може би заради това все повече хора, все повече българи търсят връзката си с народното творчество. Затова и летният театър в град Сандански отново е препълнен. Но и сцената също е препълнена с прекрасни артисти, които се вдъхновяват от народната музика и искат да вдъхновят и всички нас. Искам специално да поздравя и да благодаря на организаторите на Пирин Фолк и на неговия домакин община Сандански. В време на кратки клипове, бърза храна и бързо изкуство, провеждането на този конкурс за 34-ти път е постижение, което заслужава дълбоко уважение. Но най-ценното на народното творчество е, че то е живо, непрекъснато се развива и обогатява. И точно това ни показа конкурсът за авторска песен, който съпреживяхме тази вечер. Специално бих искал да поздравя всички изпълнители, всички композитори, всички танцори, които ни накараха да преживеем за поредна година магията на Пирин Фолк. А третата награда отива при... Ивана Дякова. Безроден край, богатството не струва.

0: Удоволствието да връчи втората награда в конкурса тази вечер има представителя на журналистическото жури и член на управителния съвет на Българското национално радио Даниел Спасов.
1: Не се смейте, случва се човек да се обърка. Така. Пожелавам на всички участници да създават трайни песни, които да пеят поколения българи, защото това е истинската магия на Пирин Фолк. И така, втора награда. Емилия Трайкова, за вас, приятели, музика и аранжимент Светослав Лобовски, текст Емилия Трайкова и Христина Димова. Честито!
2: И тази година община Сандански развива българския фолклор не просто чрез подпомагането на организацията на Пирин Фолк, но извръчването на специална награда.
0: Затова, за да научим коя от песните тази вечер ще получи специалния приз Свети Врач, нека поканим кмета на община Сандански Атанас Стоянов.
3: Всички заедно споделихме радостта от и утретата ни фестивална вечер, уважаеми гости, приятели на Пирин Фолк, вярвайки, че всички изпълнения тук, а и всяка българска народна песен и музика чрез нашия фолклор са нашата най-голяма сила за всички нас, българите. И наградите, които връчваме тази вечер тук, са само видимата част от заслужените, заслужени от песен на нашите изпълнители. Голямата, най-голямата награда, това е пълния летен театър, безбродните зрители пред екрана и, разбира се, нашето позитивно отношение, родолюбивото отношение към фолклорните традиции на България, които правят светът около нас по-добър, по-смислен, по-български и духовно по-богат, наистина, чрез всички вас. И от висотата на тази сцена имам радостта и привилегията да връча наградата на община Сандански. Тя е наш съгражданин, заслужено. Песента е за вас, приятели, изпълнителят Емилия Трайкова.
0: Време е за специалната награда на Fame Folk TV. При кого отива тя? Ще разберем от фестивалния директор на Пирин Фолк Ненчо Касъмов.
4: Добър вечер, Сандански. Ще бъда кратък, защото ефира върви много напред. Тази година Fame Folk по случай 34-то издание ще даде две награди. Едната награда е при Бисерия и Лидия.
5: Браво, момичета. Живи, здрави. Продължавайте се така. Едната. Заповядайте. Заповядайте.
4: И другата награда на Евелина Александрова.
2: Ред е да научим къде отива наградата на телевизионните зрители. Кого отличиха те, ще ни каже продуцентът и председател на управителния съвет на Профон, господин Виктор Касъмов.
6: За една песен е необходимо много труд, талант, емоция, сърце. Избора на тази годишната награда на зрителите на конкурса за авторска песен Пирин Фолк Сандански 2026 на Светлин Миланов. Момо народена. Музика, текст Никола Ваклинов, аранжимент Иван Йосифов. Честито!
0: Следва наградата на Радио Благоевград, за да я връчи. Нека посрещнем на сцената директора на Радио Благоевград Рина Далева.
7: Добър вечер. Цял месец слушателите на Радио Благоевград слушаха и избираха и, разбира се, избраха. Наградата на Радио Благоевград, песен на слушателите.

0: Здравейте, Румен Симеонов, Пусти Гурбет, музика Русица.
1: Журналистите също отличиха своя фаворит, за да връчи наградата на журналистическото жури. Нека посрещнем председателя му, Даниела Маринова.
2: Добър вечер! И тази година журналистическото жури има правото да избере своя фаворит между 15 песни авторски, които изслушахме тази вечер. Благодаря на колегите журналисти, изключително професионално оценяване и с сърце. Сега е време да разберем коя песен ни е допаднала най-много на нас, журналистическото жури. Песента, която избра журналистическото жури в авторската конкурсна вечер Пирин Фолк 2026 е музика и аранжимент Светослав Лобушки, текст Емилия Трайкова и Христина Димова. Песента представя Емилия Трайкова.
3: И така, сега по всички телевизионни правила, тук трябва напрежението да се повиши, да се нагнети, тъй като предстои да чуем най-важното отличие, кой ще вземе първата награда в конкурса за авторска песен от Македонската фолклорна област.
1: Ние няма да ви лазим по нервите, а директно каним генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова, за да обяви и връчи приза. Добър вечер!
4: Добър вечер! Добър вечер, Сандански! Добър вечер, България! За мен е чест да бъда тази вечер сред всички вас на сцената на Пирин Фолк. Един фестивал с история над 3 десетилетия, с който Българската национална телевизия всъщност е свързана от самото начало. Пирин Фолк има особена мисия – да пази българската традиция, но също така да вдъхва и нов живот. Защото фолклорът е жив тогава, когато се раждат и нови песни, авторски песни, които да носят памета, историята и духа на Пирин планина, но същевременно да проправят път на тези песни към съвременната аудитория. Струва ми се, че именно за това тази награда за авторска песен има толкова силно значение и е толкова ценна. За Българската национална телевизия винаги е било чест да подкрепя българските песни, българските изпълнители и техните автори и да разпространява всичко това в цяла България, а извън пределите на страната. И именно за това тази вечер предаваме пряко и по БНТ 1, и по БНТ 4 тази церемония. Всъщност тази година май ни върви на хитове. Видяхте славата, която Българската национална телевизия и избраната от нея участничка Дара донесаха от Евровизия. И струва ми се, че всички тези песни, които чухме днес на тази прекрасна сцена, ще намерят път към сърцето на публиката, към всеки български дом, независимо къде се намира той, дали в рамките на страната или в извън страната, там където има българи. Ами, аз съм нетърпелива да ви представя кой печели тази награда. И така, първа награда на фестивалното жури на конкурса Пирин Фолк печели Василена Стоянова с Малка мома македонка. Все пак да кажем и авторите, музика и аранжимент Сашко Митковски, текст Дешка Петрова. За мен е истинско удоволствие да поднеса тази награда.
1: Благодарим ви.
3: И така, Василена Стоянова е големия победител в Пирин Фолк.

0: Три дни Сандански танцува в неравноделен ритъм, но качественият фолклор достига до сърцата в цялата страна.
1: Благодарим на всички участници, които дадохте всичко от себе си. Благодарим и на вас, публиката, без която този празник нямаше да бъде истински.
0: Очакваме ви до година тук в Летния театър на Сандански, за да пазим традициите и да градим бъдещето си заедно.
1: Желаем ви приятна вечер, а вие останете с песента победител и Василена Стоянова с Малка мома Македонка.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Започва нощното съдумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Американските сили в Близкия изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормузкия проток. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения в неделя следобед. Следват подробностите за тези и други новини. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Огънят е обхванал около 50 квадратни километра площ, съобщи пред Българското национално радио говорителят на областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. На мястото са служители на пожарната природния парк и хора от манастира. Няма опасност от разрастване на пламъците, каза Табачка.
1: Мълния е запалила дърво на хълмист високопланински терен. Две мури димят. На място има екипи на пожарната, на природен парк Рилски манастир. Направен е оглед с дрон на пожарната. В момента се излива вода с дрон на доброволеца Димитър Димитров. На този етап няма опасност да бъдат засегнати горски територии.
0: Обясни Катя Табачка. Пожарът избухнал в късния следобед край Тополовградското село Орешник, вече е потушен. 4 екипа на пожарната остават да дежурят през нощта заради опасност от повторно разпалване. Огънят обхванал стърнища, сухи треви, храсти и горски фонд, като е достигнал до последните къщи на селото, но е спрян преди да навлезе в населеното място и опасност за хората няма. В гасенето са участвали доброволци, служители на Държавното горско стопанство, полицията и земеделците.

0: пожарници със специализирана техника. Потушен е пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Дежурни групи ще останат още няколко дни на място за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и Национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи и водното бедствие в община Струмяни на 24 срещу 25 август. И вчера продължи разчистването на пострадалата инфраструктура. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. Продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място

0: Струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Българстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
1: ГЕРБ остава поне за сега без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, на които не може да победи.
2: ГЕРБ не е олимпийска организация. Ти да трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
1: Борисов определи президента Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Верижна катастрофа между няколко автомобила затруднява движението в района на 27-я и 28-я километър на автомагистрала Тракия в посока София, предаде БГНС. Автомобилите преминават в една лента, няма данни за тежко пострадали. На мястото са отишли екипи на полицията и пътна помощ. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения в неделя следобед. Това е най-тежката морска катастрофа в историята на Кипър, заявиха кипърско-турските власти. С последна информация по темата слушаме кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанац.
3: 8 души от намиращите се на борда на кораба, общо 267 пътници и екипаж, са загинали при преобръщането на плавателния съд, според последните обявени данни. Усилията сега са за намирането на оставащите в неизвестност 18 пътници. Издирвателно-спасителните действия по въздух и море продължават през цялата нощ и ще се засилят от сутринта, съобщиха кипърско-турските власти. Участват оборудване със специални системи за нощно виждане, кораби, хеликоптери и дронове. Турция изпрати въздушни и морски сили в помощ на операциите след бедствието. Очаква се да пристигнат неин спасителен кораб и водолази за търсене на дълбочина над 500 метра. Кипърският координационен център за търсене и спасяване в Ларнака, който е специализиран за такива дейности в източното Средиземноморие, съобщи в неделя вечерта, че кипърско-турските власти са отказали предложената им от него помощ. Капитанът на кораба и 7-те членове на екипажа са задържани във връзка с започналото разследване на причините за трагичния инцидент. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Президентът на Турция Реджеп Ердоган увери, че турските спасители ще продължат да издирват изчезналите при бедствието.
4: Преди всичко бих искал да изразя съболезнованията си. Усилията за достигането от тези, които все още са в неизвестност, продължават без прекъсване.
1: Заяви турският президент Реджеп Ердоган. Швейцарската полиция издирва въоръжен мъж, който е открил огън на ежегодно техно рейв парти. Загинала е 22-годишна италианка, други двама италианци са леко пострадали и вече са се завърнали в родината си. Ранени са още двама мъже и една жена, някой от които сериозно. Стрелбата се случи в ранните часове вчера в Аарау, близо до Цюрих. От швейцарската полиция уточниха, че липсват първоначални достоверни данни, дали извършителите са един или няколко. Районът на стрелбата остава отцепен, разпитват се очевидци. Германската граница е само на няколко десетки километра разстояние и разследването се провежда в сътрудничество с полицията на Фрайбург. Премиерът на Италия Джорджа Мелони изрази съболезнованията на близките на загиналите, на загиналата 22-годишна жена и определи стълбата като драматичен инцидент. Мелони изрази увереност, че швейцарските власти ще хвърлят пълна светлина върху случилото се и ще открият отговорните. Американските сили в Близкия изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормузкия проток, съобщава изданието Axios. Поразени са били две пускови установки. По-рано неизвестни нападатели атакуваха танкер при навлизане в протока на 12 морски мили северно от крайбрежието на Оман. При инцидента не се стигна до пострадали и петролен разрив. Вчерашната стрелба идва след повече от седмица относително затишие в иранско-американския конфликт, след като Вашингтон обяви, че преминава към максимален икономически натиск, за да принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма. Русия обяви, че подготвя масирани удари по енергийната инфраструктура на Украйна. Вчера Киев и други украински градове бяха атакувани многократно с дронове. Украински безпилотници достигнаха рафинерията в Кириш и в Ленинградска област. На фронта руските войски търпят загуби, които не могат да бъдат възмездени. Докато Украйна воюва, Москва едва ли ще нападне НАТО, заяви пред Билд президентът на Финландия Александър Стуб.
5: Since December, the death rate

0: От декември до сега броят на загиналите и извадените от строя руски войници е между 30 000 и 35 000 на месец, а успяват да набират в армията около 27 000. Не мога да си представя как изведнъж ще могат да се мобилизират да воюват на два фронта.
1: Коментира Ступ. Мнозинството в Исландия се произнесе против възобновяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. В референдума в събота взеха участие 80% от избирателите. Близо 53% отхвърлиха предложението на премиера Криструн Фроста Дотир. Според наблюдателите, най-вече заради опасения от неблагоприятна европейска намеса в исландския риболов. Този вот означава, че поне до 2028 година преговорите няма да бъдат подновени. Исландия обаче остава част от единния пазар и шенгенското пространство. Докосване до любовта на режисьора Майл Пирио получи отличието най-добър филм от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. За най-добър режисьор е отличен Стефано Мордини за филма «Урокът». Наградата за най-добра актриса взе Естер Пантано за ролята и във филма «Франческа и Джовани» на режисьорите Рики Тоняци и Симона Ицо, а за най-добър актьор Бастиен Бойон за ролята във филма «Да си тръгнеш някой ден». Наградата на Съюза на българските филмови дейци получи филмът «Аврора» на Джеки Стоев. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
2: Футболистите на Левски победиха като гости Ботев Пловдив с 3-1 в среща от седмия кръг на Първа лига, в която вратарят на сините Светослав Вуцов спаси Дуспа. В другите двубои Спартак Варна Лудогорец 1-1 и ЦСКА Черноморе 3-1. Левски е лидер в класирането с пълен актив от 18 точки, но с мач по-малко. Лудогорец е с 17 точки, а ЦСКА и ЦСКА 48 са с по 16. Днес са последните мачове от кръга – Дунав Локомотив София и Арда Ботев Враца. Във втора лига, шести кръг, Монтана Локомотив Горна Оряховица 3-0 и Спартак Плевен Вихрен 0-2. Води Фратрия с точка пред Вихрен и 2 пред Етър. Резултати от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Юнайтед записа първи успех с 5-2 у дома на Ипсуич. И още Челси Брайтън 4-3, Лийдс Брентфорд 1-1, Съндерланд Фулъм 1-0. В Испания Реал Мадрид разгроми Малага с 4-0 и води с пълен актив от 9 точки. Ла Коруня Валенсия 3-1. В Италия Комо изненада като гост Наполи с 2-1. Германия Фрайбург Вердер 4-1, Аугсбург Шалке 3-0. Франция ФК Париж Ница 3-0, Рен Люман 3-2. На световното първенство по таекуондо в Тайюан, Китай, последната ни представителка Кимия Али Заде отпадна на четвъртфиналите в категория 57 кг, след като отстъпи пред олимпийската шампионка Ким Юджин от Република Корея. Преди това бронзовата ни медалистка от игрите в Париж записа победи над японката Мао Нишида, рускинята Ксения Здор и Юлия Витко от Беларус. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол победи като гост има на Румъния с 103-86 точки в първа среща от втория групов етап на предварителните евроквалификации. Александър Везенков се отличи с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции. Следващият ни двубой е от дома с Дания на 26 ноември. На турнира от големия шлем по джудо в Лозана, Швейцария, Ивайло Иванов загуби в репешажите в категория 90 кг срещу французина Максим Гаел Амбу. Мариан Палев в същата категория и при 100 кг-овите Борис Георгиев записаха по една победа и по една загуба. Полякът Ксавьер Гарнек е победителят във втория етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Бургас до Сливен. Лидер с жълтата фланелка остава сърбинът Михайло Столич. Днес е третият етап от Сливен до Павел Баня. А в обиколката на Испания местният Енрик Мас спечели деветия планински етап от Вила Хойоса до Алто Ди Айтана и остава водач в генералното класиране с аванс от минута и 18 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 17 градуса в Севлиево и Добрич до 27 в Сандански. В София сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от среното за месеца, през нощта още малко ще се повиши, а утре слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно.

0: облачно и почти тихо, а през деня слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново по-важното в него. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Американските сили в Близки изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормузкия проток. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот Кракирения в неделя след обед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Нощен хоризонт с Боби Иванчев. Здравейте, дами и господа, аз съм Боби Иванчев и вече сме 31 август 2026 година, което ви показва, че това е последният път това лято, в което ние ще пускаме записи от предишни разговори с моите гости, проведени тук в студиото на БНР. От другата седмица ще бъдем наживо, но за това малко по-нататък. А сега, надявам се, компанията на тези интересни хора да ви е приятна и вие да откриете непознати неща за вас.

0: нощен хоризонт.
1: Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Макс Баклаян, шеф на фирмата Талекс.
2: Точно така, благодаря.
1: Много ми е приятно, че сме заедно, защото искам да засегнем една тема, която може би много от нашите слушатели считат за не много важна или по-точно не могат да разберат важността на тази тема. А това е как ни се стопяват парите във времето. И може би кой е най-ефективният начин да ни се стопят парите общо взето. Защото хората много разчитат на банките, а може би не това е най-правилният начин. Но да започнем така. Вие се занимавате с инвестиции в различни ценни метали и акции, така нататък, предполагам. Как започнахте? Трудно ли е да се започне в тая сфера?
2: Започнах, бих казал, че професионалният ми път всъщност започва през 1997 година. Аз съм на 45 години почти. Когато моите родители, за огромно съжаление, както и редица, стотици хиляди други българи, загубиха всичките спестявания в хиперинфлацията и банковите пирамидални фалити тогава.
1: Земеделска банка...
2: Да, те всичките банки бяха в един много малък кръг и моите родители си бяха вкарали парите в тези банки, тъй като инфлацията ставаше все по...
1: Голяма.
2: По-осезаема и те в опит да си запазят спестяванията, вместо да ги вкарат в твърда валута, която тогава бяха доларите, примерно да кажем, или дойче марките, те решиха да си ги вкарат в банка на висока лихва и за огромно съжаление не успяха да си ги изкарат от банката.
1: А високата лихва е пряк симптом на хиперинфлация, общо взето.
2: Ами, когато някой ви предлага много за нищо, първи въпрос, който трябва да се зададете е какъв е проблема и как ще бъде ощетен в бъдеще. Та моите родители тогава загубиха всичките спестявания, които бяха натрупали през годините. Аз точно в същата година трябваше да се преместя от един арменски пансион, който беше в Венеция, в друг арменски пансион, който беше в Кипър и буквално нямах един ден лев в джоба си. И тогава усетих от първо лице единствено число болката на инфлацията и какво може тя да направи с...
1: И глад,
2: точно така. И близо 20 години по-късно, 21 за да сме точни, един професор в последния месец от... април месец, аз завършвам май месец и буквално не знам с какво ще се занимавам. 2008 година един професор влиза в клас в Американския университет и казва, че се задава брутална криза, кризата от 2008. И ще има сериозна инфлация и златото антипола на инфлацията. И аз като чух инфлация, за някакси това веднага се свърза златото с инфлацията. Аз излезнах от лекцията, проверих, че тогава само една банка търгуваше с инвестиционно злато в България и тя само го продаваше, дори не го купуваше обратно и аз реших, че те занимавам с злато, защото вярвам, че аз винаги съм се интересувал от икономика и финанси, вярвах, че се задава сериозна криза. И смятах, че занимавайки се с злато, ще мога да помогна на стотици хиляди българи да се предпазат от идващата инфлация, мислейки си, че ако имало подобен бизнес, да го наречем 97-ма година и моите родители са знаели за него, те също щеха да си предпазат парите от инфлацията. Така че всяко начало на бизнес е много трудно, но когато правите нещо от душа, от сърце, вярвайки, че това е добре за обществото и разбира се добре и за вас в последствията, тъй като все пак е бизнес.
1: Нормално, да.
2: Всички трудности и препятствия са преодолими. Няма нищо в този живот, което да се заслужава, което да не е трудно.
1: Добре, стартирахте трудно, обаче как успяхте да кажете на хората, че това е по-правилният вариант от парите в банките? Защото ето в момента има страшна заблуда.

0: пари в банките. Даже онзи ден гледах или вчера представителка на Европейската комисия, която каза, че нашите банки са много стабилни, че системата е здрава, че няма да има такива неща като големите кризи в миналото. И въпреки това, ние знаем, че целият западен свят, включително хората, които са пенсионери на Запад, имат пари, защото в течение на годините те са ги инвестирали, не са ги слагали в банките, по-точно не са ги държали в банките. Да започнем от там. Първо, че в България няма такова образование, нали?
1: Да. То в цял свят такова финансово образование не съществува, което да научи базови термини.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.